0: Nalsik Nigeria het ook beweer dat hulle ander Suid-Afrikaanse instellings geteiken het, insluitend die Ephraim Mogale munisipaliteit. Die groep sê hulle optrede is in reaksie op geweld teen Nigeriërs in die land en die regering se beweerde gebrek aan optrede daarteen. President Cyril Ramaphosa het onlangs xenofobiese aanvalle veroordeel en gesê die geweld verteenwoordig nie die waardes van die Suid-Afrikaanse regering of sy mense nie. Hy het gewaarsku dat wetteloosheid en aanvalle op buitelanders nie geduld sal word nie. Pretus Group het sy grootste satelliet-teleport faciliteit in Pretoria gebou om internetverbinding oor Afrika te verbeter. Die faciliteit in Doringkloof dien as die kern van die maatskappy se satelliet-internetbedrywighede en ondersteun verbindings oor verskeie lande deur vesel- en satellietnetwerke. Pretus het onlangs 'n vennootskap met Starlink aangegaan en tree nou as die dienste gemagtigde verspreider vir besighede in verskeie Afrika-lande op, insluitend Botswana, Zambië, Kenia en Nigerië. Starlink is echter steeds nie gelisensieer om in Suid-Afrika gebruik te word nie. Die maatskappy sê die teleportfasiliteit beskik oor dubbele rugsteunstelsels, onafhanklike veselroutes en gevorderde infrastruktuur om betroubare internetdienste te verseker. Pretus het ook nuwe dienste soos Pretus Essential Access bekendgestel om nooddiensverskaffers en afgeleë gemeenskappe met satelliet-internet te verbind. En om mee af te sluit, die kommunikasieowerheid in Uganda het 'n lisensieooreenkoms met Starlink onderteken wat die maatskappy nou toelaat om sy laaardbaan satelliet-internetdiens in Uganda bekend te stel. Die Ugandese regering sê die ooreenkoms moet help om internettoegang uit te brei, veral in afgeleë gebiede waar tradisionele selfoon- en veselnetwerke nie voldoende dekking bied nie. Die reguleerder sê die proses het streng ondersoeke ingesluit oor verbruikersbeskerming, databeskerming, netwerkveiligheid en wetstoepassing. Starlink is reeds in meer as 20 Afrika-lande beskikbaar, insluitend Zimbabwe, Mosambiek, Botswana, Nigerië, Kenia en Rwanda. Suid-Afrika bly echter steeds uitgesluit. Die grootste struikelblok plaaslik is Suid-Afrika se swart ekonomiese bemagtigingsvereistes. Die elektroniese kommunikasiewet vereis dat sekere lisensiehouers minstens 30% plaaslike swart aandeelhouding moet hê. Starlink se moedermaatskappy SpaceX het reeds aangedui dat hy nie bereid is om plaaslike aandele in sy Suid-Afrikaanse onderneming af te staan nie. Uganda se goedkeuring van Starlink volg na maande van spanning tussen die regering en die maatskappy. Starlink toerusting is voorheen onwettig die land ingebring en gebruik deur mense wat toestelle in ander lande gekoop het. Die Ugandese regering het vroeër vanjaar self Starlink toestelle by grensposte begin beperk en die diens tydelik laat afskakel totdat lisensievoorwaardes nagekom is. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Ferenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
1: Vervalste elektriese goedere maak tussen 40 tot 80% van die Suid-Afrikaanse en breër Afrika-markte uit. Wat ernstige risiko's inhou, insluitend brande en selfs sterftes, as gevolg van swak gehalte materiaal en gebrek aan veiligheidsnakoming. Alhoewel dit goedkoper is, kos hierdie produkte meer op die langtermyn deur skade aan eiendom, beserings en vervangings. Om meer hieroor te gesels, het ons vir Wynand Visser, hoofontwerp ingenieur by CBI Electric op die lyn. Wynand, goeiemôre en welkom.
2: Goeiemôre bly en dankie om weer saam te gesels.
1: Wynand, vervalste elektriese goedere, wat is 'n paar alledaagse voorbeelde?
2: Ja, blind, soos jy genoem het, dit is bekend dat in Afrika is dit tussen 40 en 80% vervalste goedere op die mark. Is 'n studie wat deur 'n vername Europese verspreider gedoen is. En die studie het bevind dat die mees algemene items is byvoorbeeld skakelaars, kabels, stroombrekers, kragsokke en verlengkode. Typies die goed wat 'n mens gebruik om elektrisiteit te versprei en te beveilig rondom die huis.
1: Wynand, in watter mate infiltreer vervalste elektriese produkte die Suid-Afrikaanse en breër Afrika-markte? En hoekom is daar 'n mark daarvoor?
2: So ek sal graag wil glo dat Suid-Afrika dan so 'n bietjie beter af is as die Afrika oor die algemeen, maar die syfer tussen 40 tot 80% is skrikwekkend op sy eie.
1: Ja.
2: En die eenvoudige rede vir hoekom die aanvraag daarna is dat goeie kwaliteit produkte is duur. Ons het goeie reëls en wette in Suid-Afrika wat seker maak dat elektrisiteitsgebruik veilig is. Ons het standaarde soos die ISABS en ander internasionale elektriese standaarde wat deur die NRCS verplig word. Typiese goed in die standaarde wat oor jare lank ontwikkel is, is gebruik van spesiale materiale wat brandbestand is of minimum diktes van die geleiers binne in items wat mens weet dat kan die hoeveelheid stroom wat daardeur moet vloei hanteer sonder om te oorverhit. Ook goed soos duursaamheid, skakelaar met etlike der duisende kere kan aan en af sit sonder om op te pak en die gees te gee en 'n brand te veroorsaak. Addisionele beskerming sodat die goeders lank hou teen roes of ander forme van korrosie. En om al hierdie goeders te implementeer in 'n produk is dit voeg koste by die produk.
1: Ja.
2: En ook om te bewys dat 'n produk voldoen aan standaarde is daar groot hoeveelhede toetse wat 'n vervaardiger moet doen op 'n produk en dit moet gereeld herhaal word om te wys dat die kwaliteit oor 'n lang termyn behou word. So mens moet nie verbaas wees dat goeie kwaliteit produkte duurder kos nie. En dan natuurlik vervalste produkte wat nie voldoen aan al hierdie vereistes nie, vat kort paaie, gebruik goedkoper materiale, sit nie al die nodige beskermings in nie. Soms werk dit sommer net glad nie, dat die binnenkant is sommer leeg. En dan as die prysverskil tussen 'n kwaliteit produk en 'n vervalste produk so groot is, dan is daar mos nou altyd mense wat dink hulle gaan 'n bietjie spaar en die goedkoper item vat, wat dit aanloklik maak vir die skelms om vervalste produkte die land in te bring. So ja, kom ons sit eers die agtergrond daar net vir hoe gevaarlik elektrisiteit is. Daar is natuurlijk die twee goeders wat ons na kyk, is die een is direct wat jy kan skok deur direct aan geleiers wat lewendig is te raak, of die ander kant is altyd die brandgevaar wanneer geleiers oorverhit. Om jou idee te gee van skok, die hoeveelheid stroom wat na jou ketel gaan, is ongeveer 500 tot 1000 maal meer stroom as wat genoeg is om 'n mens 'n hartaanval te gee.
1: Ja.
2: En ons gebruik alledaagse ketel sonder om twee keer daarover te dink.
1: Ja.
2: Maar dit is omdat daar goeie maatreëls in plek is wat jou veilig hou van 'n elektriese skok. Soortgelyk brandgevaar, as dit nie was vir al die veiligheidsgoed wat ons deur die jare installeer het, nie, sou elke huis een keer 'n jaar afgebrand het. As jy al ooit enige iets laat trip het in jou huis, sonder die stroombreker, sonder die goeie praktyke van die regte geleiers en kwaliteit materiale, sou daai trip 'n brand veroorsaak het. So dit gee net 'n idee van die omvang van hierdie probleem.
1: Wat sal gebeur indien die mark vir vervalste goedere nie uitgewis word nie? Wat sal die langtermyn gevolge wees, Fynand?
2: So die eerste ding is dat hoe meer en meer van die goederes in ons mark inkom en in ons huise installeer word, dit is soos 'n tydbom wat daar sit in jou huis. 'n Elektriese probleem gebeur nie op dag 1 nie. Dit kan dalk 'n paar jaar neem voordat daar 'n rot in jou dak klim en deur jou kabels kou en 'n kortsluiting veroorsaak. Of wanneer jy die grasnyer oor die koord stoot en die ongelukkige draad afsny. En as daai dag kom, dis wanneer jy wil hê jou stroombreker moet in plek wees, die drade moet die temperatuur van daai geweldige kortsluitstrome kan hanteer, jou aardlekkasie moet werk en jou beskerm dat jou grasnyer jou nie 'n skok gee nie. So dis 'n tydbom vir veiligheid waar daar sit. En verlies aan eiendom weens brande, ons nasionale brandbestryningsassosiasie het sê ongeveer 4 miljard rand aan brandskade per jaar in die land. Dink jouself in as daai syfer moet verhoog as gevolg van meer elektriese brande, hoeveel geld ons mors en die verlies van lewens wat saam met 'n brand gaan of met 'n skok gaan. Daar is ander eienskappe met vervalste goedere ook. Natuurlik die verlies aan belastinginkomste. Alles wat onwettig ingebring word, wat douane omseil of nie deur behoorlik geregistreerde maatskappye versprei word nie. Betaal nie hulle invoer en hulle inkomstebelastings nie, so dit is die geld wat moet aangewend word om ons land aan die loop te hou. Al die goeder stel saam vir 'n toekoms wat nie so wonderlik lyk nie.
1: En op daai noot, hoe kan mens seker maak jou produkte is wettig of voldoen aan alle veiligheidsregulasies?
2: Ja. So die eerste stap is moenie net noodwendig mik vir die goedkoopste. So wanneer jy 'n elektriesiën gebruik om te kom werk by jou huis doen, jy mag die elektriesiën vra dat hy wys dat hy geregistreer is by een van die elektriese kontrakteursrade. Dit is 'n goeie manier om te weet dat daar word ook oogjie op hom gehou. 'n Geregistreerde elektriesiën sal nie vervalste goedere gebruik. Die elektriesiën weet goed watter verspreiders is betroubaar. Jy gaan nie sommer net op 'n straathoek jou elektriese produkte soek nie. En jy kan ook jou elektriesiën vra om vir jou te wys wat die produkte hy gaan installeer. Goeie gesertificeerde produkte moet allemaal op die product self gemerk wees met die naam van die standaard waarna dit getoets is. So dat moet een van die SABS of bijvoorbeeld die IEC internationale standaard se merk op die product hê. As het herkenbare handelsmerk is, iets wat jy self kan opsoek en kan sien, dit word in van die beter winkels in Suid-Afrika versprei, dan is jy redelijk veilig dat jy kan weet, hierdie elektriesiën en hierdie waarde wat installeer word, sal nie een probleem in jou huis veroorsaak.
1: Ja, en dan net so ten slotte, wat doen een mens met die vals producte? Kan jy dit net weggooi?
2: Sekerlik ja, maar dit sal soveel beter wees as jy dit kan rapporteer. Suid-Afrika het een organisatie vir elektriese veiligheid, Safehouse. Gaan op hulle website kontak hulle as jy bewus word van vervalste goedere. Die organisatie werk hard om seker te maak dat ons goeie betrouwbare elektriese producte in ons market. En dit gaan verder as net toependig vervalste producte. Daar is ook net lae kwaliteit producte omstand, producte wat nie gesertificeer is nie. So dit is nie noodwendig een vervalsing van een betrouwbare fabrikaat nie, maar laat net een lae kwaliteit product. Ja. En een van die aanduiders altijd is, as dit te goedkoop is om waar te wees, dan moet jy denk dat is lang in die gras.
1: Dit was Wynand Visser, hoofontwerp-ingenieur by die maatskappy CBI Electric. Ons gesels nou met Pierre Jacobs, ons digitale kenner, wat meer gaan gesels oor hoe om die internet slimmer en veiliger te gebruik in jou alledaagse lewe.
3: Wanneer ons aan kyberveiligheid dink, dink ons gewoonlik aan virusse, hackers, of iemand wat by kamer probeer inbreek en ons rekenaars of inligting steel. Vanaand wil ek iets sê wat ek dink baie van ons nie van weet nie. Die gevaarlikste ding op ons foon is dalk nie een virus nie. Dit is dalk ons wat net te vinnig allow druk. Want as ons eerlijk moet wees, die meeste van ons lees nie deur lisensievoorwaardes vir sagte ware nie. Wel, ek het nog nooit. Een toepassing vra bijvoorbeeld toegang en ons druk ja. Nog een vra toegang na jou kontakte toe, ja. Foto's, microfoon, ligging, ja, ja, ja. En voor ons ons voorheid vee, weet daar die toepassing meer van ons as wat ons besef. Hoe dit bijvoorbeeld werk is, jy laai een gratis speelekie af of een flitslig toepassing of een toepassing wat jou foto's mooier maak. En dan vra die toepassing toegang tot jou kontakte, jou microfoon, camera, selfs jou ligging. En die vraag is dan natuurlijk, hoekom het een flitslig jou kontakte of jou ligging nodig? Maar ons dink gewoonlik daar oor nie, ons wil net vinnig aangaan en die functionaliteit gebruik wat die toepassing ons bied. Nou dit beteken nie dat elke toepassing gevaarlik is nie, maar baie van hulle versamel data en daar die data het waarde. Want hoe meer iemand van ons weet, hoe makkeliker is dit om ons te manipuleer. As iemand weet waar ons bly, waar ons werk, wie ons familie is, wanneer ons vakantie hou, dan raak ons baie makkeliker om te teken. En dit is hoekom mense vandag sulke oortuigende slenters of scams kry. Want aanvallers doen nie meer sommer wille raaiskote nie. Hulle ken jou al klaar deur middel van die toepassings. Nog iets wat ons nie besef nie, is dat baie van hierdie risiko's nie van technische kyberkraking of hacking afkom nie. Dit kom van toepassings wat te veel in toegang het. Ons sien dit nogal gereeld. Mense gebegeef voorbeeld toepassing toegang tot hulle SMS'e. Wat beteken dit in realiteit? Daardie toepassing kan nou jou SMS lees en ook jou sekuriteitskodes of jou bank se OTP. Of toegang tot jou kontakte, nou word allemaal in jou foon geteken, allemaal ken jou, so hulle gaan dink die boodskap van jou af is legitiem en dis veilig. Of toegang tot jou microfoon en die toepassing luister dalk meer as wat jy dink. Nou ja, soos ek gesê het, nie elke toepassing spioneer op ons, is nie paranoïs te raak nie, maar die punt is eenvoudig. As die toepassing nie toegang nodig het na een functionaliteit op jou foon nie, moet het nie gee nie. Nog iets wat mense baie makkelijk doen is, dat hulle toepassings aflaai van orals af. Veilige plek om toepassings van af te laai is bijvoorbeeld die Play Store op Android bedrijfstelsels of Apple's iStore. As jy toepassings aflaai uit nie ambtelike toepassing winkel nie of van skakels, webwerwe of boodskappe, is dit gevaarlik want jy weet nie eintlik wat jy installeer nie. En sodra daardie toepassings op jou foon is, kan dit moeilik wees om dit raak te sien as iets verkeerd is. Natuurlik is daar gratis wifi. Ons allemaal doen dit. Ek doen dit gereeld. by lughawe, restaurant, koffiewinkel. Ek koppel sommer baie vinnig aan gratis wifi. Maar ons weet nie wie nog op daardie netwerk is nie. Ek is pedanties daaroor. Ek doen geen belangrike dinge op die publieke internet nie. En jy moet ook nie. Vooral nie bankwerk of sensitiewe werk nie. En leer jou vrou, jou kinders of die mense rondom jou ook van dit. Die belangrikste deel van vanaandse gesprek is, jou foon is nie net meer een foon nie. Jy is een mini rekenaar wat jy by jou hou met bedrijfstelsel en sagte ware. Maar meer is dit, dis ook jou bank, jou kamera, jou e-pos, jou werk, jou foto's, jylle, dis jou jylle lewe. En dit is hoekom jy dit moet beskerm, soos wat jy jou huis of jou beursie sou beskerm. Gebruik een skermslot, hou jou toepassings op datum, gebruik biometrie vir toegang, gebruik antivirusse sagte ware wat moontlik en gaan kyk af en toe na watter toegang jou toepassings het. Jy sal verbaas wees. En dan laastens, ons grootste probleem vandag is nie dat mense nie slim genoeg is nie. Ons het so vinnig gewoond geraak om net ja te druk, want ons soek daar die functionaliteit. So begin net daar, lees, dink, vra, hoekom het hierdie toepassing hierdie spesifieke funksie nodig? Daardie een gewoonte kan jou baie probleme spaar. So julle, as daar enige vrae is of as jy iets ervaar wat jou plaas, stuur gerus 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za of stuur jou vraag op 'n WhatsApp na 081-637-4402 en ek sal dit op die volgende program hanteer.
4: En dit bring ons aan die einde van vanaand se program. Baie dankie dat jy saamgeluister het. Tot volgende week donderdag, selfde tyd, selfde plek. Mooi bly.
5: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my Christlyn Siaslou. Vanaf 'n siekbed met 'n seldsame siekte tot 'n skitterende TV-ster. Vanaand in Kompas sluit die Kaapse akteur Tariq Kenny by ons aan en glo my vry. Die jongman is die toonbeeld van inspirasie vir die nasie. As kind is hy gediagnoseer met die seldsame siekte sistenose. En hoewel hy reeds 'n nieroorplanting ondergaan het, leef hy steeds met die siekte. Welkom by jou Woensdag aan Kompas kuier en sommer ook jou weeklikse dosis van inspirasie. Tariq Kenny sluit nou by ons aan en van moedsverloorse vlakte wil hy niks hoor nie. Tariq, dis lekker om vanaand met jou te gesels.
1: Hi Christlyn, baie dankie vir die geleentheid en hoe gaan dit vandag saam met jou?
0: Ag, wat lekker, dankie, geen klagtes.
1: Lekker man.
0: Tariq, die laaste keer wat ek jou gesien het was op die kassie. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
1: Wow, vir my was dit 'n wonderlike geleentheid, want dit was my tweede rol wat ek gekry het. So ek was eerster op Arendsvlei, waar ek die rol van Donny Ackerman vertolk het. En toe, wanneer Arendsvlei geëindig het, toe kry ek die rol van Darren nou op Skemergrond. And it was a completely different world. Van Arendsvlei was nou eerste op 'n skool geskiet en nou Skemergrond skiet is op 'n plaas en jy weet, die aksent is 'n bietjie anders, die karakter is anders. So ja, but it was net a wonderful opportunity en om saam met mense te werk wat jy op Sewendelaan en al die verskillende programme gesien het, it was net, ja, words cannot explain what I felt in the moment.
0: Dit klink na 'n absolute belewenis. Jy het nou genoem van jou karakter Darren. Hoe was daar die rol?
1: Wel, Darren is amper net soos elke tiener wat ons nou kry. Hy probeer nog steeds om sy pad in die lewe te kry, you know. He's still trying to figure out what it is that he wants to do. And because of that, sometimes knowing dan word hy so 'n bietjie geïnfluence by anders. En net 'n bietjie ook van 'n stouterheid in hom. Hy is altyd bygetrokke met die, soos ons eerste gesien het, in seisoen 1 van Skemergrond. Toe was hy op dwelms en nou was daar nou nog 'n arc met die wolf storyline. Maar vir my, hy is net soos amper elke tiener wat ek nou sien. They trying to find their way, not too sure what their path is. Hulle moet goeie rolmodelle kry. And I think that is all that he needs, but sometimes we see those good qualities, ons sien dit raak in die verkeerde persoon.
0: En kan jy onthou hoe dit vir jou gevoel het toe jy die eerste keer op 'n stel gestap het?
1: Wow, dit is eintlik 'n wonderlike vraag, want ek was nou net saam met twee van die ander akteurs wat saam met my in Arendsvlei was, Lyle Oktober en Etienne Gertse is nou hier by my huis. Van ons drie, ons kan nou nie sê nie, maar ons drie het nou iets anders nou saam geskiet, so ons kom net van die stel af. Dit was ongelooflik. Van die eerste dag, daar was baie goed wat verkeerd gegaan het. Van ek was eerste by 'n ander agent en dit was nie die regte agent vir my nie. So hulle het vir my alles vertel wat ek moet geweet het op daai dag. So ek het nie geweet van my kontrakkie, ek het nie eens van my karakter se description geweet het nie. So ek het net daar opgedag. I still arrived earlier in Devonisha Swartz, wat Christine nou speel op Skemergrond. Sy het vir my gesê, why are you here this early? And I said, I don't know, ek het gesien, be here something 6 o'clock. En sy sê, nee, your call, she said, that's the time. And I said, oh, toe die eerste dag mag ek al klaar, rookie mistake. But it was so surreal, van die ding vir enige acteur, you will never ever experience a day like your very, very first day on your professional job.
0: In jou tweede ervaring, was dit 'n bietjie beter en het dit gevoel soos 'n tuiskoms?
1: Ja, dis definitief 'n familie van is met dieselfde produksie, Penguin Films. Hulle het Arendsvlei gedoen en hulle doen ook Skemergrond. So jy sien baie van dieselfde mense wat nou by die crew by Penguin Films gewerk het en nou baie van daai mense wat by die crew wat die grips en die sound en dit gedoen het, hulle werk ook nou by Skemergrond. En baie van die akteurs ook, soos nou Shimmy Isaacs was daar, Talia Davis. So dit voel hier reg soos iets vreemdie. En jy weet, dit voel nog steeds soos dieselfde familie. So jy stap nog steeds daarin, jy voel nog steeds al die liefde en jy voel baie gemaklik en ja, dit maak het net 'n bietjie meer gemaklik om te werk en jou werk te doen as 'n akteur.
0: Lekker man, ons gaan nou 'n bietjie weg beweeg na jou persoonlike lewe. Jou kinderlewe was glad nie maklik nie. Wil jy ons 'n bietjie meer daarvan vertel?
1: Ja, so daar was baie goed wat gebeur het in my kinderjare. Eerstens, op die ouderdom van 3 jaar oud was ek gediagnoseer met 'n baie rare kondisie by die naam van cystinosis. En wat cystinosis is, die liggaam sukkel om ontslae te raak van 'n sekerlike stof. En dan, die stof bou dan aan en dan kry jy mens kristals op jou organe en dit veroorsaak baie probleme later in die lewe. Maar dit veroorsaak meeste probleme in jou niere. So, ek was in kidney failure, ek dink, by die ouderdom van 11 jaar oud. En in graad 8, dit was in 2014, toe het die dokters van my familie gesê, my niere werk net nou op 11%, dink ek. Toe maak ek nou 'n nierbeplanting en ons het nou baie toets gedoen en dit. En dan in 2015 het ek 'n nierbeplanting gehad by Rooikruis Hospitaal. Hulle is die hospitaal wat my eerste gediagnoseer wanneer ek 3 jaar oud was. Maar ek het ook baie rondgetrek in my jongere dae. Ek was al in Retreat, Lavendale, Ocean View. Ek is nou weer terug in Ocean View. Ja, net baie verskillende plekke so. Ek het nog nooit gesettel nie. En vir any child, jy soek stabiliteit in jou lewe. So nou, jy sukkel nou met jou siekte. En jy sukkel nou, jy trek rond so, jou mental health is net oral. En nou moet jy net elke paar jare net adjust. Maar jy sukkel nog steeds met die siekte, met jou niere. Elke dag moet jy, meer as 1 keer een dag moet jy medisyne vat. En ek het vir die dokters al so baie tye gesê, al die medisyne proe nie lekker nie. Hulle het vir my gevra dat ek moet vir hulle beskryf het, hoe proe die medisyne? En ek het vir die dokters gesê, dokter, imagine someone's letting off gas. En dis hoe proe het. En toe sê hulle, oe nee, hulle is baie nou jammer. Maar ek probeer verskillende goed om saam met die medisyne te vat. So ek drink het met melk, ek drink het met sap. Van wanneer een mens die medisyne vat, dan voel jy een bietjie siek en jy gooi miskien op by die school. So nou is jy net by die school vir miskien 3-4 ure. So dat is baie werk en dat by die school dat you now missing out on. En dan moet jy weer huis toe gaan en jy mis een paar daar by die school en dan moet jy nou weer kom en catch up again, but luckily I never ever failed here, so yeah.
0: Kijk, dit kan nogal baie druk plaas op 'n kind se skouers. Hoe het jy dit alles hanteer?
1: Wel, ek het opgegroei in 'n huis waar God baie belangrik is. So, ek het altyd God na by my hart gehou en my ma en my familie het altyd vir my gesê dat hulle weet dat God 'n plan vir my lewe het. En ek dink nou dat ek ouer is en hier in my loopbaan, ek kan dit nou sien van, as baie mense wat ek nou kan inspire, hulle sien my miskien op die skerms of op die planke en hulle vraag my oor my story of hulle lees oor my story op die krant of hulle sien miskien op die Kuier magazine of soos nou wat die onderhoud wat ons nou doen en hulle leel oor my story en hulle vraag my hoe het jy dit gedoen, dan sê ek, is God, ek glo net altyd, anything that you're dealing with, just to remember that God het altyd 'n plan, net die liefde wat ek in my huis in het met my broer, met my sister, met my ma, met my hele familie, dat is hoe ek dit gedoen het.
0: Ek is baie bly dat jy vandag sterker aan die ander kant uitgekom het en jy kan trots wees op jouself. Is daar 'n spesifieke herinnering of gebeurtenis uit jou kinderjare wat jou vandag steeds bybly?
1: Ek dink ek het al deur baie van dit gewerk al. Dit bly nog steeds by my van ek het nog steeds die siekte. Mense het gedink na die nierbeplanting het cystinosis die siekte wat ek nou het. Hulle gedink dat cystinosis net nou weggegaan. En dis nie waar nie. Ek lewe nog steeds met cystinosis. Elke dag is baie, baie reë. Ek dink dat is net nou 40 in die land in met cystinosis. En ek is die oudste seun met cystinosis nou in die land wat ons nou van weet. So, ja, ek het deur baie van dit gewek, maar dit bly nog steeds met my van. Elke dag skrik ek wakker. Eerste ding in die oggend moet ek my pille vat. Na dit moet ek die ander medisyne vat vir cystinosis en dan weer in die aand moet ek nou weer nog pille vat en elke paar maande moet ek na die hospitaal toe gaan vir 'n check-up. So, maar as jy kan sê die een ding wat nog steeds aan my bly, ek dink net die recovery period toe ek nou my neuroplanting gekry het van voor COVID al 'n ding was, het ek al klaar masker gedra by die skool. So ek het die masker gedra van my immuunsysteem was nou baie baie swak as gevolg van die nou, van die neuroplanting. En that was obviously a very traumatizing experience by the school. Jy word nou baie geïsoleerd van mense kyk jou anders aan. Hulle dink nou miskien jy TB van hoekom dra jy 'n masker en jy voel net isolated en jy voel net klein en jy het nie altyd baie vriende nie van mense verstaan jou nie. Hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle verstaan nie jou lewe nie. So ek moet nou baie deur dit gewerk het, maar ja, dank aan God het ek deur alles gewerk en soos ek nou sê, het's nog steeds by my, van ek lewe nog steeds met stenosis, maar ek's nou baie sterke mens en ek kan ander mense nou inspire en so aan.
0: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Kompas. Ek is Christlyn Cias Lou en Tariq Kenny gesels vanaand oor sy loopbaan as ook sy lewe met die seldsame siekte stenose en ook hoe hy nou sy storie gebruik om ander te inspireer. Kon jy as 'n jong seun sien watter impak jou siekte op jou familie gehad het?
1: Ja, ek kan. Van hulle probeer 'n glimlag aan te sit en 'n masker te dra, want hulle wil nie vir my gewys het dat hulle nou bang is nie. Want die dokters het vir my familie gesê met die siekte, hulle weet nie hoe lank gaan ek lewe nie. En daar was nog baie tye toe ek 'n babatjie was, toe ek was baie naby, ek het amper akkwesteer 'n paar keer al. Maar weer soos ek gesê het, my familie het net vir my gebid. Hulle het my medisyne gegee, hulle het vir my liefde gegee. Maar ek kon dit gesien het, maar wat ek gedoen het, is eintlik snaaks, want ek het nou net Oscar Peterson en ek het al David Isaacs ontmoet al. En toe sê ek vir hulle baie, baie dankie. En hulle het nie geweet hoekom ek vir hulle dankie sê nie, maar toe sê ek, nee, ek het altyd Joe Barber gekyk en ek het altyd Leon Schuster movies gekyk. En toe imiteer ek die scenes van Joe Barber en Leon Schuster vir my familie, net om vir hulle 'n bietjie weg te vat van die lewe wat hulle nou sien en net om vir hulle te transport na 'n ander wêreld toe. Toe ek miskien 'n scene van Puta Gamat en Puta Joe en toe sien ek hoe glimlag my familie, hoe glimlag my broer, my susters, my ma en ek sien nie meer die hartseer in hulle oë nie en toe dink ek, wow, if I can jump into another character en ek kan dit doen vir my familie en I can take them into another world, imagine I do that for other people. En ek dink dis nou die grootste rede hoekom ek nou 'n akteur is.
0: So jy is al van kleins af 'n stertjie.
1: Weet jy wat? My naam beteken eintlik ster. As jy mense Google. Ja. Wow.
0: Is jy dan nou die enigste een in jou familie wat toe in die vermaaklikheidswêreld beland het?
1: Ons is 'n baie kreatiewe familie, maar 'n mens kan sê dis net ek, maar my broer het tromme in die kerk gespeel. En sy kind doen dit ook. Sy kind speel baie goed tromme in die kerk. My suster, sy was ook sy het gesing in die kerk en haar dogter nou haar dogter dans en haar dogter is 'n Western Province danser. So ja, maar mens kan sê dis net ek, maar ek kry alles van my ma, my pa, my broer, my susters. So ek kry dit net vat dit in my loopbaan. So ja, dis ek. Maar ek dra hulle saam met my in my hart en elke dag wanneer ek op stel stap en ek my werk doen.
0: Dis wonderlik dat jy jou familie saam met jou dra. Jy het vroeër genoem daar was hulle paar keer wat jy amper afgesterf het. Hoe voel jou familie nou om jou te sien in die vleer van jou lewe?
1: Hulle is net baie dankbaar aan God van wat hy vir my lewe gedoen het. En hulle sien nog steeds, hulle het nog nooit dit gesien nie. Hulle het altyd gebid, hulle het altyd gedroom en hulle het altyd geglo, maar is 'n bietjie moeilik om in 'n goeie ding te glo wanneer 'n slegte ding hier voor jou sit. So nie om te sê dat ek was nou sleg nie, maar die siekte en wat hulle gesien het dit aan my gedoen het toe ek nou klein was en toe ek nou nog steeds in skool en hoërskool was. So hulle kan dit nog steeds nie glo nie, maar hulle het altyd geweet dat dit sal waar wees. En Ja, hulle is nog steeds elke dag so dankbaar. En hulle breek van my so baie. My ma wil nie vir allemaal sê, oh wow, my son is doing this, my son is doing that. En my broer en sister, hulle doen dieselfde by die werk en hulle ander vriendinne en goed. So, hulle gee ook nou die message en die testimony saam met alles. En dis wat ons allemaal wil net doen. Vir my, ja, ek is blij dat ek 'n akteur is, maar vir my is dit net een nog een ding om God se naam groter te maak. En my familie doen dieselfde. Hulle gebruik ons lewe, hulle gebruik my lewe as 'n testimony, net om vir God se naam groter te maak. Want ek sal nie nou hier gesit het, ek sal nie op skemergrond gewees het, en ek sal nie nou op 'n nog gestel gestap het vandag hier, as dit nie vir God was nie.
0: Jou ma mag maar spog met haar klong hoor. Ek het 'n voeltjie oorvlei dat jy nie net skitter op die kassie nie. Jy het ook ander groot planne soos die spele. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan, dit klink interessant.
1: Ja, so die oorplantingsspele, dit gaat nou later, Anna, ek dink in September, gaat dit nou in Joburg wees. So ek gaat nou 'n bietjie badminton speel van my, dis my familiesport. My neefies, hulle was nou by, hulle het by die Olympics gespeel, ek dink in 2012, en een paar van my families het nou Western Province gespeel, en ek dink so 3 weke terug, toe het my hele familie so kleine family reunion gehad, toe speel ons allemaal so. In September gaat ek badminton speel in Joburg, en dan, wanneer ek dit nou hier maak, dan gaat ek volgende jaar Belgium toe, voor die World Oorplanting spele. Laas jaar was ek, voor ek nou my ook geskiet het op skemergrond, laas jaar was ek in Oxford vir die British Transplant Games.
0: Dis lekker, en hoe het dit afgeloop?
1: Dit was amazing. Ek was deel van die Oxford span, so ek het archery gedoen, ek het tweede gekom in archery, maar ek dink het was amateur archery, en dan het ek ook soccer gespeel, ook vir die Oxford span, en ek het table tennis gespeel, badminton was vol, maar ek was die deel van die Engelse span nie. Ons was nie daar om te kyk, daar was 'n professor by die Grote Skeer Hospitaal, hulle wil net vir een van die patiënte geleentheid gegee om oorsee te vlieg en die heel ding nou te experience, en na dit toe vraag hulle vir my, okay, sal ek nou deelneem in die South African oorplantingsspeletjie, en dan na dit had ek nou volgende jaar Belgium toe as ek nou deurmaak, toe sê ek ja. So ja, dit was ongelooflik, en nie net om daar te wees vir die oorplantingsspele nie, maar ook om alles te ervaar van net hoe anders het is in een ander land, jy weet, is baie verskillend as hoe het is nou hier in Suid-Afrika.
0: Tariq, is daar enige groot planne vir jou loopbaan in die pipeline vir die komende jaar?
1: Ja, baie planne. Ek werk nou op my aksente, soos my American en my UK aksente,

0: met die buil, toe Darren nou, toe Darren nou 'n bietjie mal geraak het, toe wys ek 'n bietjie van my stand experience daar.
1: Sjoe, dit klink of jy groot planne het. Indien jy aan jou jonger self advies kon gee, wat sou dit wees?
0: Weet jy wat, ek het nou net gesê dat my familie, hulle kon nie dit glo nie. Van, hulle het altyd gebid en hulle het altyd geglo, maar is een bietjie moeilik om te glo, van jy sien die kind is so siek wat hier voor jou sit. Maar my jonger self, hy het nou nie so serie geweet dat ek nou een acteur sal gewees het nie. Maar hy het nog altyd in homself geglo. So, ek sal net vir hom gesê het, hou net aan, glo net in Godse plan, hou net aan glimlach, hou net aan jou beste probeer, hou net aan, ek dink dat is die drie woorde, hou net aan, van hy het nog altyd in homself geglo. Maak nie saak wie wat by die school, of by die hospitaal, of die dokters, of wie ewe vir hom gesê het die, hy het nog altyd in homself geglo.
1: Hou net aan, wie of wat sou jy sê, inspireer of motiveer jou?
0: Somtye werk ek by die hospitaal Grooteskeer. Ek werk as a group supervisor of as a patient mentor. En mense hoor my story en hulle word nou geïnspireer by my story. Maar ek sien ander mense by die hospitaal en ek sien hulle die mense wat kanker het, die mense wat HIV het, die mense wat sukkel met mental health, som van die mense wat die kan loop, som van die mense, hulle kan nie worry, som van die mense is blind, hulle is die mense wat vir my inspire, want die mense wat net, die mense wie se lewe so swaar is, en het lyk amper soos hulle is, vir ander mense lyk dit soos daardie mense by hulle einde is, maar hulle staan nog op, hulle staan nog steeds op elke dag en hulle kap net aan. Dis die mense wat vir my inspireer. En om steeds te glo dat God 'n plan het vir my lewe. So is die mense wat nog steeds aankap en God se plan vir my lewe en die liefde wat my familie vir my wys elke dag.
1: Jy is voorwaar die toonbeeld van inspirasie. As jy aan iemand 'n boodskap kan gee wat tans in 'n situasie sit of siek is, en hulle voel dinge word nie beter nie. Watter boodskap sou jy dan aan hulle gee?
0: Wel, ek klink nou in die onderhoud, as ek probeer net om mense te motiveer, en ek maak dit miskien klink, as dit makkelijk is. Maar ek weet, dis nie makkelijk nie. Dis nie makkelijk om elke dag op te staan nie. Maar, en ek het ook nou baie van God gepraat, van dis die waarheid. Een mens kan dit nie doen sonder God nie. As jy nog steeds elke dag wakker skrik, jy voel elke dag, daar is nog steeds asem in jou lichaam, jy maak nog steeds jou oor oop, jy moet net onhou, is nog nie klaar nie, dis jou einde nie, jy dink vandag is nou nie die dag nie, jy dink jy wil net opgee, maar morgen skrik jy weer wakker, en dis die einde nie, en jou track record, van al die slechte dae in jou lewe, jy het al die dae gesurvive, so hoekom sal jy nie die ding nou oorleef nie? Moet net nie opgee nie, soos ek nou gesê het, my jonge self, glo nog steeds in jouself, want elke dag, wanneer jy wakker skrik, wanneer jy jou oor opmaak, dis net 'n herinnering, dat God nie klaar met jou is nie.
1: Die goue reël hier vir my is, hou net aan. Deursettingsvermoë en 'n positiewe ingesteldheid is presies wat 'n mens benodig om jou deur 'n moeilike tyd te bring. Indien jy nog nie die RSG-toep afgelaai het nie, mis jy uit, hoor. Maak haas en kom op hoogte van alle dinge RSG. En dis boonop gratis om die toep af te laai. Nou ja, toe ek groet eers. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot ziens.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.

0: Over stad van Jacaranda, soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam sy, tot laat in die nag.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op vol staan, glo ek jy sal eendag.

En as daardie kenwysie speel, dan weet jy dis tyd vir 'n baie spesiale afspraak met skrywers en boeke. Goeienaand, ek is Ilse Salzwedel en dis vir my heerlik om jou weer 'n keer namens my en Johan Meiburg en die res van die RSG span by ons te verwelkom. Baie dankie dat jy RSG gekies het om jou geselskap te hou en as jy dalk nog nie geweet het nie, RSG kan nou makliker op jou selfoon geluister word deur middel van die splinternuwe RSG app of toepassing. Dis beskikbaar op Google Play en ook op die App Store op jou selfoon. In vanaand se skrywers en boeke is daar hopelik weer iets vir alle boekliefhebbers se smaak. As jy dalk nog nie weet nie, RSG het weer 'n lieflike boek wat saans om 8:50 voorgelees word. En sedert verlede week kan jy luister na Anoushka von Meck se roman Twa die tydloper. En net om jou so 'n bietjie te herinner aan waaroor presies hierdie besonderse verhaal gaan, saai ek vanaand 'n onderhoud uit wat ek meer as 2 jaar gelede met Anoushka von Meck opgeneem het. Dan het Johan Meiburg ook weer vir ons baie interessante nuus uit die internasionale boekewereld. Hy het vanaand 2 bydraes oor gesogte internasionale letterkundepryse en die wenners daarvan. Die een is die Dylan Thomas prys en dan is daar ook die Booker International. En hou maar 'n pen en papier byderhand, want Johan gesels ook oor nuwe boeke vir jou leeslysie. En ek het een van hulle al onder oog gehad en ek kan dit aanbeveel. En dan, as jy besig is om te skryf en te skaaf aan jou radiodrama vir RSG en die ATKV se radiodrama skryfkompetisie, hou ook maar 'n notaboek byderhand. Want vanavond is dit die laaste 2 formele slypklasse wat Ina Strydom en Kobus Burger saamgestel het. Ina gaan daarin gesels oor die ontwikkeling van die storielyn en die belangrikheid van byklanke in radiodramas. En soos ek nou al die afgelope paar weke gesê het, dis nie net van hulp vir radiodramaskrywers nie, maar eintlik dink ek dis nogal handig vir enige iemand wat daarvan droom om fiksie te skryf. En hierdie is baie interessante materiaal. Lekker luister na vanaand se skrywers en boeke en ek hoop jy geniet dit saam met ons.

mens skryf altyd vir daardie een persoon wat meer weet as jy. So het die gevierde skrywer Daleen Matthee graag gesê en daarom het sy ook so verdiep in die navorsing vir haar boeke. Sy het soms tot 4 jaar lang nagevors voordat sy uiteindelik begin skryf het. Daleen Matthee is natuurlik bekend veral vir haar 4 bosromans, maar het ook 8 ander boeke geskryf. En sy is onlangs postuum vereer deur president Cyril Ramaphosa, wat die orde van Ikhamanga in die bronskategorie postuum aan Matthee toegeken het. Nasionale ordes is die hoogste toekennings van 'n land. Dit word gemaak deur sy president en word toegeken aan burgers en vooraanstaande buitelandse burgers. Die orde van Ikhamanga spesifiek word toegeken aan mense wat besonderse prestasies behaal het in kuns, kultuur, letterkunde, musiek, journalistiek en sport. Matthee is vereer en ek haal graag aan uit die president se mediavrystelling oor die geleentheid vir haar uitstekende bydrae tot die letterkunde wat Suid-Afrikaanse stories op die wêreldtoneel geplaas het. Haar boeke is in 14 tale vertaal, insluitend Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Hebreeus en IJslands. En daar was meer as 1 miljoen eksemplare daarvan wêreldwyd verkoop. Matthee is ongelukkig in 2005 reeds oorlede, sy was maar 67 jaar oud, en haar dogter Hilary Matthee het die orde van die Ikhamanga toekenning namens hulle gesin gaan ontvang. Die eerste Daleen Matthee boekefees is natuurlik ook enkele weke gelede in Harold in die Suid-Kaapse berge aangebied. So ek dink is die ideale tyd om weer 'n slag Daleen Matthee se boeke van die rak af te haal en dit te lees. Daar lê 'n lang en koue winter voor en wat is dan nou lekkerder as een van haar beroemde bosboeke?

0: Johan Meiburg is eerst aan die beurt en hy gesels met ons oor die wenner van die gesoekte Dylan Thomas prys.
1: Die Amerikaanse digter Sasha Debevets McKennie is onlangs aangewys as die wenner van die 2026 Dylan Thomas prys. Die prys word toegekend aan skrywers jonger as 39, die ouderdom waarop die Walliese digter Dylan Thomas dood is. Die 35-jarige Debevets McKennie het die prys verower met haar debuutbundel Joy Is My Middle Name. Die bundel wat verlede jaar by Fitzcarraldo Editions verskyn het, word deur die beoordelaars as uitsonderlik beskryf omdat dit die leser 'n gevoel gee van intimiteit. Juist deur die autentieke stem wat voel asof dit die regte dopa is vir die tye waarin ons leef. Joy Is My Middle Name gee uitdrukking aan die belewenisse van 'n 20 en 30-jarige persoon en takel temas soos ras, seks, vrou wees, verslawing en die verbruikerskultuur. Debevets McKennie is in Connecticut in die VSA gebore en woon deesdae in Georgia waar sy 'n kreatiewe skryfwerk genoot is by die Emory Universiteit. Van haar gedigte het in The New Yorker verskyn, asook in The New York Review of Books en Yale Review.
0: Baie dankie, Johan Meiburg.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Twa, die tydloper deur Anoushka von Meck, is RSG se nuwe handboek voorlesing. Dit word weeksaande om 9:10 op RSG uitgesaai. Maar waaroor gaan hierdie boek? Ek het in februari 2024 met Anoushka von Meck daaroor gesels en ek saai graag weer daardie onderhoud uit. Sy bly 'n baie interessante mens en 'n baie goeie skrywer. Anoushka von Meck het in 1998 haar debuut as skrywer gemaak met Anderkant die Long Drop, maar sy is veral bekend vir haar veelbekroonde roman Vaselientjie. Dit het in 2004 verskyn en is bekroon met die Jan Rabie Rapportprys, die MER-prys vir jeugliteratuur as ook die Mnet-prys. Dis ook in 2017 vir film. En in 2020 het Anoushka se derde roman, Die Heelal op my tong verskyn. Vanaand gesels ons oor 'n splinternuwe boek uit haar pen en dit is die roman Twa, die tydloper. Anoushka von Meck, baie welkom by Skrywers en Boeke. Dit is heerlik om vanaand met jou te gesels oor jou splinternuwe boek Twa, die tydloper.
3: Baie dankie.
0: Ek het so lekker aan hierdie verhaal gelees. Luisteraars sal weet, jy was al voorheen op die program, maar daar is altyd nuwe luisteraars wat luister. So ek wil weet, waar het jou besondere verbintenis met woorde begin?
3: Jong, dit is moeilik om te sê, maar die eerste story wat daar is oor ek wat skryf, is toe ek 'n klein dogtertjie was by my ouma in McGregor, wou ek nie uit die bad uitklim nie. En dan ek op my maag gelê en as hulle vir my vra nou maar hoekom wil ek hier uitklim nie, dan sê ek nie, maar ek is besig om 'n brief vir Fangfang te skryf. En Fangfang verwys na my biologiese pa Vloogtron. En dan sal ek nou daar lê en dan los hulle na my. Maar moet die kaal boutjies en ek is net hard besig om te skryf.
0: Jy was ook joernalis op jou dag?
3: Ja, amper 20 jaar.
0: So hoe word jy toe nou fiksieskrywer?
3: Ek wou 'n hele paar loopbane volg. Ek is 'n lysie mens en daar's 'n lysie wat ek nog het wat ek geskryf het as kind. Ek wou 'n marinebioloog word, ek wou 'n argeoloog word en 'n skrywer. En ek het marinebiologie gestudeer. Ek het argeologie gedoen tot op M-vlak en die skrywer ding is eintlik vir my die mees natuurlikste. Kan nie onthou dat ek besluit het ek gaan 'n skrywer word nie. Ek was altyd 'n skrywer, nog voordat ek gepubliseer is. Dit was net, ek dink, deel van my identiteit. Ek onthou op laerskool, binne die eerste paar weke van skool, moes ek altyd nuwe stel boeke kry, wat ek het al my leeblaaie vol geskryf. So dit onthou ek. As daar iets is wat my pla, of wat my trek, manies, is dit 'n skoon blad. Ek irriteer myself so, want ek kan nie 'n blad rond lê nie, en ek is baie netjies 'n mens. Ek skribbel my ding vol. nie noodwendig woorde nie, dis woorde, dis prentjies, weet jy, asof my brein hou net nie op nie, as al skoon blad is, moet hy vol.
0: Nou ja, ek wou jou nog later vra of jy ooit die skoon blad sy vrees, maar nou hoef ek dit nie te vra nie, want jy krap hom vol. En uit dit kom daar dan 'n paar boeke, jy is die bekendste vir Wasselientjie, maar ons het laas gepraat oor die heelal op my tong. Vanaand praat ons oor Twa se story, dit is 'n lieflike verhaal. Wat was die vonk daarvoor?
3: Ek dink dit was eenvoudig die hitte van verlede somer. Kyk, hierdie somer is ook verskriklik warm. Ek woon in Calvinia nou seker al 7-8 jaar en het was so warm dat ek uit Calvinia uitgevlug het na 'n plaas buite Loetswolf. Ek is nou weer op dieselfde plaas. Dis Klein Genot hierso buite Loetswolf van Thys en Gina Nieuwoud. En ek het hier kom sit en skryf want ten minste het hulle 'n swembad. Ek was eintlik besig met 'n ander boek. Ek is besig met 'n ander boek al 'n paar jaar lank. En daar was geen beplanning vir Twani, daar was nie denke vir Twani, niks so iets nie. En skielik het ek, man, ek weet nie of ek sonsteek gehad het, ek het hierdie flitsende prentjies begin te sien. Regtig. Snaakse prentjies, ek het gesien meestal eerstens hande, manshande wat oor 'n baard sal wryf. Sulke tipe goed wat ek weet waar pas dit in nie. En dit het al hoe sterker geraak en skielik moes ek ophou met die boek waarmee ek besig was en het die karakters van Twanet aangedring en gesê, okay, sit maar weg daar, ons is nou hierso en ons wil gesels. Ek weet nie waar uit mense onderbewussyn kom het nie. Natuurlik, ek woon in 'n dorre landskap, jy kan nie die hitte ignoreer nie. En ek het 'n paar jaar tevore mos gereis met boere in droogte. So al daai prentjies en goeders is nog met my, maar hoekom het nou op daai spesifieke oomblik begin karakters vorm het wat glad nie bestaan het nie? En skielik is hulle daar. Ek weet nie hoe daai proses in die mense brein werk nie.
0: Wel, ons is dankbaar vir die boek, so hoe ook al die proses werk, ons hoop hy hou aan werk. Maar nou wil ek vir jou vra, terwille van die luisteraars, ek weet nou wat Twa se naam beteken, maar vertel vir ons 'n bietjie net, hoekom die naam Twa?
3: Ek het geweet daar is 'n dogtertjie in hierdie storie. Al my stories het mos iemand in wat 16 is. Ek weet nie hoekom dit altyd gebeur nie.
0: Dalk is jy nog 16.
3: Dit kan wees. Kyk, ek het oorsee gegaan as 'n jong boeremeisie op 16 en dit moes 'n geweldige impak op my gehad het. Ek was baie naïef, want dit maak nie saak wie ek skryf nie. Iewers in daai storie is die hoofkarakter 16. Maar in elk geval, ek het toe 'n idee van hoe Twa lyk, maar sy het nog nie 'n naam gehad nie. In een van die navorsingsartikels wat ek toe nou oor hierdie streke lees, toe praat dit van wat ek nog alle jare ken is langbeen grobbe boesmangras. Ons almal ken dit, dis soeke hoë droë gras wat jy in hierdie streke kry, jy weet Calvinia, die Noord-Kaap, dis oral. En toe sê dit, die Nama woord daarvoor is Twa. En toe ek het sien, toe spring daai woord net na my toe uit, en van toe af het sy naam. Want die Nama vrou, let goed, sê die kind se kop staan so. En in fact, my haar lyk nou ook omtrent so, en dit pla my min. Dit lyk asof weerlig my getref het van drie kante af.
0: Twa die meisiekind is 'n lieflike karakter, baie, baie alweregs, sagte hart, sterk, sonder dat sy dit besef. Maar ek wil met jou praat oor jou beskrywings van die omgewing, een van die karakters in die verhaal, dit maak dat mens hulle sien lewendig word voor jou oë. Waar kom hierdie fyn waarnemingsvermoë van jou vandaan?
3: Ek is die oudste van 6 kinders, so daar was 'n tydjie wat ek die enigste kind was, en my ouma en oupa was die predikantspaar op McGregor, oupa Weig, en ek dink hulle het my baie bederf, en ek dink as baie spesifieke aandag aan my gegee. Ek onthou nog dat my ouma en oupa met my gaan ry het of gaan stap het. Toe klein was, was my naam Noekies, maar ek het myself genoem Liewe Mooie Noekies.
0: Geen probleem met die selfbeeld nie, nee.
3: Ja. Toe glad nie. Ja. En my oupa, hy was 'n lang groot man. Sy hande was soos letterlik 'n tros wortels. En my oupa sal gaan stap en dan, daai tyd het 'n mens nog brulpaddas gekry. Nou sit die brulpaddas, die massiewe paddas so onder die straatlamp in McGregor en dan sal oupa sê, sien jy, selfs hulle weet wie die Here is, hulle is besig met bid hier. So ek is gewys van die veld. Met my ma ook, een van haar belangstellings is insekte. So, my ma sal vir jou een hele lesing kan gee oor hoekom mens nie miskien doodmaak nie. En by hulle het ek geleer om fyn dop te hou. Maar as journalist, denk ek, as groot mens, weet jy, sit jy partij keer in die hof, saam met haar sake wat 2 jaar loop, jy raak so verveeld. En ek denk alle journaliste omtrent, as jy so in die hof werk, begin jy mense fyn dop hou. Want jy moet extra inligting kry, en ook, jy is verveeld. En dit is my baie interessant, ek verstaan, een klomp nie-verbale dinge van mense se lyftaal, omdat ek soveel jaar in die hof was. En ek kan nie help, ek sien dit nou nog steeds raak.
0: Dis baie interessant. En die landskapsbeskrywings, is dit maar net omdat jy so lief is vir die natuur en so na aan die aarde leef, jy woon al jare in die platteland?
3: Ja, ek sê altyd, die veld is my kerk. Dit is waar ek kerk gaan. Alles is vir my lewendig. Klippe is lewendig, bosse is lewendig, bome praat, diere praat, en dit is my regtig waar so. Ek wonder as 'n mens in die seisoen is van die blomme, en jy kry hierdie neonpink vygies, en dan moet ek wonder, maar wat se by was die skepper in, toe hy besluit, nee, hierdie ouwens gaan neonpink wees. En ek leer meer van die karakter van vader, kan ek my amper sê, in die natuur, as op enige ander plek. Dit is vir my baie persoonlik. Het ook in Nysna op een eiland gewoon het, daar kry my seeperkies. Jy weet, voor seeperkies ontdek is, het hulle bestaan. Jy weet, vader het hulle gemaakt, is amper van hulle goedjies, is deursigtig. Moet weer kaats in die kleren, of hulle lyk soos glas wat swem. Vader het gemaakt vir sy genot. Dit vertel my, wanneer ek begin te twyfel, is vader een liefdevolle vader of nie? Daai goeders vertel my van sy karakter.
0: Dink jy jou fynkyk het ook iets te doen met buitestander wees? Want jy is bekend daarvoor dat jy jou lewe op jou eie manier leef. Dit is nie keuses wat elke tweede mens maak. Dink jy die twee temas gaan saam?
3: Ja, ek sukkel met hierdie buitestanders ding. Ek dink al twee van my biologiese ouers is buitestanders en ek weet eintlik nie hoe om anders te wees nie. Ek dink regtig ek moet weer trou. So ernstig, want dit jy, toe ek getrouwd was, elke keer as ek trouw, raak ek meer normaal.
0: Ok, maar hoeveel keer was jy getrouwd?
3: Ja, is my geheim.
0: Want ek wil nou net sê, jy klink nou soos een reeks trouwer.
3: Ja, Elizabeth Taylor.
0: Die Elizabeth Taylor van die handham.
3: Ja, maar dit anker my, en die persoon moet nie vreemd wees soos ek nie. Ek raak kalm. Soos bijvoorbeeld as ek, I mean, kan ek nie maar net winkel toe gaan en het kan wees oor inkopies nie. Ek is nie so nie, vir my is het soos een hele story, ek haat dit bijvoorbeeld om winkel toe te gaan. Ek sal liefste, en het gebeur gereeld, 'n paar dae honger lei is wat ek winkel toe gaan. En wanneer ek getrouwd is, kom daar net normaliteit. En dit help my geweldig.
0: Kan ons 'n bietjie praat oor verwerping? Dis 'n tema in... Dit was vir my een thema in Heelal op jou tong, en dit was een thema in Wesselentjie.
3: Ja, ek dink nie daar is iemand wat nie een of ander vorm van verwerping beleef terwijl hulle nie so op planeet kindertuin is nie. Dink is een van die goeders wat ons moet deurwerk, en dit is een baie interessante klaskamer om te wees, dit is baie pynlik, en ek stel vooral belang wanneer die mansfigure in jou lewe, wat jou veilige hawe moet wees, of moes wees, waar jy daar voel jy is verwerp. En, jy weet ek, 'n kind kan baie keer dinge so verkeerd verstaan, so dit is nie noodwendig die waarheid nie. 'N pa gaan wegverwerk, 'n pa gaan oor see soos myne, en dit is nie noodwendig verwerping nie, dit is oor finansies, maar dit is hoe die kind dit ervaar. En, omdat ek my eie kwesties het, soos elke ander persoon, het ek al lank al as journalist hierdie gedagte gekry, dat jy weet, as jy teen 60 nog nie jou strooi uitgesorteer het nie, dan het jy probleme, want dan meld dit aan in jou gewone bewustheid, en dan begin dit oorgaan in angsaanvalle. In fact, 60 is dalk te laat, kom ons sê 50. En ek het bijvoorbeeld op die oomblik, skielik het ek 'n probleem met angs, en dit was nie so nie. So dit is dinge wat uit 'n ander plek uitkom. ons is allemaal iewers op die spectrum van trauma. Aan die een kant van die spectrum is baie erg goeders, soos seksuele mishandeling of een motorongeluk of so iets, verstaan. En aan die ander kant is die geringste dingetjie, jy weet, toe jy iets simpel gesê het voor jou standaard 3 klas in een opstel en allemaal het gelag, of so type iets. Maar wat gebeur met verwerping, onder andere, op die trauma spectrum, is dat een deel van jou versplinter, ek praat nou nie van schizofrenie nie, maar op een kleine skaal kan ek dit amper so noem, want een deel van jou vanuit pijn, sê nie maar dit gebeur wanneer jy 7 jaar oud is, die 7-jarige een kry die verwerping en onttrek in jou wese, een ander deel gaan aan, die kind gaan aan, die kind sê nie maar by die school gebeur, die kind moet aangaan, die kind moet weeskool toe gaan, kind kan nie wegblij nie. Nou kom jy in jou 50s, jy stap langs die see en in een oomblik voel het jy wil opgooi van die vrees wat oor jou kom. Totaal onlogies en nou moet jy teruggaan en besef, maar daar binnen in hierdie huis wat jy is, is daar dele van jou wat nog vasgehak het op 'n ander ouderdom, 'n versplintering en dit het jou eintlik help oorleef. Maar jy moet nou daai 7-jarige Anoushka iewers gaan soek in 'n kas of in 'n onder een bed in hierdie tempelhuis van jou en aan haar aandag gee, want sy moet terug opgelos word in die mynkonyn, so dat jy nie hierdie stuk verwerping seer nog die heeltyd in jou ronddra nie. Want as jy nie daai klomp kinders binne in jou uitsorteer nie, kan jy letterlik moet siekte sit. As dit sin maak?
0: Ja, dit maak sin en ek wil ook vir jou aansluitend daarby vra, is skryf dan vir jou deel van jou eie terapie?
3: Ek is baie in gedagte en ek is baie, ek voel nie asof ek net in een wereld is hier, genuine, recht of so. Ek het een groot probleem met tyd bijvoorbeeld, ek weet dikwels nie wat sy dag het is nie, soms weet ek nie wat sy jaar dit is nie, tyd is my een baie vreemde ding. So om te skryf anker my, dit is soos die, wanneer mense in een mol kom en jy kan op die kaarte druk of jy kan sien waar die flip is voorsien nie, dan sê dit, you are here. En wanneer ek skryf, is ek intensief op 'n plek. Nie noodwendig hierdie wêreld nie, soos die wêreld van toi. Ek is daar, maar ten minste is ek baie spesifiek. Ek het 'n kaart, ek weet waar ek is. Terwyl in my gewone dae kan het maar so floutie wees. Geen mens weet waar ek regtig is.
0: Jy luister na Skrywers en Boeke. Ek is Jelze Silsveld en vanaand is my gas Anoushka von Meck. En ons praat oor haar roman Toi, die tydloper. Jy praat nou van plek en dat jy dan in Toa se wêreld ingaan, maar hoe belangrik is die plek waar jy skryf vir jou, of kan jy enige plek skryf?
3: Dit hang af hoe diep die bevlieging is. Daar is maniere van skryf, daar is wanneer ek cinema 'n kontrak het, of ek is gehuur om iets te doen, en daar is 'n spertyd en 'n datum wat jy moet klaar wees, dan is jy gedisciplineerd en maak nie saak waar jy is nie, dit moet gedoen word. Maar as ek 'n bevlieging kry, soos Toa was op bevlieging. Gewoonlik in die warm maande is ek jy lis verskryf jy. Maar die bevlieging was so sterk, ek het recht deur die somme geskryf. As ek een kees het, hou ek daarvan dat my omgeving moet uitgesorteer wees. Ek skryf jy makkelijk in een plek wat die mekaar is. Dinge moet recht wees, maar dit kan een bykie manies ook raak. Soos bijvoorbeeld, een gordijnse valle moet evenredig wees. Jy weet, ek kan so op nonsens gefokus raak, maar dit is nie altyd so nie. So ek sê, ek kan ook al my nonsens los en baie gedisciplineerd wees en sê, okay, oor 2 weke moet dit en dat klaar wees. Maar eintlik soos bijvoorbeeld moet die kragonderbrekings, omdat as ek aan die skryf raak, is ek amper manies. Ek stop nie elke nou en dan in vat te breek nie. En later is ek so moeg, ek het al een keer begin, met die hele al op my tong het ek al begin hallucineer. Van maande, net werk. En met die kragonderbrekings forceer het my om gereeld te breek te vat, so dit nogals vir my gewerk.
0: Vir jou en een sekere politicus in die regering, wat hierdie week gesê, dis net een klein struikelblokkie. My laaste vraag is oor die lieflike streekstaal wat jy gebruik in Toa die tydloper. Vertel ons net so 'n bietjie meer waar dit vandaan kom en die streek.
3: Man, ek het hier so'n lys woorde. Ek is baie lief vir Nama. Ek kan dit nie praat nie, maar eintlik seker in die Bosmantale ook, maak het minder daarmee te doen. So in die syde van Namibie waar ek van hulle kom, is baie Nama mense en hier so te mens so nou en dan met hulle te doen. Maar in die streek waar die boek afspeel, dan naby Springbok, is heel wat mense wat nog Nama kan praat. En in Ekstienfontein het ek vir jare lang gekuier in huisie gehuur daar. En in een van my besoeke by die skool toe sien ek, in die hoofse kantoor staan nog leers met Nama. En ongelukkig gee hulle dit nie meer, ook onder hierdie regering is het stopgesit. En dit is my so jammer, maar ek het die Nama woorde, het ek navorsing voorgedoen, maar baie van die uitdrukkings, ook die Afrikaanse uitdrukkings, wat nie so bekend is as jy op 'n ander plek woon, soos bijvoorbeeld Johannesburg nie. En wat uit hierdie streek het kom, wou ek definitief neerpen, sodat mense dit of weer kan begin gebruik, of tenminste net kan waardeer. Kan ek gou 'n paar vir jou lees?
0: Ja, jy is welkom.
3: Ok, soos bijvoorbeeld Kubu. Beteken iets proesleg. As jy praat van 'n paknes, is dit 'n klomp mense wat om 'n vuur sit. Perkate is iemand van 'n snaaks gedra, jy het grappies maak of so, dis 'n oudtydse woord. Ek het 'n vriendin, sy is 'n skaapboer, haar naam is Lee Loupsher van Rietkolk, sy praat van, dit beteken ons gaan stories vertel. Dit is soos dit voer jou weg, jy weet dit raak soos 'n slee, wat jou opneem in die kosmos, en jy is nou verdwaal in hierdie story. Dan bijvoorbeeld, weet jy wat is 'n hiertjie? 'N hiertjie is iemand wat oornag 'n pastoor raak. Jy skryf ons baie van hulle.
0: Ja.
3: In die omgeving is al baie hiertjies. En 'n gewone plaas woord hier so wat ek nie geken het nie, is 'n kogelram. Weet jy wat dit is?
0: Ja, want Pieter Fourie het 'n drama daaroor geskryf, en dis die ram wat basies al die ooie gereed moet kry.
3: Ja, ek het dit was vir my so snaaks toe ek hier kom. Alright, dan het ek 'n pel wat praat, Isabel Malherbe, sy praat van, ai, my oor moet 'n sandklip uitvee. Dit is as wat jy in trane wil uitbars, as jy wil huil. Maar dit is vir my sikke mooi goed, dis 'n halfbliksem. Nou, halfbliksem is iemand wat daarom 'n paar goeie eigenskappe het. Dis al, as jy 'n hele bliksem het. Koekbelasting? Wat is koekbelasting?
0: Dit is soos, ek denk die Engels sê, die uitdrukking daarvoor van nappy tax. Dit is onderhoud.
3: Ja, vir buite-egtelike kind. En dan ook, Lee praat altyd van, moet nou nie vir my dreenlyf maak, of die persoon was dreenlyf. Dit is iemand wat in 'n slegte bui is. So, ek geniet die goeders baie. Ek hou ook van 'n koker. Pa, slat hom op die koker. Dit is iemand se neus.
0: Goed.
3: Dis nou maar Koland van Nees.
0: Hmm.
3: Maar die woorde, ek is so bang geweest die woorde gaan verlore. So ek het navorsing gedoen oor die Nama bijvoorbeeld, want ek hoor die mense dit sê, ek kan dit die Nama kie op die radio nie, maar om die korrekte spelling te kry, soos die mense hier so het oorals sulke Nama woorde, of dit hang af van wat sy streetje is, wat hulle tussen die Afrikaans gebruik, en dis vir my prachtig. Dit is regtig vir my so beskrywend, en hierdie type Afrikaans ook. O ja, en die ander een wat ek nie geken het, is Jolly Staan. Ons het nou Jolly Staan gehad.
0: Dit het ek ook vir die eerste keer in jou boek raak gelees.
3: Ja, Jolly Staan is soos 'n tipe stoei, maar jy moes die moue afskeer van die ander ou, jou opponent. Nou sal die mense dit ook gebruik, sê nie maar as mense bietjie handgemeen geraak het, maar dit is allemaal so ernstig om die hospitaal toe gaan nie. Hulle het 'n lekker Jolly Staan gehad. Is mense wat mekaar voeter.
0: Dit is baie, baie lieflike woorde, en ek dink jy het dit vir ons opgeskryf, jy was 'n kurator van baie van hierdie taal, en vir daardie rede, en ook vir die lekker story agter Twa die Tydloper, sê ek vir jou baie dankie Anoushka van Mek, en as luisteraars gewonder het oor die titel Twa die Tydloper, jy gaan die hele boek moet lees om agter te kom waar die titel vandaan kom.
3: Ja.
0: Twa die Tydloper, deur Anoushka van Mek, word uitgegee deur Penguin Random House. Twa die Tydloper is RSG se nuwe handboek voorlesing. Dit word weeksaande om 8:50 op RSG uitgesaai.
2: Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
0: Ek is Ilse Siltzfiddle en nou gee ek weer graag die mikrofoon vir Johan Meiburg. Hy gaan met ons gesels oor 'n paar splinte nuwe internasionale boeke. Soos ek nou gesê, dis winter en wat is lekkerder as om saans vroeg in die bed te klim met 'n goeie boek, en hier is 'n paar.
1: Die Skots-Amerikaanse skrywer Douglas Stewart, wenner van die Boekerprys met Jackie Bane, sy debuut van 2020, het 'n nuwe boek op die rakke, John of John, uitgegee deur Picador. Dit is Stewart se derde boek nadat Young Mungo in 2022 verskyn het. John of John is die verhaal van John Callum McLeod, wat die veerboot haal na die plek waar hy groot geword het in Harris, in die Skotse buite Hebride. Sy pa, John, is 'n skaapboer, 'n tweedwewer en 'n steunpilaar in die plaaslike kerk. Dit blyk gou dat die appel heelwat verder van die boom gerol het as wat John dit sou wou gehad het. En dan is daar ook Catherine Stockett, die Amerikaanse skrywer, se tweede roman, The Calamity Club. Haar eerste roman was The Help in 2009. Stockett se lywige tweede roman, uitgegee deur Penguin, is historiese fiksie, geplaas in die 1930s in Mississippi. Dis die verhaal van vroue se veerkragtigheid, vriendskap en susterskap. Die 11-jarige Meg is een van die sogenaamd onaanneembare meisies in die dorpie se kinderhuis. 'n Plek waar sy alles moet uithaal om nie haar weerbarstigheid geblus te kry nie. En dan ontmoet sy Birdie, iemand wat lyk asof sy vir haar sou kon omgee. In 'n onlangse bespreking het Deborah Stanmore die boek in haar eie woorde hemelhoog aanbeveel. Ek benei diegene wat dit vir die eerste maal mag oopslaan, het sy gesê.
0: Baie dankie, Johan Meiberg.

0: Klank is 'n fundamentele instrument as dit kom by die skep van atmosfeer, die manipulasie van emosie en die beskrywing van die omgewing waarin 'n verhaal afspeel. Dink maar wat doen 'n film se klankbaan aan 'n mens se waarneming en ervaring van 'n rolprent. Vanaand het ons twee sluipklasse vir almal wat tans werk aan hulle radiodramas. Dis natuurlik vir RSG en die ATKV se radiodrama skryf kompetisie. En die sluitingsdatum daarvan is 30 Junie. So ek wou hierdie sluipklasse betyds afhandel, dat almal wat tans werk aan hulle radiodramas genoeg tyd het om Ina Strydom se raad in ag te neem en te gebruik. Vanaand praat sy met ons oor die gebruik van byklanke en sy verduidelik hoekom die ontwikkeling van 'n storielyn so belangrik is. Onthou, daar is vanjaar altesaam R130,000 op die spel en dit is in die RSG ATKV radiodrama skryf kompetisie. Maar kom ons hoor wat sy raad het Ina Strydom.
1: Hoekom wil jy jou storie vertel? Die skrywer moet die vraag kan beantwoord. Anders is daar geen doel aan die storie nie. Wat wil die skrywer met die storie sê? Wat wil hy bereik? En hoekom wil hy die storie vertel? En vir wie? Die skrywer moet sy teiken gehoor deeglik identifiseer en ken. As 'n mens oor jou gehoor se koppe skryf, mis jy die teiken. En as jy afpraat na jou gehoor toe, verloor jy hulle. Dan volg die ontwikkeling van die storie. Dinge moet gebeur. Die bekende skrywer en regisseur Leon van Heerop sê, die gebeure is soms uiterlik en soms innerlik. Hy sê niks is so sieldodend vervelig op radio as mense wat vir ure lank, of dan nou in lang monoloog, spekuleer of bespreek of dieselfde ding tot vervelends toe herhaal nie. Uit die basiese storielyn waaroor ek verlede keer gepraat het, moet die storie nou ontwikkel word. Die plot moet ontwikkel word. Dit is hoe die gebeure in die basiese storielyn ontvou, die hoofkarakter beïnvloed en tot die verloop, klimaks en afloop van die storielyn. Dramatiese aksie verander jou karakters en het is hierdie verandering of progressie wat betekenis aan jou storie gee. Die plot moet die volgende elemente bevat. 'N karakter se emosionele ontwikkeling, dramatiese aksie, natuurlik ook innerlik, en tematiese betekenis. 'N goeie plot bevat niks wat nie relevant vir die storie is nie. Alles moet bydra tot die betekenis van die geheel en niks word ingesluit sommer net ter wille van die opwinding nie. Die gesegde kill your darlings is hier van belang. 'N goeie skrywer kies die elemente in die storie streng sodat elkeen bydra tot die sentrale bedoeling van die storie. Daar is nie plek in 'n goeie storie vir oorbodighede nie. Die gebeure moet nie net gekies word nie, maar ook gerangskik word om op die doeltreffendste manier by die einde van die storie uit te kom. Gebeure, tonele, handelinge moet georden word, sodat dit alles naadloos aaneenskakel. As jou storie goed geïntegreer is, vloei elke deel sinvol uit die voorafgaande en in die volgende. Dit is dus logies vir die luisteraar. Oorsaak en gevolg moet aaneenskakel en saamvloei, sodat alle gebeure gemotiveerd en geloofwaardig is. Nou die klassieke plot bestaan uit 5 fases. Die eksposisie, dit is nou waar die leser of luisteraar die karakters ontmoet en inligting kry oor die kernstorielyn. Dan is daar die toenemende aksie of konflik en die deel beslaan die grootste deel van die storie. Dan in die derde plek volg die klimaks. Dit is nou waar die speurder besef wie die moordenaar is of die verliefdes mekaar vind. Dit is uiteraard naby die einde. Dan is daar die afloop. Dus die invloed wat die klimaks op die karakters het. Laastens is daar die ontknoping. Alles wat nog nie uitgepluis en ontrafel is nie, gebeur hier, en losdrade word saamgeknoop. Die laaste twee word nie in alle stories volledig gedek nie, en die story eindig soms net na die klimaks. Dit word bepaal deur die aard van die story, en die antwoorde op daardie vraag aan die begin. Wanneer 'n skrywer 'n storie bedink en uiteindelik begin ontwikkel, behoort hy te weet hoe sy karakters lyk, waar die storie hom afspeel en in watter era. In 'n roman word die voorkoms van karakters en die milieu waarin die storie afspeel beskryf. Die slim skrywer doen dit op natuurlike wyse en verweef die beskrywings met die storie. In die drama word die milieu uitgebeeld met kostuums, dekor en beligting. Maar hoe gemaakt met een radiodrama? In die genre word die hele story immers met klank vertel. Nou, in die radiodrama word die story ingekleur met bijklanke, akoestiek en muziek. Die elemente is die hulpmiddels vir die radiodrama skrywer. Die illusie van ruimte word geskep deur die plasing van akteurs op verskillende afstande van die mikrofoon. So kan die luisteraar dan hoor wanneer 'n nuwe karakter sê nou maar by die deur inkom, of as iemand wegloop. Dit staan bekend as perspektief. 'N Spesiale omgewing word geskep deur van akoestiek gebruik te maak. So kan daar byvoorbeeld 'n echo wees wanneer die karakter in 'n grot is, of in 'n groot leë pakhuis. Die akoestiek van 'n sitkamer verskil van die van 'n stoep of 'n kombuis. Dit help dus die luisteraar om die omgewing te visualiseer of te verbeeld. Bijklanke is 'n belangrike hulpmiddel om die luisteraar in staat te stel om 'n prentjie in sy kop te vorm. Dit word as die dekor in die radiodrama beskou. Dit kan koppies in eetgerei wees, of voetstappe of deure wat oop en toe gaan, 'n voertuig wat nader kom of vertrek, of 'n hond wat blaf of voels wat chirp. Enig iets is moontlik met bijklanke. Ek het vroeër in een van die sluipklasse gesê, met radiotheater kan 'n mens maan of mars toe gaan, en dit is juist bijklanke wat die reis moontlik maak. Dit kan egter ook 'n tweesnydende swaard wees. Te veel verskillende bijklanke kan die luisteraar verwar. Dit kan ook die aandag aftrek van die dialoog. Verder moet bijklanke gemotiveerd wees. 'N Tikkende staanoorlosie of kwetterende voels of enige iets wat 'n irritasie kan word, is teenproduktief. Die gebruik van bijklanke moet subtiel wees. Dink eerder waterverf as olieverf. Musiek word as die beligting in die radiodrama bestempel. Dit skep in die eerste plek stemming. Dit help dus om hartseer of vreugde of spanning aan te dui en kan onder die dialoog of as brug tussen tonele gebruik word. Musiekbrug dui ook op die tydsverloop en 'n verandering in plek. Musiek word dus gebruik om wisseling van tonele aan te dui. Soos bijklanke moet musiek egter ook doeltreffend en funksioneel wees. Musiek moet soos bijklanke ook nie die aandag aflei van die dialoog nie. Nou ja, dit is van die hulpmiddels wat die skrywer van die radiodrama kan en moet gebruik om sy story te vertel. Die heel belangrikste is egter dat die hulpmiddels met oorleg gebruik moet word. Dit moet die luisteraar in staat stel om 'n beeld te vorm, nie om sy aandag af te trek nie. Lekker skryf.
0: Dit was Ina Strydom. As jy nou vuur en vlam is om jou hand aan 'n radiodrama te waag, of as jy reeds ver gevorder is, dan moet jy onthou die sluitingsdatum is 30 Junie, maar dan is lekker groot geldpryse op die spel. Die wendrama ontvang R50.000, die tweede prys is R25.000 en 'n derde prys van R15.000 is op die spel. Diegene wat jonger is as 30 jaar staan ook 'n kans om in aanmerking te kom vir die prys vir die jong skrywer van die jaar en die persoon kan R15.000 wen. En omdat die kompetisie van jaar vir die 30ste keer aangebied word, is daar boonop ook 3 meriete pryse van R10.000 elk. So jy het byna 'n maand, net so bietjie meer as 'n maand voor die sluitingsdatum op 30 Junie, en daar is nog tyd om te skryf en te slyp en in te skryf. En as jy dalk nog leiding kort, gaan kyk gerus op RSG se webwerf vir volledige inligting en 'n handleiding oor die skryf van 'n radiodrama.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
0: Dis byna tyd om te groet, maar eers gaan ons luister na Johan Meiburg se bydrae oor die boek wat vanjaar met die Booker International bekroon is. Hier is Johan.
3: Taiwan Travelogue, die roman van die Taiwanse skrywer Yang Zhuangzi, en vertel deur Lin King, het verlede week die eerste boek geword wat oorspronklik in Mandaryns geskryf is om die International Booker Prys te verower. Die eerste International Booker in die formaat van 'n vertaalprys is in 2016 toegekend. Die skrywer en vertaler deel die prys van net meer as R1.1 miljoen. Yang se roman het in 2020 verskyn en het Taiwan se grootste letterkundeprys verower en daarna die vertaling in Japanees in 2014 Japanse vertaalprys verower. King se vertaler het vir die skrywer en vertaler ook die National Book Awards se vertaalprys besorg. Die roman word aangebied as 'n vertaling van 'n herontdekte memoir geskryf vanuit die perspektief van 'n skrywer wat Taiwan besoek, 'n eiland wat in 1938 nog onder Japanse besetting was. Op die kostoer wat sy onderneem, raak sy verlief op die vertaler wat haar vergesel. Taiwan Travelog het beïndruk as 'n liefdesverhaal sowel as 'n insiggewende postkoloniale verhaal, het Natasha Brown, die samenroeper van die beoordelaarspaneel, gesê. Jan kry dit reg om die liefdesverhaal in 'n boeiende metafiksie laag in te wikkel, het sy gesê. Oor al skrywer het Jan in 'n onderhoud opgemerk, die oplewing in Taiwanse liefdesverhale in die 1990s het haar en haar klasmaat so ver gekry om 'n skryfgroep te begin, en van die vyf was sy die enigste een wat aanhou skryf het. Oor die inspirasie vir Taiwan Travelog het sy gesê, hoewel Korea, soos Taiwan, onder Japanse beheer was, beheem die Taiwanese, in teenstelling met die Koreane, wat braanors is oor die geskiedenis, die besetting wel ook met 'n gevoel van nostalgie. Ek het 'n eie tydse Taiwanse lens gebruik, waardeur ek na die gegewe gekyk het, het sy gesê. Ek wou die verwikkelde omstandighede waaraan die Taiwanse mense blootgestel is probeer ontrafel en verken wat 'n soort toekoms ons eintlik voor moet beywer. Dit is nou die tweede keer na mekaar dat And Other Stories, die onafhanklike gewer in Sheffield in Engeland, 'n boek oplewer wat die International Booker wen. Verlede jaar was dit die geval met Heartlamp deur Banu Mushtaq, vertaal deur Deepa Bashti. Vorige wenners van die gesogte vertaalprys sluit in Han Kang vir The Vegetarian, die eerste wenner in 2016, vertaal deur Deborah Smith, en Olga Tokarczuk vir Flights, vertaal deur Jennifer Croft. Hier is Lynn King, die vertaler, aan die woord na die oorhandiging van die International Booker Prize.

0: die Richtersveld tot die Golden Gate Hoogland Nationale Park. Paddy Gordon het al 7 nationale parke van sandparke bestuur.
1: Die grootste skuld is in Tafelberg die treinroute is. Tafelberg het geen akkommodasie. Al onze toeristen op Tafelberg was dagbezoekers. Soos omtrent 1 miljoen bezoekers per jaar gaan in die Kabel Sweeswe. 1 miljoen bezoekers per jaar gaan naar Kaappunt toe. So dis groot getalle, maar niemand slaap in die park nie.
0: In diere maniere die week gesels hy openhartig wat het verg om van 'n park soos Tafelberg 'n sukses te maak. En hoe belangrijk die gemeenskap is. Dis diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, digitaal op die splinternuwe RSG app.
2: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Borsprostaat en veltoestande beïnvloed ons lewens. Vermato van Value Added Life bemagtig jou om jou gesondheid te ondersteun. Vermato bevat twee kragtige antioxidante wat cellulaire gesondheid bevorder en moedig verwydering van ongesonde selle aan. Lycopene beskerm teen skadelike sel- en velskade, terwyl elagiese suur saam met konvensionele behandelings werk om die liggaam se natuurlike gesondheidsproses te ondersteun. Vermato kapsules is beskikbaar sonder 'n voorskrif by jou naaste apteek of aanlyn by valueaddedlife.com.
1: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vraag, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Vanaand gesels ons oor die OVK en sy mandaat. Meneer Elspeth Boyse, 'n uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, sluit by ons aan om meer hieroor te vertel.
3: In die deel te en hierdie demokratiese proses neem ek as jong mens 'n besluit vir myself en kan ander my stem hoor.
2: Staan op, maak aan, stem. Kry jy donderdag aan 7:30 by Kompas.
4: Dis tyd vir RSG Landbou. Goeiemôre, my naam is Lise Roberts. Ons het 'n baie besige program, so ons gaan onmiddellik begin en hoor wat Chris Derksen te sê het oor hierdie week se vleispryse. Môre Chris.
5: Goeiemôre Lisa, goeiemôre al ons medeboere. Gee ook vanoggend vir julle graggie verslag van die week van die 26ste Mei. Van die lewendawe pryse in die Noord-Vrystaat. En onthou, dis die beste pryse, nie die gemiddeld nie. Die eerste interessante ding is, die boere het gelukkig nou die hofsaak gewen om te kan self en teen back and close hier. Maar dit is daarom amper een jaar se gesamek voor ons hierby uitgekom het met geweldig baie nadele intussen. Verder is die, niemand noem eers vir ons, dat die enstoffabriek by onderste poort, wat ons eintlik gefaal het in ons uur van nood, niemand noem dit eers nie en laat ons nou met gesamek oor die hele wêreld rondskarrel om enstof te kry, lyk vir my na 'n groot probleem. Die ander interessante nare ding wat gebeur het is, swart-wit mense en baste gemsbokke is blykbaar geweldig gevoelig vir back and close hier, en in ons gebied het daar nou heel wat van hulle gevrek as gevolg van die siekte, wat 'n baie onaangename ondervinding is. Maar ek geef julle die precieze prijse vir ons wêreld. Een kalas onder 200 kg met die beste is gegaan vir R42.76 vir bulkalas. Van 200 tot 250 kg, R45.77 en oor 250 kg, R42.14 per kilogram vir die bestes. A-klasse, so katsboegie op R33.21, vetkoeie R28.06 en maarkoeie, en onthou as ons sê maarkoeie, ons meen nie heeltemal vrekte maar nie, net sterk maar, R22.29. Slagbulle, R29.11. En vanaf die skaapmark, stoorlammertjies R54.52, slaglammers R48.76, stoorskape R33.74 en vetskape R35.14. En bokke het die lammers mooi prys gegaan van R57.65 en ooie R51.57. Wol was R275 en dit is maar 'n refleksie op die kantwisselkoers, R142.18 en varke R36.04, so effens af. Verder gaan het goed aan hierdie kant en ons hoop het gaan goed met die rest van die mense. Goed gaan.
4: Ons sê dankie aan Chris Derksen vir daardie vleispryse. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het begin om landbou op interessante maniere in sy infrastruktuurportefeulje te integreer, omdat landbou so belangrik is vir die plattelandse ekonomie. Een van hierdie projekte is die sogenaamde Adopt a Municipality Initiatief, wat tydens NAMPO bekendgestel is. Medewerker Christelies Muller het daar met hom hieroor gesels.
6: Minister, the purpose of your visit today is, amongst others, the Adopt a Municipality program. How does this program fit in to agriculture, and how can this program, you know, make a difference? on farm level?
7: Well, first of all, it's great to be back at NAMPU. It's a priority event for us to attend as Public Works and Infrastructure. And I also have our head of infrastructure, South Africa, Mametse Masemola, here for the first time. So that's new for them to be attending this. And about a year ago, we started integrating agriculture into our infrastructure portfolio so that we started to take it more seriously and be able to provide more assistance, funding, and skills to the agricultural sector, because we recognize the critical importance it plays in South Africa. And one of those programs that we have launched is Adopt a Municipality, because we recognize the role that local municipalities can have on agriculture in those communities, and where they thrive and do well, there are positive income outcomes for agriculture, and obviously the opposite is true. We also understand that many of these local municipalities don't have the technical capabilities to execute on infrastructure projects. So what we've done is we have partnered with them to say, we will help you, we will assist you, we will provide the technical expertise so that we can leverage your municipal budgets to drive public sector and private sector investment. And so many of these municipalities only have budgets of 500 or 600 million rand. We are leveraging billion rand investments now because of the work that we are doing and bringing in the private sector. We think that that definitely has a net effect for agricultural communities and farms to make them more profitable. The other work that we are doing is on rural roads as well, so that we have been doing a joint work with AgriSA and AgBiz to map out the most important roads to fix in the Free State. And there's 13,000 kilometers of roads, so we have to choose which ones you focus on. And what we've done is we've used data to determine, if we focus on that road, how much can we actually save in terms of transport costs and so on. So that is a net result of new income for farmers that they're losing on transport costs. So this is very innovative, highly skilled work that we are doing that hasn't existed in this space before. And obviously using this day to connect with our partners, introduce Infrastructure SA to the agricultural community as well, and also to take in NAMPU, which I really enjoy.
6: Minister, just briefly tell us more about your involvement with the biofuel plant that you referred to.
7: So we made a big announcement at the Investment Summit conference, where we announced a $1 billion investment by a biofuel company, UPL. It's an Indian-based company. It's the first time such a plant is going to be established in South Africa. And we recognize that one of the things that farmers need is diversity, that they need to be able to diversify the use of their crops depending on how seasons are, prices, and so on. And one of the great opportunities for farmers is in biofuel, and then to use excess feedstock into that production. So that was the work of Infrastructure South Africa again. So another focus on the agricultural community for us. And we are now then finalizing that actual implementation development. Minister Steenhuisen is now working on the policy side of biofuel to make sure that the blending is correct. And hopefully, you know, in due course, we'll be able to announce where that plant is going to be established. It's either going to be between the Free State or KwaZulu-Natal.
6: Minister, a lot of challenges on ground level during the discussions today, but there is a willingness for a public-private partnership, and you emphasize that a lot.
7: Well, you know, there's always been a willingness by farmers, and that's the thing that inspires me about them, is that, you know, they are always willing to do something, even when there's no hope and the odds are against them. So, you know, I think government needs to recognize that. We recognize that in Public Works. And that's why we are now investing so much more in working with agriculture, because of that can-do attitude. So, you know, we heard a lot of challenges here. But, you know, just as we heard challenges last year, we started working on them and we're now producing results. So we'll take the discussions that from today, and this will inform now our next course and next round of work going forward.
6: Shortly, takeaway message to our listeners.
7: that we must do everything to continue to back our farmers, to back agriculture. It is an unbelievable sector of our country, which we can never afford to lose. And they are creating jobs under difficult circumstances. They continue to feed us under difficult circumstances. And so I'm just grateful, and I want to pay tribute to them. And that's why my department is investing more and more into making farmers' lives easier.
4: En hierdie was 'n opname tydens Nampo 2026 met die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson oor Adopt a Municipality inisiatief en medewerker Christelies Miller het met hom gesels. Herlewing en bewaringslandbou het onder die loep gekom tydens 'n paneelbespreking by Nampo. Dr. Hendrik Smit, 'n landbouspesialis van Acid Research, was deel van die bespreking en het aan Christelies Miller verduidelik wat herlewingslandbou behels.
8: So, herlewingslandbou is die konsep of die idee om nader aan die natuur te beweeg of te boer en deur natuurlike of natuurwetenskappe, observasie, ervaring het ons nou al 'n paar beginsels gevolg deur praktyke geïdentifiseer wat ons help om nader aan die natuur te boer. Die eerste beginsel is minimale meganiese versteuring van die grond. Want sodra jy die grond versteur, dan begin daai afwaartse spiraal van grond agteruit gaan. En dit doen ons deur geen bewerking of minimum bewerking gebruik van daai tipe implemente, die planters, om dit te doen. So daai is baie belangrik. Die tweede beginsel is permanente organiese grondbedekking deur jou oesreste op die grond te los of dekgewasse in te bring wat die grond bedek. Ons wil eintlik nie die grond sien nie. Derde beginsel is diversifikasie van jou gewasstelsel in terme van soveel as moontlik gewasse in jou rotasies of stelsels as moontlik. En dan wil ons ook so lank as moontlik lewendige wortels in die grond hê, want daai lewendige wortels skei wortelsap af wat die grond lewe voed. En dan die vyfde beginsel is die integrasie van diere. Dit is nou plaasdiere soos beeste en skape en varke en hoenders, soveel as moontlik wat jy kan dit behartig. En as jy daai vyf beginsels as boer in jou konteks reg kry, dan gaan jy baie voordele kry om beter grond te skep, om meer klimaatkragtig, veerkragtig te wees, om meer produktief en effektief te wees, doeltreffend en op jou en meer winsgewend te wees.
6: Kan herlewingslandbou toegepas word op enige plek?
8: Ja, die beginsels is universeel. So natuurlik is daar baie verskillende karaktereienskappe van die verskillende kontekste. So jy as boer maar net seker maak jy verstaan jou konteks, verstaan jy die beginsels en dan nou probeer en aanhou probeer om die beginsels in jou konteks toe te pas en aan te pas. Maar daar is definitief goeie voorbeelde van die toepassing en die aanvaarding van hierdie beginsels in omtrent al die kontekste in Suid-Afrika. Wat nou warm sandgrondareas en kleierige nat kondisies is of grootskaalse boere of kleinskaalse boere noord-suid mieliegebaseerde area winterreën koringgebaseerde area daar's definitief voorbeelde van goeie aanvaarding aanpassing en implementering van hierdie beginsels in al hierdie kontekste.
6: Hendrik, is daar enige aanduiding hoe persentasie gewys hoeveel boere in Suid-Afrika pas al herlewingslandbou beginsels toe?
8: Ja, ons het so 'n paar jaar terug 'n aanvaardingsopname gemaak van die toepassing van die eerste drie, is eintlik nou bewaringslandbou. En baie interessante resultate gekry. So die Wes-Kaap baie hoë aanvaarding, die hoogste aanvaarding, sekere van die areas is 70-80% aanvaarding in die Swartland en Overberg byvoorbeeld. Dan staan die noorde in die mieliegebaseerde area ook areas wat baie hoë aanvaarding, seker van die ou magistraatsdistrikte wat 80-90% het. KwaZulu-Natal het relatief hoog, Mpumalanga, Hoëveld, Noordwes het relatief hoog, plek in Gauteng, Limpopo ook. So gemiddeld staan ons op 25% van ons eenjarige graangewasgronde in Suid-Afrika wat onder bewaringslandbou is. Ek dink as jy nou die vyf beginsels inbring dan sal dit minder wees want die integrasie van vee is moeiliker. Sal dit seker so rondom 10% wees. Maar dit plaas ons omtrent so 10de in die wêreld op die lys en so verreweg eerste in terme van aanvaarding in Afrika.
6: Hendrik, as haar lewenslandbou so belangrik is en die regte roete is om te volg, hoekom is alle boere in Suid-Afrika nie al aan boord nie?
8: So ons moet kyk na die konteks van die boere en die verskillende boere, so die konteks nie net grond en klimaat nie, dit is ook finansies, kennis, bewustheid, tradities, visie, doelwitte, enzovoort, enzovoort. Alles bepaal die boerse konteks en dit bepaal of die boer gaan wegspring uit die blokke uit en die reis aanpak van lewenslandbou. En ons sien dat, soos ek sê, 500% van die boere is al reeds geskuif voluit. Party het nog nie uit die blokke weggekom nie, party het al weggekom, staan iewers in die middel van die journey, so die proses, die reis is 'n baie belangrike deel van die hele verstaan van die lewenslandbou. Ons moet grip hê van daai konteks waar die boere is en hulle daar vind en daar ontmoet en daarvan aan hulle werk. So ja, en dan, so dit is die konteks, is baie belangrik, is eintlik die sesde beginsel van die lewenslandbou, om dit te verstaan en binne dit te werk en boere te help om binne hulle konteks die ding te maak werk. En ons motto is, begin net, speel daarmee en moet nooit ophou speel nie.
6: Wat is die som ten opsigte van kunsmisgebruik, dieselverbruik? Wat is die som van haar lewenslandbou in daardie opsigte?
8: Ja, dit is baie maatstawwe wat ons nou moet kyk. Ek dink mens moet eerst kyk na die grond en die verlies van koolstof in die grond wat ons grondgesondheid bepaal. So ons het gemiddeld 50% van ons koolstof in ons gewasgronde verloor, wat beteken ons gronde is effektief gedegradeer. In die plekke soveel as 70-75%. Ons kan nie op sulke gronde boer nie. Ons verloor baie grond as gevolg van erosie en natuurlik biodiversiteit en klimaatsverandering is die primêre maatstawwe wat ons nou moet kyk. So ons kan nie daai ignoreer. Maar as ons nou kyk na wat is die sommetjie, dan weet ons dat as jy die sommetjie reg maak, dan en jy doen lewenslandbou goed, dan is die sommetjie baie positief, baie gunstig. So die winsgewendheid van volle geïntegreerde lewenslandbestelsel is beter. Maar as weet kostefaktore soos diesel wat onmiddellik met 50% halveer word. En as jy jou grondekostelsel genoegsaam verbeter en laat funksioneer, dan gaan jy jou kunsmiskoste kan afbring, jou ander agrochemikale kan jy afbring, jou oorhoofse koste van jou toeristings vervanging en diens is baie minder. So en daai goeders word net beter oor tyd. Soos wat jou stelsel verbeter en agroekologiese stelsel verbeter, gaan dit net beter word. So dit mens verstaan, jy moet 'n langtermynvisie hê. Jy moet ook 'n begrip, baie diepte begrip het van die ekologiese plek waar ons is. As jy dit nie verstaan, dan gaan jy nie daai skuif maak nie.
6: Waar gaan ons eindig as haar lewenslandbou nie 'n werklikheid word vir die res van die boere wat dit nog nie toepas nie, of produsente wat dit nie toepas nie?
8: Wel, as jy nie jou grond volhoubaar kan benut en bestuur en opbou en verbeter, en dan gaan jy nie die basis hê waarvan jy boer, en dit is gesonde grond, jy gaan dit nie hê nie. En daarmee saam die ander natuurse ekostelseldienste van biodiversiteit. Die meeste van die insekte is positiewe, is voordelige insekte byvoorbeeld. So ons klink nodig, so werk eerder saam met hulle, dat hulle vir jou die dienste lewer verniet. So as jy nie daai goeders oppas en verbeter, en jy kan dit net doen met 'n lewenslandbou beginsels, daar is nie ander manier nie. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy 'n plek kom waar jy totaal afhanklik is van eksterne insette, en dit is insette wat by die dag baie vinnig duurder word, baie vinniger is wat jou opbrengs en jou prys van die kommoditeite styg, en daar is sekere krisisse soos die oliekrisis wat ons nou in die sig staar, wat nog 'n dieper krisis veroorsaak waaruit ons moet kom, en ek dink lewenslandbou is omtrent die enigste manier hoe jy daar gaan uitkom. Natuurlik help dit jou om meer doeltreffend te wees. Doeltreffendheid is 'n groot woord, maar jou goeie natuurlike hulpbronne bestuur help jou om meer doeltreffend te wees.
4: Christelies Miller wat ook by Nampo met Dr. Hendrik Smit van Asset Research oor herlewing en bewaringslandbou gesels het. Ons praat weer vanoggend, dis donderdagoggend met Johan van der Berg oor weer vooruitsigte. Hy gaan vir ons sê wat ons kan verwag binne die volgende week of wat. Maar ek het ook vir hom gevra om met ons te gesels oor die sogenaamde El Niño verskynsel. Wat is die impak daarvan? Eerstens Johan, goeiemôre. Dankie vir jou tyd weer eens vanoggend. Hoe lyk weer vooruitsigte? Ons kry nou redelik warm hier in Pretoria op die oomblik.
9: Goeiemôre Lize. Ja, is maar hierdie tyd van die jaar wanneer dit warm en koud so deur mekaar is, en die mens weet nie wat moet jy aantrek omtrent nie. Dit lyk asof ons redelike laer temperature, kouer toestande, hier in die eerste week van Junie kan begin kry. Dit lyk vir al die suidelike dele van die land, so kom ons sê, moontlik die Vrystaat, maar vir al Oos-Kaap, suidelike dele van die Noord-Kaap, waar temperature, ons minimum temperature, baie skerp gaan daal volgende week. Op hierdie vroeë stadium lyk dit of haar minimum temperature onder minus 5 grade kan kom, hier in die Suid-Vrystaat, Oos-Kaap gedeeltes. So dit lyk na baie koue toestande, ons sal moet sien of dit gebeur, het is nog 'n bietjie lank voor die tyd. Maar ja, die winter moet kom, en tot op hede het ons nog nie regtig ryp gehad nie, in baie gedeeltes is die grasperke nog groen, so nog nie baie koud nie, alhoewel ons het al gesê, ons ervaar het as redelik koud. Wat reën betref, is daar ook reën hier van 3-4 juni, oor groot dele van die land. Dit lyk nie op hierdie stadium na swaar reën nie, maar enigiets is moontlik, so ek dink vir al ons graan, somergraanboere, moet maar kennis neem, daar rondom 3-4-5 juni, dat daar een moontlikheid is van 10 mm, en soos ons sê, hierdie tyd kan enigiets gebeur. Dit lyk echter asof daar swaarder reën oor die winterreënvalgebied kan voorkom. Ook dan daar 3-4-5-6-7 juni daardie gedeeltes, en op hierdie vroeë stadium is daar voorspellings dat daar weer 30-40 mm kan voorkom oor dele van die winterreënvalgebied.
4: Johan, baie dankie, en soos ek aan ons luisteraars beloof het, ons gaan so bietjie verder gesels oor hierdie El Niño verskynsel. Elke keer as ek nou my YouTube oopmaak, dan staan daar by die BBC, en ek haal aan, is a super El Niño coming? Nou, waarna verwys hulle, want die woord super maak my effens bekommerd. Hoe lyk vooruitsigte wat dit betref?
9: Ja, ek dink mense is so honger vir weer nuus, alhoewel daar so baie goed gebeur, dat allemaal maar die woordjie super aangryp. Nou, een super El Niño beteken maar net dat seeoppervlaktemperature daar in die stille oceaan, die sogenaamde Niño gebiede, so op die evenaar, warmer is as 2 grade Celsius, of boekend meer as 2 grade Celsius warmer as die normaal, vir hele klompie kom sê ten minste 3-4 agtereen volgende maande. So dit is maar net 'n baie warm El Niño. Nou as ons gaan terugkyk in die verlede, daar was 3 super El Niños hier in die laaste 70-80 jaar. Die eerste een wat voorgekom het was in 1982-83. En ek het dit baie erg ervaar, want ek was daar die tyd in die Weermag gewees, en dit was geweldig warm. Die volgende een was in 1997-98, groot nuus in die wêreld gewees, en in Suid-Afrika het dit nie so groot impak gehad nie, nie meer as ander El Niños amper nie. En die laaste een wat nog redelik vars nie geheue is 2015-16. Toe dit ook baie droog was. As ek het bietjie gaan kyk, byvoorbeeld vir die Noord-Kaap, met super El Niños, was dit die droogste jare in die geskiedenis. En dit was by verre nie die droogste jare gewees nie. Daar was ander El Niño jare, soos 1991, 92, 1994, 95, wat baie droër was, as wat die sogenaamde super El Niños was. Wat wel van jaar kan gebeur, en een groot verskil maak van die vorige drie, is dat ons sit met baie goeie grondvogtoestande, ons damme loop oor. So dit kan die effek van die El Nino versag, waar ons in die vorige drie super El Nino's met swak toestande begin het. Een van die ander dinge wat wel gaan gebeur, is baie hoë temperature. Ons sien dat klimaatsverandering of globale verwarming die aarde se temperatuur baie vinnig laat styg. En as ons terugkyk in die verlede en veral hierdie super El Nino's, hier het nog bo hierdie stygings uitgestaan. So al die El Nino jare warmer as die verwagting vir die tyd en veral met die super El Nino kan dit nog warmer wees. So en veral in Suid-Afrika, die periode hier van November tot Maart, gaan die baie koud wees. En dit kan wees die tyd wanneer daar skades kan kom. Vooral ons graanboere wat op swakker gronde plant, waar ons dan skades kan kry, droogte skades, maar vooral hitte skades.
4: Hoe lank duur so iets, Johan?
9: Een gewone El Nino duur omtrent 6 tot 9 maande. Dit begin in die winter en dit vestig hier September, Oktober en dan loop het deur tot omtrent Maart, April. Wat vanjaar wel gebeur is, ons is teen die einde van Mei en die El Nino het geweldig vinnig oorgegaan van 'n La Nina na El Nino. Ons is nou al see temperature is al op El Nino vlakke wat baie baie

0: slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Wees en fees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Jou liggaam maak staat op 'n saadlike voedingsstof pro-anthocyanidine vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
2: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5 reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5 reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die radse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5 reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3 silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Wees en fees geld.
3: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas van net 2690, spaar 609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel van net 5990, spaar 'n massiewe 2509. Die Big Red Sale. Aanlyn en binnewinkels. Moet dit nie misloop nie. Slegs by OK Furniture.
4: Denk jy daar is 'n probleem?
5: O, nee. Julle is mos net vriende. Maar ek dink selfs net 'n vriend sal wel weet hoe dit gaan. Veral wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan.
4: Jy's reg. Ek sal met hom praat.
5: Luister hier. Jy is nou deel van ons mense. Dit beteken jy hoef nie alles alleen te dra nie.
6: Luister elke weeksdag om 3:15 die middag. Na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.

0: Goeiemôre en welkom by RSG se vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur pastoor Miller Kroukamp van Pretoria.
1: Vandag wil ek met jou gesels oor 'n eenvoudige kort woordjie. Die woordjie is dan. Hierdie week staan ons stil by die oënskynlik onbelangrike woorde, maar wat eintlik belangriker is as wat ons dink. Die woorde waarby ons reeds stil gestaan het is so en maar en as. Maar ek dink aan Romeine 7. Dit is my een van daai moeilike hoofstukke, want ek kan met hy so daarmee identifiseer. Ek stoei met my menslikheid, want hy sê, dit wat ek wil doen, dit kry ek nie reg nie. En dit wat ek nie wil doen nie, as ek my kom kry, het ek dit klaar gedoen. Maar ek is so bly Romeine 7 eindig nie daar nie. Romeine 7 vloei eintlik oor in Romeine 8 in. Dis 'n opvolg, daar's 'n konklusie. Want dit sê, daar is dan nou geen veroordeling meer nie. Romeine 7 maak dat ek so voel ek kan myself veroordeel, myself kastig, omdat ek sekere dinge nie reg kry nie. Maar dan sê hy, daar is dan nou geen veroordeling meer nie vir die wat in Christus is nie. Ek so bly ek kan vandag verklaar dat ek is in Christus en niks wat ek verkeerd gedoen het nie, kan teen my gehou word nie, want ek is in hom. Dis 'n openbaring. Daarom is daar dan nou geen veroordeling meer nie. Kom, ek gee vir jou nog 'n voorbeeld rondom die woordjie dan. Dis Spreuke 6 vers 3, wat net sê, ken hom in al jou weë. En ek is so bly ek kan vandag sê, Here, ek wil u ken in alles wat ek doen. Ek gee my gedagtes aan u oor. Dan sê hy, ken hom in al jou weë. En dan kom 'n gevolgtrekking, hy sê, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ek is so bly ek kan sê, Here, stap u voor my uit, op hierdie weg, op hierdie pad, want as u voor my uitstap, dan kan ek agterna loop op 'n deurgetrapte pad. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En dit is so 'n voorreg om te kan sê, Here, ek volg waar u my alreeds gelei het. Môre gaan ek stilstaan by die laaste gedeelte van hierdie onderwerp van die oënskynlik onbelangrike woorde, wat eintlik belangriker is, en daardie woordjie is en.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Miller Kroukamp van Pretoria. Jy kan hom kontak by miller@mannastories.co.za.
2: Dokekete XKR FM Siki, dom maak pa de maak kwena uma XKR FM Siki.

0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Mata Oh,

0: ska FM 107 owe dono nyege tsa metseka 6 tsama go dawo 13 minute jenge karma go tam am o tsam ke kha darana go ta go tuwa go ta enga go tuwa ntlo ke su ike nge u kwetenu ta go teta te di yoa ka ga hinde tana tsare go ta go te tuwa tuwa ita ti ka kwana di o tsana go te muwa ansena go kuma ansena go undo msena go ta go te tsama ama sena go ta go do sena kwa muwa ansena ka kwana di tinji ngam khari tre ana kwa ngam sin am o tsa ke di kuto khari tre ta kwa khamu na ta ika ga jiwo nyuta a ga ika ga jiwo ga nna matam ga mtrema jiwa kwa hanu e sika jiuta tinka kwa nasika na kwa abasi gote abasi ta tinka kwa naka hindu te tana kwa ta kwa te ka kwa na jiha ji tinji teuji a luko ji a khamu a ati kwa kha kha kuma a ta tim nne ki ha tsonji ti sensen kwa na muwa kwa ta kwa a kwa 8 irika tu muwa kwa ta kwa abasi ya kwa one stop takritim am ki to siye te venu muwa kwa ta kwa to awa si tati anga kwa to si tati ki one stop sendrim am ngum ki te si tati te a aka kuna kwa ati ngin e si ka ta hinti yo wite wiska si ya kwa ta kwa kaya tati di volgende mense visa nama ek nou gaan laat weet moet weet dat hulle vandag stiptelik van 8 uur af moet hulle by one stop sendrim by makar kom want die mense wag vir hulle, daar word julle baie dringend gesoek dat hierdie mense moet stiptelik op die tyd behoort by die One Stop Syndrome by mekaar te kom en as jy jou naam geluister het, dan moet jy nou teen hierdie tyd al of van die tyd al begin gereed maak. Nkonjinki haji, kumwatikaji, en die name van die mense is soos volg, wat moet nou vandag stiptelik van 8 uur af begin by One Stop and Syndrome gaan aanmeld. Z Mdaja, A George, A Makina, Ie Nchakwe, A Mbangu, M Ie Mahongo, A Marinda, F Andre, M Dixon, D Maratio, Aka Dreben, H.F. Janssen, A. Bone, D. Samba, A. Kambembe, P.O. Rain, R. Mbambu, R.N. Munango, E. Yundu, M. Sikongo, B. Vemba, S. Yundu, B. Didrix, L. Tame, K. De Bruce, C. Maseka, C. Musinga, E. Nyambi, E. Sitabu, D. Kafuna, Tie Kapanja, Ie Makina, M Siyaya, F Keve, A Siyaya, M Pumuru. So hierdie mense behoort teen hierdie tyd al nou vir hulle self gereed te maak, want stiptelik 8 uur behoort hulle by One Stop Sentrum by mekaar te kom. Die mense wag vir julle vandag 8 uur op Platfontein. En dan is daar 'n baie belangrike dag wat nou op Platfontein gaan gebeur vir die mense wat sport ondersteun. So Bafana herdenking van of die gebeurtenisse van Bafana gaan die mense, die spanlede, diegene wat dalk Bafana die hemde het, daar is baie belangrike bijeenkomst wat nou op Platfontein stiptelik van 10 uur af gaan gebeur, dat almal moet hiervoor by die radiostasie kom staan en wag vir die mense, hulle gaan saam met julle kom praat, hulle wil vir julle kom sien. Bafana supporters of die ondersteuners van die sokkerspan Bafana, julle word baie dringend gesoek om op Platfontein by mekaar te kom, so as jy nou enige teehemde of sokker teehemde of enige gedragskode het, dan kan jy vir jouself daardie dag gereed maak, môre Vrydag, stiptelik van 10 uur af, word julle verwag om hier voor by die radiostasie op Platfontein by mekaar te kom. Ange te, spani ane kojoka te, ama kwa takwa te, ke inza teka, kwa nanje te woku, kwa nasiki te, ekuna kaa te, stasi siyuk eiki, cha bafana bafana, kan kwa wo venu ke, eko tamacha wota haa dinu, tse udi, kwa kwa, inkaraka guye kwa takwa, yato te, te kwa inandeta, muwa kare kwa te, kwa makai, kukwa tama enu kwa wogu, kungu tama, khayago, tamsika, khayago, takwa khayamu, kwa wogu, kungu, so dar khan, dalk vir julle ietsiekie gegee word, iets om te drink of te eet. En as jy gereed is, vir môre, Vrydag, hiervoor by die radiostasie.
1: FK.
2: Nina ke ti klokho sha hinge ma. Shure tsana mchan ti klokho sha. Ta khone bala de khana tama kom shure na ta kham khom kom tan ti ya ko de khana shure ko na ya ta ko na ka dalana ko tan kya le ma ko na ta ko a ti no kya le tan eno ni ki ko na ko a ti no ata kya le ko ti ko ma ko we ko na ana kom no ana ata dalana ko ya te ta ko na ta e ha kurina kha shure ka te kya le na kha te ta ko na tama ata kha ana ka ko e ka no bala ana u a te na te ko u a di de mati kom ta antara ki teko. Nenye ki hama ti koko no bala di hato teko. Kom.

Эксказ.

Ay. Dime qué más. Hablaré. Ay. Ush.

Karambuka.

Karabuka, I'm going to go to the house.

0: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
1: Anke ga wo korokorsen a ga di tswa di tsubu a la ga di tswa di gesondheid te o ga korwate ga di tswa a tsaka karachi ye tebe na tsaka karakunwa tebe nasionale gesondheid skakel board kona gaati dango a gaki ntse shika go ga tla ikuta ntashi na khwae jo kona jo ga o borongaji o korokorsen ji a khwara na maga a ntse nasionale gesondheid skakel board kona departement van gesondheid kona di gaki tema de ga a lo ga ai kona ta gaki jero jero ki no a Trapple no, 29, trapple nige. Nga veno, WhatsApp ki, bori ya kakaro, mi nomoro he, 06-00-123-456. Dako aki, kakai ku, mi gashen, tashen ako, anakwa he choko na twa.
2: Side by side.
3: Perplexe, mage wana chikan ke dawa kya dukanu tamte ke komi ke ka siwa zumit to te chya pan ta chika ma to ang ta ang pan
4: ha zona ji ta o ka te ke khaji aji ana ko hin chu o sta ma khwa we sa ka chu wit ta
3: hin dawa e ma ne wa ta ke wana yi ni ju ma ke ki ing ka ta le ta
4: ha a zona a khaji wo o ko kwana we sa ka ana a chana te ke wo ku yin daji ki an daji ko ako an gaji ana a chana te ake a tsora shin wa kanu ku tsin no a kun gaji te ha a tsora wo kuri wa kun da kuri jiki kai twa jiku ko ji te ha ake ana wo ku le ko ana wo ha ake kai
3: ta mun yi wa ci au ga ni ki mun wa ci yi wa ci ci ga ni ki ge wa kala mu
4: ku te tina a jonga ji kana wo o ko kana ji a wo kuri o skita ma ka tu kana wo kai a jonga kai te a jonga kai ko he ko ana ki na wo kai na sai a wo kuri ana tama ana amaha tama khana ajwanga ana khoyi kwana siki wesa na khawsa na ko tsuri
3: sister pelisa matu kisa ike katiti kai ikha hana ai mukangma kanwa kasa
4: uto zinya ka tama kwesa na khatwana mutre bajawa ko ta khono atwana mutreim o ka tin tama tsuwa khatwa
3: sister pelisa matisa ite ke katiti kai ikha nga yang tama ke kan kaima kama kwa ukhya ya nu kama tututa to
4: ah uto
2: Side by side.
4: Mama kose ha di tsaka a hayano te eqeno motate
5: kae ha a ti ya o egwe sam tae kusa ni ha babal ba nya ti khwe tsaka te ve
4: ti ha nga sa ya khwe a he nga te a ti kya ti kya ku ya ki te ve ta nga babal ba nga tat
5: to a khwa ki ti ya ha ve babal ba kya ra ti ve ha di khung ha khung kasa e ha nga ti khwe ha ke kwa ham khoma ku tsa we wo khuna ha kya in ka o kwa na ha mo ti o a dzao o ko am a do ya no ha ha bana khung ka go kwana nye ha angati a
4: ti ana khwe ti ana khwe ti mnam yo ka ti ga khwe ti mkhoma ni ka tinja ko ya go ta akwana ski a hekere hek hisena go beta hisena go ta ti ana khwe
5: ah atano tsaka tama babalwa ha ata kya rata be go ka sa ha ha ngam kwane ata ha angata ngo ha so khung he tama go be am a ho a go vete ti ko tsawe
4: ti tama ta ti kam kana ti be tama ni ti aro ti a si kuyete ka ata ga ti mkhoma ko ya nya go
5: ah ti ha akoma ate taman hati a atanga save habe balve se yako nga tako hakwa sen huama ku a ha wo he tako ha akhao ka to khudze hakite kwa tan
4: iye ti se ko kwa sen ko iye ti jako kare nyeti nga ti gate iye ti huama ku ta
5: ti do wate ha huama ku ta ni ti o yihwe a se huama ku ti yo tsaka se dzame se te ko kwanga
6: Side by side.
7: Come at the matter, the
8: Mte, Kanene kam, what to sing mantlang, toka, diga wana mui.
7: Chiga sister get and quake quam, chiga la kanga quasa.
8: A sing came a sing coming, ha, mantla, mantla, kaneneka ya kajala.
7: Chiga my sing a moo, kekanine kama kako e, muka o gachi twa, divigam chu, kakuka chiga teniku mu kula, divita gach nkanga hali, o kang muita ni diga gate, going to diga gets nkang.
8: Mte taka emma mukana oa.
7: Makong ha e kam gets Duka ya dawi, ye pandi tukum quack, way kao jabats kao gui kong, nawa kasik eko gets ngat and chi chicken teniniqua yandats ying duka yichia.
8: Ham did a totting, matching and gum.
7: Kaninigam gayam, dama, magua, gam chingaya, kawam, mama.
8: Tetamatisa at again. That chigala again, mamma, what he saka wisekawa.
7: Aha, awa atung and no maggits ngang.
8: Tetamatisa ke kachiji kalama chiwi se mama twisa.
7: Haman hi te tigema ohek a utochu sisikanga jalamwa ujawa ago ujawa kawisike a si heke chiwi sisa a o kawisi no waka jao kawachi jala gumakula kola. Oh magi magetung kama makola kwantu I magi onam giteta aisha tahle kulach
8: mtem chimaka
7: mte midawa maga haleke uluka nyun suka kula makwa kitch dame men Suga da tui kumte da mi tua tau suga na di koga chinga da suga kula.
8: Mte dam chima akwa tisang mba de chua mchu gam ke yang suga.
7: Maktong huna icha mandla kuna ke chu.
8: Mte gang akwa kasi dang ha tum si. Hang lang lang. Hawa, we get kong ho da da wana ng ay chu te ka kwa kha.
7: O am chi ok to ga ta chi kong ke gwa lo ka ga wa.
8: Ha mte makula owa. Ta so makung ake kaftela ta guha kwa kwi te ka chik daya ka ngota wang tiye ta chung. Mandla, atron takan, ulu atron, nunga atron kwen nunga kaya ke, ulu da kwen masuka. Yam tema sen, kwa ke kukulu ka, dada tawakaya la ngwa kwe chi. Siya bonga, mtima kachi ngwa wakwa,
9: Imange, mtia ponga mtia akang.
10: Side by side.
1: Anke hawo korokoro sen a haritwa de tubu a na haritwa de hasonte tia o hakoro ate haritwa a chaka karachi yetebe na chaka karakunwa tebe nasinala hasonte skakal board kona kati dango a haki nte shika ngo haka ekuta mutashi na kwae jo kona jo ha u mborongaji o korokoro senji a kwara na mahaa. Mungi national gesondheid skakel bord kona. Departement van gesondheid kona. Ding haki tema te haa loka ai kona ta. Haki 00 ki no ach triple 0 29 triple 9. Na venu WhatsApp ki borya hakiaro no nomoro he 06 double 0 123 456. Dako aki hakai ku ngashin tashina ko ana kwa hecho kona twa.
10: Side by side.
0: Hierdie program word deur SABC onderwys in die nasionale departement van gesondheid aan u gebring.
11: Teu tsirika gotsi teu kwendi no teu doji te anakotinka ekamsiki xka fmsiki
0: Mbambara ho ekska FM tieta ye kiket in kwena kam tinek amteako 3 and 20 minute kwa je nge karahwano side by side se ko yamse na kwatano te tieta ya komate tewuni saka drama ya te tieta ya kung kwa dek enja yadda watano tewuse kiai te tia komate kreishu aninja kung wate ndewuta I karani Kita kiko kwa te ukwana kakam kikana ko Nko Nga osu kwa nashika kwana awukri na te te kiana te ko ndendara te te na nyunga te te nga ajiki Kwana kuje wino kamji kikana ko So ajiki kawune saka te taya kuwa te no te ukai kuhe te kainja kreda unko tao kun kwa zano te ukai kuhe nga te kai kwa go The warming maths and truths ha khaisu aninja te kai ko koma go ndeuta khai a khia de aninja te tswana te tswe ye go of ndeuta u kujika te tlo yo te tswana o khia chi wana khiji a kana go te tswana tsheka mskino o ka te tswana te ko te te khunka tswana ke a ikara qube tswana u chita magaguri te muwe to ga tswana tsan nkuri tsaro go tsuna umbe mwe kwere go nne o sa e sikisi ya gwa ita magano so a tsamje ga go jikana gwa tswana u tsheka ke tswana dia khunka le tamagano te sungaji kae ko te ka ka go ji ti choji tswana u clinic shika tswana ka tswana kyae ka etinu tswana u tsheka mkinqi khone go ji a tswa go tlaitswa ja tebe tswana u tsheka mski tswana ja ka go tsutsa mji ka ga ji tswana ja duji tswana ja so hijo tsai kwe te tsheka go ta ka enja go tswa tsekere ta ete radio xka fm ga yo ga ga di e damaka mburu damaka na dobe damaka ti ya go je ga te go te tsena go a ga tsetse te kwa ga te o programme Mora almal wat na Radio XK FM luister, dit is tyd vir Side by Side en julle kuier vandag saam met Obert Ndani, die program aanbieder. Vandag praat ons oor onwirm mites en waarhede. Ons het pas gehoor hoe verpleegster Felicia algemene misverstande bespreek het in die belangrikheid van onwirming vir kinders se gesondheid. En vandag gesels ons met mevrou Nadia Potgieter van die departement van gesondheid. Goeiemôre en welkom by Radio XK FM.
6: Goeiemôre Obed en luisteraars, en baie dankie dat ons weer vandag saam kan gesels oor 'n baie belangrike onderwerp, ontwirming vir kinders.
0: Baie dankie dat jy vandag aangesluit het. Vandag praat ons oor ontwirming mites en waarhede. Worms en slegte parasiete wat van kinders se liggame voed en nie sal weggaan tensy hulle aktief verwyder word deur ontwirming nie. Waarom moet ouers hulle kinders ontwirm?
6: Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie is daar sekere areas of gemeenskappe wat meer vatbaar is as gevolg van die omstandighede waarin hulle bly vir worminfeksies of infestasies. En hierdie infestasies kan dan die voedingsstatus van veral kinders beïnvloed. Dit kan diarree veroorsaak, dit verminder die opname van voedingsstowwe as hulle dit die kos eet, so met ander woorde die kos word nie reg verteer en geabsorbeer nie, en dit kan ook verdere ingewande infeksie en inflammasie en obstruksie veroorsaak, en in soveel mate tot ook lei tot interne bloeding, wat dan kan lei tot bloedverlies en dan die gebrek aan yster en anemie op 'n latere stadium wat dan ook veroorsaak word.
0: Wat kan ouers en versorg doen om hul kind te beskerm teen worminfeksies.
6: Alle kinders tussen die ouderdom van 6 maande en 5 jaar moet ontwirming ontvang elke 6 maande om hulle gesond te hou. Hierdie ontwirming is dan gratis by jou naaste kliniek en die gesondheidswerker sal dit vir die kind gee indien dit nodig is of vir jou raad gee vir wanneer die volgende dosis nodig is. Dit is baie belangrik vir ouers of versorgers om die kinders se kliniekboek of die Road to Health booklet saam te bring met 'n kliniekbesoek sodat die gesondheidswerker kan sien wanneer dit nodig is om die ontwirming vir elke kind te gee.
0: Suster Nadia, gee vir ons 'n paar praktiese wenke oor wat ouers en versorgers kan doen om hul kleintjies teen worms te beskerm.
6: Dit is verseker belangrik dat ons versorgers en ouers kan leer dat daar 'n paar riglyne is, dingetjies wat ons kan doen in en om die huis om seker te maak dat ons kinders nie onnodig blootgestel word aan worms nie. Dit is baie belangrik vir ons as daar babietjies in die huis is, die oomblik as ons klaar dit doeke geruil het, die doeke veilig weg te verwyder en dan seker te maak dat ons die area wat ons gebruik het om die doek te ruil as ook ons hande baie deeglik te was. Dit is belangrik om die huis in en buite die huis so ver as moontlik baie goed en mooi skoon te hou, om 'n goeie skoonmaakmiddel te gebruik of ontsmettingsmiddel waar nodig. Wanneer ons enigsins met kos werk, is dit altyd belangrik om die oppervlaktes ook mooi en skoon te hou. Almal in die huis is dit belangrik om te weet om voordat ons kos inneem, ons hande goed te was en ook daarna. En veral as ons die badkamer gebruik of die toilet, die area moet skoon gehou word gereeld met goeie skoonmaakmiddels of ontsmettingsmiddels en ons hele huisgesin moet leer dat dit belangrik is om as ons klaar die toilet gebruik het, dadelik ons hande te was met seep en water. Dit moet iets wees wat ons vir die kleintjies leer van kleintyd af, dat hulle dit self ook kan doen so gou as moontlik om hulle handjies te was as hulle klaar die badkamer gebruik het. Dit is ook belangrik dat ons moet kyk die areas waar ons kinders speel. Kinders moet speel en ons wil hê hulle moet buite in die buitewillig wees en rond speel, maar die ouer en die versorger moet seker maak dat die area waar die kind speel veilig en skoon is. Kyk vir onnodige rommel, papiere wat rond lê dat ons dit kan verwyder en wees ook op die uitkyk vir areas waar daar dalk water verlang staan, onnodige modder of sulke sandpitte is wat nie altyd goed is vir kinders om in te speel nie. Daar's ook dikwels baie honde of ander diere wat rond beweeg wat ook kan veroorsaak dat wurms in die grond beland en ons moet seker maak dat die area waar die kinders speel so ver as moontlik nie ook 'n area is waar ander diere die hele tyd rond beweeg nie. Ons moet dan ook kyk dat ons kinders se naels mooi kort en skoon gehou kan word. Dit is baie maklik vir hulle as hulle speel buite in die sand of so dat die wurm eiertjies wat in die grond is onder die naels kan beland en wanneer dit dalk eet en nie hulle hande gewas het nie of rond beweeg in die huis kan hierdie eiertjies dan so versprei. Ons almal moet genoeg veilige skoon water drink, so dis belangrik as ons onseker is of die water veilig en skoon is, dat ons dit eers vooraf moet kook en dit laat afkoel en dit dan daarna kan drink. Wanneer ons dan ook enige vrugte of groente koop, is dit altyd goed om dit af te was met water, veral ook iets soos merog of spinasie, dat ons tussen die blaartjies ook al die sand en enige vuiligheid kan mooi afwas voordat ons dit gaar maak. Higiëne en 'n skoon veilige huis vir onsself en vir ons kinders kan probeer behou elke dag. Wanneer ons dan ook enige vrugte of groente koop, is dit altyd goed om dit af te was met water, veral ook iets soos merog of spinasie, dat ons tussen die blaartjies ook al die sand en enige vuiligheid kan mooi afwas voordat ons dit gaar maak. Dit is regtig net belangrik oor die algemeen dat ons higiëne en 'n skoon veilige huis vir onsself en vir ons kinders kan probeer behou elke dag.
0: Hoe kan wurms die kind se ontwikkeling beïnvloed?
6: Wurminfestasies kan verseker kinders se ontwikkeling beïnvloed. As wurminfestasies nie dadelik behandel word nie, kan dit lei dat kinders later gewig begin verloor en tot wangevoed kan raak. En indien hulle later as gevolg van die wurminfestasies in die ingewande interne bloeding ontwikkel, kan dit ook lei dat hulle gelei tot 'n ystertekort en later anemie ontwikkel. Kinders wat wel wurms het of geïnfekteer is met wurms, se immuunstelsels is ook definitief aangetast en dit raak dat hulle makliker en vinniger kan siek raak. Op die lang termyn sal dit definitief die kind se fisiese en intellektuele vermoë en ontwikkeling beïnvloed en dit sal lei tot groeivertraging en ook hulle kognitiewe, hulle breinfunksie affekteer. Daarom is dit regtig belangrik om ontwurming gereeld te doen. Soos ons in die begin gesê het, kinders van 6 maande tot en met 5 jaar moet gratis by die klinieke elke 6 maande hulle ontwurming ontvang.
0: Wat is die tekens en simptome van wurminfeksies?
6: Wurminfestasie kan 'n verskeidenheid gesondheidsprobleme veroorsaak en die verskillende tipes wurms veroorsaak ook baie keer verskillende simptome. In kinders gaan ons dikwels sien dat hulle nie regtig wil eet nie of hulle verlies aan appetit, of hulle eet baie minder as gewoonlik. Hulle kan dan ook later begin gewig verloor of baie swakker groei. Hulle kan kla van maagpyn en krampe, hartlywigheid wat beteken hulle gaan nie so gereeld na die badkamer toe elke dag nie. Hulle kan ook kla van moegheid wat dalk ook moontlike teken is dat daar al reeds ernstige infestasie is wat lei tot bloeding binne in die liggaam en die ystergebrek en dikwels moet ons ook oplet. Kinders sal krap in die aan die anus gedeelte of dalk by die doek of so. Hulle sal baie keer die jeukerigheid ervaar wat ook vir ons 'n teken kan wees dat daar moontlik vir 'n infestasie is.
0: Wanneer moet ouers begin om hul kinders te ontwurm?
6: Dit is belangrik dat kinders elke 6 maande ontwurming moet ontvang. Die departement van gesondheid se riglyne sê kinders moet vanaf die ouderdom van 6 maande tot en met 5 jaar elke 6 maande ontwurming ontvang. Dit beteken in 'n jaar moet kinders ten minste 2 keer ontwurm word. Dit is baie belangrik dat versorgers en ouers hulle kliniekkaart of die Routy Health booklet moet saambring en die gesondheidswerker sal dan binne in hierdie boekie aandui elke keer as hulle die ontwurming vir die kind gee. Dit is ook baie belangrik dat ons moet oplet as ons wel diere in die huis of rondom die huis het, katte of honde. En omdat hulle nie gereeld ontwurm word nie, is dit baie keer dat die katte of die honde of ander diere die wurminfestasies kry en dit kan ook dan van die dier na die mens oorgedra word. Daarom is dit ook belangrik dat honde en katte en ander diere ook gereeld ontwurm moet word.
0: Suster Nadia, hoe versprei wurms?
6: Almal is vatbaar vir wurms en wurms versprei baie maklik. En daarom is dit so belangrik vir al vir kinders omdat hulle ekstra vatbaar is om dan elke 6 maande ontwurm te word. Maar dit is ook belangrik vir ons groter kinders en ons ouer mense om ook bewus te wees daarvan en die nodige voorsorg te tref. Wurms kan versprei deur gekontamineerde water in die lug, diere wat rondbeweeg wat die wurms dalk het en dan ook dan soos ons gesê het in die grond. En daarom is dit belangrik dat wanneer ons op hierdie areas beweeg, ons verkieslik nie met kaalvoet beweeg nie, dalk 'n toeskoen moet aantrek, dat ons nie onnodig dalk in die grond stap nie, die naals van die hande en die voete wat kort en skoon gehou moet word want wurmeiertjies kan dalk onder dit vassit en dan so versprei word in die huis of tussen mense. Dit kan ook vassit aan klere of beddegoed. En daarom is dit ook belangrik om altyd seker te maak dat ons as ons ook klere buite gehang het of opgehang het, dit goed uit te skud en dit altyd skoon te probeer hou. Ons moet ook definitief oplet na vrugte en groente wat in die grond gegroei het. Die eiertjies van die wurms kan daarop ook vassit en as ons dit dan nie afspoel voordat ons dit gebruik nie, kan ons dit so inneem en veral ook in vleis. Dis versigtig wees vir rou vleis en altyd seker te maak dat ons enige vleisprodukte goed gaar sal maak sodat die hitte van die kookproses wel enige eiertjies wat daar mag wees sal kan vernietig. En dis veral belangrik dat ons kinders moet leer wanneer hulle buite speel en in die grond speel om te probeer voorkom dat hulle nie die grond eet nie, maar ook om te kyk dat ons soos ons sê hulle hande en naals en die voetjies en naals skoon en kort sal hou. Hulle die gewoonte sal aanleer dat wanneer hulle buite gespeel het, voordat hulle inkom in die huis, voordat hulle enigsins eet of drink, altyd hulle hande was met seep en water.
0: Wat is die mees algemene tipe dermparasitiese wurms?
6: Daar is 'n wye verskeidenheid van wurms wat infestasies kan veroorsaak, maar die meer algemene is dan in Engels die roundworms, whipworms of hookworms. So dit is wurms wat met die grond veral oorgedra word. So hulle praat van soil transmitted humans in Engels. En hierdie tipe wurms is groot parasitiese wurms en hulle kan letterlik met die blote oog gesien word wanneer hulle dan hulle volwassenheid bereik het. Sou dit dalk in die ontlasting van die kind wees of so wat ons fisies kan sien dat die wurms daar is.
0: Suster Nadia, watter boodskap sal jy vandag met die luisteraars deel oor vandag se onderwerp?
6: Dan ter afsluiting dink ek net dit is belangrik dat ons vir al die ouers en versorgers sê asseblief kom ons vat ons kinders kliniek toe dat die kinders ontwurm word. Dou 6 maande tot en met 5 jaar moet hulle elke 6 maande kliniek toe gaan om dan 2 keer 'n jaar ontwurming te kan ontvang. En dit sal dan ten minste hulle beskerm dat hulle nie ernstige wurminfestasie sal kry nie, maar ook ons moet al die belangrike riglyne onthou, veral om altyd te onthou om die huis en die omgewing skoon en veilig te en veral basiese higiëne van hande was vir kinders aan te leer as hulle buite gespeel het, voordat hulle eet en veral nadat hulle badkamers gebruik het. Baie dankie.
0: Baie dankie vir die wonderlike inligting wat jy vandag met ons gedeel het en die tyd wat jy met ons gespandeer het. Totsiens. Atatou programme ja, Grete, side by side, kwate, nasionale departement van gesondheid kwene oka, na SABC, tai kwene oka, kubukasa khadi manu a, tako kubukasa khadi kwenye anu, tai kuji, te tia tai, tai utwate, treishu aninja kumwate, te treiji, te utwana kekamki, te kuji, a tswana go ngaj ke kanete go wokrina tena te komate choka e tloga te tlewe e be tswana te mo ke a ikara nwa te be te mo tswana tsa a go yana tsa te te mo tswana gwa tsa ntsha ka wa te ga go je te tswana kana go go o ka te ama tloga kwa le ka hiti o te kham ka te tswana clinic ka di ona sesa ko mo ko cho kya e shunga tiote utwana ke arajo ngeiji. Ti obet ndane ngehoji koka kakara taya totwa tia taya tuwa teteu programe Side by Side skino XK FM khae yo khae khade eye damaka mbru damaka na dobe damaka tia hoji khakashi nago a khakikri kutek te kwa kha maka kikri taku kashin tia go jet pen kara e ya go di qate ya na di tswadarana ai he e khama di e jiki ga tswi ga tsamska na ga tswi ga ngaswa ga di e damaka mur damaka na dube damaka ga tia go ja te go te tsena go ya

0: siyo manite ke kwa yeni ke xkfm wora ke tsi yang he mosa morosani ke kai tsamka e tsa ya jo thoma kwe yi wase se ke mkhongmu wa mare tbere ho ena wa ke min a fresto magumbu e chang kai tsamka nga si ke mngwi ke mkhongmu ta morosani ke kai kang kwe tam kwi organisasi ke kimbli operasi fiela ta na tsam fisa idzige da kwe tin kakan ke mkoso mm yang he wa yi ko tsam ngore nginga tsi tsigi yang lo nka nka o ke statu ya tsone mntaneng ke geta sa ta ke kumisi kwa singu tsi khwang e se o ta khong ke bunga e khang kunna wa e ke nna nna wa ke ka e heng le yang he what to do is get it a gana ga guli ka e wisi se ke kama ngore nginge tsi tsigi yang lo nka he kula khanum mntaneng ke geta sa ta ke ngong e se sin tun ta kha se ke kham ta bafana bafana jike sit africa ke bola ha ke ngoli ngeng kwintara khwe mu singi demo wa gunya ichi tsigeta a cha ta spani ngi ng sike ng ya mam chu hm ta ka he dwe ngoi dwe ma khwe na wa morsani ta ka ngam ma sa kwe dem hm
1: cam xka fm ki tla wa de yen ire a ma go ne ga menete jingye go hata cam ga te ki yera go hata o jao shi morsani ta ki go tswa tek e nje ya ma go kunsa to ambamba eka osika fresto mangumbo no ti maritsbere gota ncishi o morushane ke te ti ya borige a tla ya go tswa go eta mangcu a ga jite etre go gota te kwa organisasi kimbali ke ti he operasi fila u ga e sika te sesha te ti tsitang go tswara go ya hin kwen bismisi ji a hi ya ton ango dropai ki go ji anao ji chakaretam te wo go ha borie shwe go sino kwe di thoma te ma go komisi he go tsho tsae kwi e ya go ti ne a tse xi ka nwi ke tlo ya ha tu tu ji ne o mba pira na nwi ke ti ta o ka tsara in kwe nao a ne jam te xi e go go ha bo re shwe go xi no se se ntonda ga bo ra ke go tswa ba fana ba fana no South Africa e wo kri na ma te tswa go kunta dinci a hundi tsare go kopi wo create ka a tswa tswe nje we ka shuri ka team tsama tuwe ire tswa de kwa ha mo re sa ne gere tswa ka ra tuwe ire tsamno kwedambori e te siye kutaya kutuwa kwemi.
0: Tin manita kaki gumika wa yeni ke XKFM. Kakwa nha mteke mko hatro ta gagali nga wakani ke morosani ngham. Organisasi ke kwimbling ya chong operasi fiela tana ka mo fese ke ke da kuke teng a tsan ke mo go som ya nge wa tsi tsui go ka mo reng ginga tsi tsigi yang le nka ka o im go so ke statu ya tsan ta vi ko ma ka ka ke ka ka ma go ita nqo o da ke tla tsene ka e ke police ke tweet ba ba e organisation si ge ge hanang hola ta ke yi ta yi mo ne tle ge da a tin a tsi ke ka nng ta tswa ga vita ya tsan ka o kam polisa ang ndege organisasi ya mpling nawe kham pang nawe balance saka echi ke sol plaking a municipality ti ka ba he ya dumku o hsing yi e he kula khanu ji gya ngul nga ke kama ngol ngi hm ke yi fe sam Warren Engelbrecht ke ta tsam ngi hm
1: yen iri ama ku 12 minutes nge gwa te u bori ji tswa tek enja kunsa organisasi kimberley kwehe operasi fiela u ka tse xi ka te sesha ting tang ka tswara ku ya hin bismisi a hiya kon kwena nga oji a dropai o kim tamahanu nina u jawe e kwesena ga polisa na tlhang karati ta kwa organisasi e to karati sino ina wobe thomhe moteto a ina ngo te ko shiwa ke gwi ka di am polisa na nga tisin organisasi ji muako bana lance sake kwena ta hono sol plai ki municipality ti se jarot ai angie ngi omba pira tango ka a kwen a ina sesa sa kia atinom. Warren Engelbrecht bori e shwe egwem.
2: Ongedokumenteerde buitelandse burgers en voedsel wat verval het, is een van die kwessies wat deur lede van Operasie Fiela ontbloot is, voordat hulle deur die polisie gestop is. Die organisasie het 'n paar groothandelaars in die stad besoek en een van die winkels gevind met goedere wat verval het. Sommige van die werknemers in hierdie winkel kon ook nie dokumente voorlê wat hulle toelaat om in die land te wees nie. Operasie Fiela se voorsitter, Tabi Solo, beklemtoon dat die polisie die inwoners van Kimberley in die steek laat deur nie die wet af te dwing nie.
3: bringing to light to our officials to say that these shops are not complying. These shops are selling rotten food to our people. And they've been throwing a blind eye into this thing. And instead of working with us, they will always, most of them, give us an attitude up until this thing becomes national. And then they will start to act. And the problem is with our law enforcement and with everyone is to do things temporarily. And then after that, it cools down.
2: Die polisie sê hulle is bewus van die bekommernisse wat deur inwoners en operasie vir hulle uitgespreek is, maar intelligensiegebaseerde operasies en ondersoeke moet deur die relevante owerhede uitgevoer word. Polisiewoordvoerder Sherelle Etlers verduidelik.
4: The SAPS confirms that engagements are continuously held with various stakeholders, including government departments, municipal authorities, and community structures to address crime and service delivery concerns in a lawful and coordinated manner. The SAPS would like to emphasize that no individual or group is permitted to take the law into their own hands, threaten, intimidate, assault, or unlawfully remove any persons from any area, regardless of nationality, and all law enforcement operations must be conducted within the confines of the law.
2: Intussen sê die organisasie dat hulle weer tekenbord toe gaan om te verseker dat alle relevante belanghebbendes teenwoordig is tydens hulle optredes. Ek is Warren Engelbreg in Kimberley.
0: Tangulupu ying hewa 38 Ethiopia stolak ke escort ke KwaZulu-Natal ya Medland kuna ke Pieter Maritzburg of ekaka Ibe gate at Tumuko or Huana Canoe, Canoe in Yuana Taike in Kosi Langa Liba Lele, I am expected ye he got to Ka Yumgosu ye or Hun King Aganum. Ye Anandake Tisatu Kake Hana Hofu, Bergen Mestre Mudizi, Mieza, Ta Kake come ye in a tuna high plane over you or Hunka Dolopaya Municipala Mandalak O Kain Hungana Quaint A. Ta yi stola sapi hun ya kuke kling he yim. Ta kakiwa kam ya yi kika ihe matzin matzin aya tuetue ke dorpan ya chonan su kuke o kagulita. Askizi wisi singe kamangore ngin zitu giangule nunga ngehe kula kanuwe giangule ngun. Deresi leben berek akam gen hun.
1: Grupo he achen 30 Ethiopia kai kwa storan ai kwa escort detective ten jaya kwa Zulu Natal si Medeland jate kwa Pieter Maritzburg si ditau hofo ki ngo a karatin go question kara khatswa aninja ku iye tinu inkosi langa li balele municipality tisi hatwa te ya te hatwa di stora di business hatwa hiwe tango ana akoro idam ko kwa a hofo a kai kinga tisino burgomaster a Mduduzi Miezwa hatwa ki yenan tona khatse a kharahi go a doropa ya hatwa ara go tam. Municipality di kwena go tso ka itkhasin a na storage u chapiji a kwa kwa hen akwe kwa ki tam. Nkwa hen sena hen e hen ye go yo march and march kwena tuitwe a doropa ya gite hen ya hi ni taon ka a kwen omba pira na go tsama kwen ye go ya ngwi giti na o aninjam. Dries Liebenberg borie teki kagwen.
5: Een winkeleienaar, Tegafa Ayitu, sê in hofstukke hy en ander Ethiopiese winkeleienaars in Escort is al lank in die land. Hy sê hulle het die nodige permitte om sake te doen en dat van hulle selfs Suid-Afrikaanse ID's het. Ayitu sê anti-buitlander sentiment in die dorp het sedert April toegeneem. Luidens hofstukke het die burgemeester Mduduzi Miezwa buitelandse winkeleienaars op 5 Mei tydens 'n vergadering 21 dae gegee om die dorp te verlaat. Ayitu sê in die lig van hierdie sperdatum vrees hulle victimisering en teistering. Hy sê munisipale amptenare het hulle winkels se sleutels op 25 April gekonfiskeer, 'n dag na March and March se betoging in die dorp. Regter Elsje Marie Besuidenhout het haar kommer uitgespreek dat Mieswa mense op sosiale media na die betoging uitgenooi het onder die vaandel van Operation Abahambe. Advokaat Sandile Kuboni, wat die munisipaliteit verteenwoordig, het gesê dat 'n Zulu vir hulle moet pad gee. Advokaat JP Pretorius het betoog dat die burgemeester se uitsprake op sosiale media en sy bevordering van Operation Abahambe is 'n bewys dat die munisipaliteit betrokke is by die optrede teen die buitelandse winkeleienaars, as ook aanhitsing tot geweld. Advokaat Kiboni het op sy beurt aan die hof gesê Mieswa het sy reg op spraakvryheid uitgeoefen toe hy kommer uitgespreek het oor onwettige immigrante in die land. In 'n afsonderlike aansoek deur Kopanang Africans Against Xenophobia het Mnyezwa ingestem om uitsprake op sy Facebookblad waarin haatspraak, onregverdige diskriminasie en xenofobie voorkom binne 48 uur te verwyder. Regter Poseidon Hout sal donderdag uitspraak lewer in die winkeleienaars se aansoek. Die hof sal op 20 Augustus betoë in albei aansoeke aanhoor. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.
0: Ngana ayikho masarisi xaxaxa Afrika anqanda ke yigin yingewa gana sichwa ehe atu hundibi uwach u awad ka ehe tutus get agan ka gulica iye kula tkanu hum egya ngul nga un sigeta ngayda ke kamhwa chwachik be sa ori dibita kitla ya kwe diron ting nga sichwa yehe so ohi dibi uwa yungule Hewa yi tuono tin sizin yin taha na akam ke koludila ta dibita ke uwa ganam ta gana sikwa ngui ke uartambo ya dila kambu kuna kwekehani ya kengu im.
1: Gana sidi wo komisare se set Afrika kanyuwa mako a nga tesinu ngo ham mhu kwena ngo karetina hanka ha kuwa kung ayaka hana kuunsa Ngam shingo omba pira na wiki tini taa ukwena utu tuwe jitoma tika ni kama e jiki ngo ana kiare gudam. Dri hona tikwen ngo kiare ta te tina ana unja e kitu hona tin sese nienta hana wika e shika fraya ya ku gana ka kiare na tim. Tuiha gana ka a kwe a u artambo fraya ka pare mki te ti a ahoshiu ane ngita shwere tim.
6: They say you should go home and face our country. Every mirror, I believe that home is home, although it's not so homely. So it's better for me to go and help build our country.
7: Die departement van binnelandse sake het ingespring om diegene wat gekies het om vrywillig Suid-Afrika te verlaat met prosesering te help. Suid-Afrika se hoof van immigrasie, Stephen van Neel, sê daar was uitdagings.
8: What we have found is that of the 300 individuals that are on that list, we only found 10 of them being legal in the country. The rest of them are all illegal without documents or actually not complying, have been overstayed. But there are some sort of sanctions that needs to be taken, and the Department of Home Affairs will indeed make sure that those are implemented.
7: Ghana se hoofkommissaris in Suid-Afrika, Benjamin Kwashe, sê hy sal aanhou om hul burgers te help wat gereed is om terug te gaan Ghana toe.
9: We are expected to repatriate between 800 to 1,000, but the numbers keep increasing. There was no criteria. The criteria is that our people feel unsafe, our people feel not welcome, our people feel that the economic activities have come to a standstill. So what do they want? They want to go back to Ghana, and the government of Ghana has given them the opportunity to come home and be reintegrated into the Ghanaian society.
7: Ghana hou vol dat die repatrieringsproses nie diplomatieke bande met Suid-Afrika sal benadeel nie. Hierdie verslag deur Bonolo Maribe en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
0: Da departement die hewa ngulenge ngingu panganqwa angdeki gana ayi ikomo pangak am yie kabusige atramsin u ketige he ngulenge ngingu pangakwa ngaba chuku anqwa da tibisika yitoke gaga tsangde ke qwa vitam Department ingeta akha ka ingelmang khangu qege kula enwaki chi tuduga singa ujala ki kulai shiking hale enwaki kawsiki akham sing uchige ngulinge ngwa gi ka panga ekwa tani itwagi kham ki chibisi ku singa ngutwa ki twasa khu ke ging hale ta kya khwe tuno tin sezinin taha gana Sitwana akam ke vanga akadila ya ki kama sit Afrika ke wa gana kuna siki oidi diwida ke o yi kaisi yi wa gana sitwa kula kanon da sit gya sit Afrika ya chwan ta kanon gi hun yi pere ngawi gya tani siku ke kamsang uti kula yim mandala ka onge gana anganda ke ngulupu yi ule nung kani ke gai kanga ki ka ngwa kwe tola kwe ngatama kwea yi twa ke tuitwe yang si gehe atin agan kagulika iwisisi kula tkano kikamungule nginzi kigyangule nunga esti declare kigyaka krisim.
1: Departemente he kak amu jise jarot aya akunka kuhe nga tishinu gana Si u tautai kwena go ngunji di jarot ae ka kwana ka jarot iwe tam. Departement de tautu wate go jarot ae na kaiku di che karakungu ya a nga ka ngunji jarot ae to kwa ngongye mburunga te hwata di kwaraka di am. Nga ek ae na tiwe hona tin fife nien tak gana kwena uka tae si ka nyam ka frai si sit Afrika ara ko gana ka kungwa ti si ki kiare na tim. Antia agana kwena o muteto South Africa kite kwe no pepa jitamaha ana wowem. Rumenden gana si unanga disin ngin grupu kwena un eko arati ngo hankoro te kwana kahana uko inji a ngitwe tuiji o pepara ngwe kiti kwena o aninja se ankoma kwa tinkim. Esti de Klerk, Boriete, Shora Magwem.
10: Die woordvoerder van die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, Crispin Piri, sê kommentaar van sekere Ghanese beamptes is kommerwekkend.
11: What's particularly concerning for us is their ability to amplify fake news from official government representatives. For example, we have seen the reports from them stating that Ghanaians are being killed in South Africa. And that's quite concerning because they've not been able to produce any evidence to that effect. Also, we've seen with the Nigerian government, them claiming that there've been extrajudicial killings in the Eastern Cape, for example. We don't even have a military presence in the Eastern Cape like that, or barracks in the Eastern Cape. So this type of misinformation and disinformation, which then gets amplified by official channels without officially checking with us through the diplomatic channels, is something, official authorities rather, is something that's really concerning.
10: Die hoof van immigrasie van die Departement van Binnelandse Sake, Steven van Niel, het gister in 'n onderhoud met die SAIK gesê, slegs 10 van die oorspronklike groep van 300 Ghanese by die OR Tambo Internasionale Lughawe was wettig in die land. Die vlug wat aanvanklik geskeduleer was om gisteroggend om 4:00 te vertrek, is met etlike ure vertraag weens die logistieke probleem. Die adjunk-assistent kommissaris vir kommunikasie en bemarking van die grensbestuur owerheid Meme Mgotsi sê 300 Ghanese is deur die grensbestuur owerheid geproseseer. Altesaam 25 van die Ghanese was afkomstig van die Lindela repatriasiesentrum in Kreeusdorp, wat Suid-Afrika se enigste toegewyde gesentraliseerde immigrasie-aanhoudingssentrum is. Mgotsi sê die Ghanese is na OR Tambo gebring deur beamptes van die immigrasie-inspektoraat van die Departement van Binnelandse Sake. Die ander 275 Ghanese is na die lughawe gebring deur die Ghanese Hoë Kommissaris.
12: Following an intense check-in process, the travelers proceeded to immigration wherein about 90% of them were found to be undocumented, and the Ghanaian embassy had to issue them with emergency travel certificates. This is a one-way certificate, a single-page document, which allows a traveler to return to their country of origin. Most of the travelers were found to have overstayed with more than 30 days, while some overstayed by a year or more.
10: Mgotsi sê die Ghanese wat onwettig in die land was en hulle visumtydperke oorskry het, is ingevolge afdeling 30 van die immigrasiewet as ongewenste immigrante verklaar. 295 passasiers is gemagtig om Suid-Afrika gister te verlaat op die repatriasievlug wat deur Ghana se Hoë Kommissaris in Pretoria gereël is. Mgotsi verduidelik hoekom 5 van die 300 passasiers nie gerepatrieer kon word nie.
12: One traveler had a valid asylum seeker permit. As such, he could not be allowed to depart without cancelling his application for protection in South Africa, as that would have been tantamount to refoulement. All asylum seekers are required to cancel their application for protection if they need to return to their country of origin, where they are fleeing from. One passenger did not have a valid travel document, as he was in possession of an expired passport and the embassy had not issued him with an emergency travel certificate. One woman was attempting to depart the country with 2 minor children who are understood to belong to her sister. However, she did not have any document to prove any relation nor the required consent document from the alleged sister.
10: Mgotsi sê die 5 Ghanese is terugbesorg aan die Ghanese Hoë Kommissaris en kan in die toekoms gerepatrieer word indien hulle aan die nodige immigrasie maatreëls voldoen. Van Niel het gesê, 'n tweede repatriasievlug sal Sondag van Johannesburg na Ghana vertrek en dat alle dokumente van die Ghanese wat veronderstel is om met die vlug te vertrek, teen Saterdag geverifieer moet wees. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
0: Da komisi inkwai pramusing di tuan iseu da tron ke bongan ikangu nawa yige nga gika ihe la tuta kwe ang matama kwe ke tutuwe ang hesi gya guli ka ihe kula kanung hong ke kamangu rin ginti te gya nguli nunga komisi ye anonda ke le yang hewa kwa kwe naka wa henda wa ke ngulia ke yinhe wa ngole dolek ong jing ke tuitiong kwa gya kunisa wa kwa kwe naka ngawum ta mokutudu sa nga kawishi si ngarak o zilita mahongo na atam ke kangu nga wa komisari si yang he wa kumisi nkwa tkamsung si tkwan isi wa Dr. Heng Obosov tam gita sa aga isa ke kangu tkwem
1: kwendi tkoma a tema kwe komisi he ngo kwa tkwa ka taeku anyama kwa te kunga ate Nimboronga si mwiki kwe ha he tui tui si ngwe omba pira na tango kwa kwa rahi ya hentin kwe nao aninjama. Komisi e nga ati si nungi anhisen tate ngondi kujina a o kuji ngwe tango kwa kwa kwe nao he ngwe tui tui di tam si ka an tau nisa kwe a arugatam. Ngwe kuji ki ngwe boli gara kwe he selita mahongo komisari si a kwe ndi koma te ma di komisi si di a Dr. Heng Bosofum se kaya kwa tim.
13: Goeiemiddag en baie welkom hier by ons by XKFM.
14: Goeiemiddag en baie dankie vir die uitnodiging.
13: Die MRK het 'n imbizo begin oor die xenofobiese aanvalle. Wat is van die hoofpunte wat bespreek was?
14: Ek dink ons het almal kennis geneem van die proteste, van die optogte, van die ongelukkigheid en die kommissie het besluit om hierdie imbizo te reël om belanghebbendes, enige persoon wat graag die kommissie wil adviseer of wat opinie het ten opsigte van die proteste, die geleentheid te gee om voorleggings te maak tydens die imbizo, sodat die kommissie aanbevelings kan maak aan die relevante departemente, die relevante sekuriteit. Het in terme van sy wetgewing die bevoegdheid om beleide te beïnvloed, ook aan te beveel dat sekere beleidsposisies oorweeg of heroorweeg moet word. En ons het gevoel dit is belangrik om mense uit te nooi en hulle die geleentheid te gee tydens die imbizo om vir ons te vertel wat die ongelukkigheid is en ook of hulle spesifieke aanbevelings het wat ons kan maak aan die relevante regeringsowerhede.
13: Fokus die menseregte kommissie ook op die moontlike menseregte skendings van die buitelanders?
14: Ja, ek dink die mandaat van die kommissie is redelik wyd en mens moet spesifiek kyk na die bepalings in die menseregte handves wat vastgestel in die grondwet. Jy weet, elkeen wat hom bevind in Suid-Afrika is geregtig op gesondheidsorg, is geregtig op water en so voort. So as daar in die aard van die saak sekere skendings van menseregte is en dit word aan ons gerapporteer, dan sal ons onmiddellik ingryp en enige persoon wie se regte benadeel word in Suid-Afrika probeer tegemoetkom en probeer help sover as wat ons kan. Dit is tog die mandaat van die Menseregte Kommissie.
13: Verskeie organisasies glo dat buitelanders Suid-Afrikaners burgers se werksgeleenthede onneem. Is dit ook 'n mensereg om 'n werk te hê soos toegang tot water?
14: Kyk, dit is moeilik om te bepaal wat die omvang is van buitelanders wat werkgeleenthede in Suid-Afrika het. Ek het net vandag vroeër het ek gelees van dat die departement van binnelandse sake het ingegryp en hulle geïdentifiseer dat onwettige buitelanders onwettig in diens geneem is by sekere besighede, sekere ondernemings en hulle het ingegryp. So, het is moeilik om te bepaal hoeveel buitenlanders het kans werkgeleenthede in Suid-Afrika, maar ek denk dat daar streng voorskrifte, wetsvoorskrifte, die in diens geneem moet word, en baie keer word onwettige buitenlanders in diens geneem deur werkgevers, want hulle wil arbeidswetgeving ontduik, of hulle wil aan die mense baie klein loone betaal. So ek denk, na aanduiding van die nuus berichtgeving wat ek vroeër vandag gelees het, is daar amper iets soos 8000 werkgevers wat dan ondersoek word deurdat hulle onwettige buitenlanders in diens geneem het, of buitenlanders in die land onwettig binnengekom het. So, dit is moeilik om te bepaal wat die of hulle wel werkgeleenthede ontneem van Suid-Afrikaners, maar dit blyk dat het wel gebeur en vir die redes wat ek nou net genoem het.
13: En kan dokter net vir my kan sê, wat sal gebeur wanneer al die emigrante van die ander Afrika-lande vertrek? Vir wie sal die Suid-Afrikaners nou kwaad word om te sê, daar is gebrek aan ekonomiese groei en werksgeleenthede?
14: Ek dink ons moet dit duidelik stel, dat die staat het gefaal in die dienste wat hulle veronderstel is om te lewer aan Suid-Afrikaners. Jy weet, as ons net kyk na municipale dienslevering, in Suid-Afrika waar mense veronderstel is om lewens en menswaardige dan lewens wat nie menswaardig is nie. Byvoorbeeld, hier in die Noord-Kaap het ons ondersoek onlangs verhoor gehou ten opsigte van munisipale dienslewering. Daar is gemeenskappe in die Noord-Kaap, Volklaantjie, spesifiek Volklaantjie munisipaliteit, waar mense gemeenskappe in damme van riool moet lewe. Daar is ander gemeenskappe in die Noord-Kaap, daar in ver noordwes, westelike gedeeltes in die Noord-Kaap, wat vir tot 6 maande nie gereelde toegang tot watervoorsiening het. En dit is ook van die redes hoekom mense ongelukkig is. Eerstens, hulle kry nie die dienste wat hulle veronderstel is om te kry nie, soos vervat in die grondwet, hulle reg op gesondheidsorg, hulle reg onderwijs enzovoort, wat baie Suid-Afrikaners het net eenvoudig nie hierdie voorreg, wat eintlik 'n reg is, tot hulle beskikking nie. En ons kan net hierdie probleem voor die deur van munisipaliteit te lê, voor die deur van die regering, want hulle het Suid-Afrikaners in die steek gelaat. En ek dink dit is nodig dat Suid-Afrikaners die regering verantwoordbaar hou. Die regering moet verduidelik hoekom kan hierdie dienste nie aan Suid-Afrikaners gelewer word.
13: Het dokter enige aanbevelings om die xenofobiese aanvalle te stop?
14: Ek dink die regering moet verantwoordelik wees. Hulle moet klagtes van hierdie mense, hulle moet daarna luister en hulle moet hulle toespreek en vir hulle sê hoe gaan hulle griewe aangespreek word. Van ons kant af van die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie gaan ons gesprekke hê met die provinsiale wetgewer.

0: Ik wil kom dat al verdere geweld, geweld, zelfs ernstige geweld is, waar winkel, en dan ook waar winkels gestreep word, mensen geïntimideerd word. Het is nodig dat die relevante departementen om alle rol te spelen, maar dan moet ons ook als commissie met die Afrikaanse politiedienst provinciale commissarissen in gesprek treden. En verneem of hulle die situasie onder beheer het, hoe hanteer jy die situasie? Maar baie belangrik, die gruwe van Suid-Afrikaners kan net eenvoudig nie geïgnoreer word. En is baie belangrik vir die regering, al drie vlakke van die regering om die mense te woord te stel, om te luister wat die klagte is. Ek dink die groot frustrasie van baie Suid-Afrikaners is dat hulle nie werkgeleenthede nie. En die groot rede vir dit is daar net eenvoudig nie ekonomiese groei in Suid-Afrika. Dit is hoekom daar nie werkgeleenthede is. Baie mense het net eenvoudig nie toegang tot die luxe van basiese dienste soos water, sanitasie, vullis wat verwyder moet word, en so voort. En die regering moet vir die mense die versekering gee dat hierdie dienste weer aan hulle gelewer kan word. Ons het gesien oor die laaste 10 jaar het dienslewering net eenvoudig agteruit gegaan en dit kan nie so aangaan nie.
1: Die ongedokumenteerde immigrante, het hulle dit vir te lang geïgnoreer?
0: Ek dink by ons grensposte dat daar nie behoorlike kontrole is. En ek dink daar was 'n laksheid aan die kant van die departement van binnelandse sake vir 'n baie lang tyd. By grensposte is daar baie van die ambtenare wat daar werk, wat vir 'n paar rand net eenvoudig mense laat deurkom het, en baie ons politiemagte wat veronderstel is om die grense te patrouilleer, hulle was nêrens nie. Hulle het net die mense vir jare toegelaat om die grens oop te steek net soos wat hulle wil. So dit is nodig, weer eens, dat die relevante departemente verantwoordbaar gehou word en dat hulle gesê word, dit is tyd dat hulle veronderstel is om te doen, behoorlike grenspos beheer, behoorlike immigrasie beheer, en dit is wat ons gesien het vir jare nie behoorlik gedoen is nie.
1: Dit dan was Dr. Henk Boshoff van die Menseregte Kommissie. Baie dankie vir u tyd wat u afgestaan en met ons gesels het.

0: Yen nou fyer ta mouni te ki kanwa Tuwe ke ekski Ekski yen ke ekski FM Tene chwa gimi nga wakan ke Mwrosani ke kama ka un Yonesberg metro Ta ka ehe gwege kuke hana Kank ui Ke mali kan hun hana u Ka si wuzela ke na akam Iken ya ta ke Program yang hewa chin Nga diwi ka ujela Nga wakapin nga wasi o hun kham sing Ke misi pala vikwa ma Divika Ujjala, ini waki Mandala Vikwa ma Stene Ujjala Maling aka La ini waki Chivisi Kanghi Waka Kugi ka Tim, Bergeri Mestri Komite Vikwa ma ke Malin Lo Yiso Masuku Ta Metro ya Mali Kanghi wa siwa Itiki Nihantak Koma in Maliartin aka Mali ke kawa tuzin season to naga season to naga ya kanum ke viko mangat agano ya gigi ta kuge hana muli zano chronavel atam gin
1: Tam exka FM gitlo wate yen iri amago dwen fiar tak menite jinje kwahata teki 18 ga minute berena hanyi teke ke kote uboriji morosani kuji kwa gwana ok enja kumsam Johannesburg metro he khasi u shweji ngo nishereshi kwa kwa kaya gu kek ui shiki nga disi nukhana u chinja shen program he kye inja khana kete kagwe ngo kwena u jaromaji a chaya kai khana a mukudashi umanda he chaya ka taku ni kia wakara kwa ha shere na angja we giti jao ka huji umborongai metro o ki ngo khana chaya katam Barga Mr. Komitee kwe asere aninja loiso masuku metro si usere 7.9 miliard randi kwe e ngo ngikuri 2020 na kama 2720 gijao ka kwe e ngo te shwere tim. Lizan Groenewald bore te shwere masam.
2: Die Johannesburgse metro het 'n begroting van 97.1 miljard rand ter tafel gelê met 'n bedrag van nagenoeg 28 miljard rand wat aan die kragverskaffer City Power toegeken is. Die fondse sal gebruik word om onder meer infrastruktuur op te knap en betroubare kragtoevoer te vermeerder. Die burgemeesterskomitee lid vir finansies, Loiso Masuku, sê die befondsing prioritiseer die vermindering van kragverliese en verbeterde netwerke.
3: These resources will support the grid strengthening and strengthen the grid, smart metering, electricity losses, electricity loss reduction, informal settlement electrification, public lighting, and embedded generation and renewable energy projects. The city is finalizing the development finance linked to projects as approved by council yesterday, including the recent loan of KfW, which is worth 200 euros to support City Power's infrastructure.
2: Johannesburg Water sal 'n bedrag van sowat 21,6 miljard rand ontvang vir sy bedryfsuitgawes. Masuku meen die toekenning van fondse het ten doel om waterverliese te verminder, verouderde infrastruktuur op te gradeer en die betroubaarheid van water en sanitasiedienste van oor die metro 'n hupstoot te gee.
3: Johannesburg cannot afford to lose 40% of treated water while the source system itself is under stress. The budget allocates approximately 21.6 billion in operating expenditure to Johannesburg Water, with 6.4 billion in capital investment over the medium term.
2: Intussen is meer as 7 miljard rand aan die Metropolisie Departement toegeken vir onder meer wetstoepassing en nooddienste.
3: This budget, Speaker, allocates 7.2 billion towards JMPD visibility bylaw enforcement, emergency services, CCTV and the integrated intelligent police center, public lighting, urban management, inner city enforcement and disaster management.
2: Opposisiepartye in die metro het die begroting vir die huidige boekjaar skerp gekritiseer en dit as polities gemotiveerd beskryf. Hulle twyfel ook of die begroting die stad se diepgewortelde diensleweringskwessies sal pak.
4: It's very clear that this is a political budget to try and get as many votes in as possible. It's clear that the MMC is just doing political posturing. There's a lot of missing links that we see in the budget.
5: Well, the budget will never be sufficient to address all the challenges that we are facing. But what we should appreciate is that every cent that we will spend has to change the living condition of our residents. And that's what we appreciate.
2: Masuku het ook byna 5,2 miljard rand vir afvalbestuur toegeken, 1,8 miljard rand vir paaie en om die netwerk van stormwater te bestuur, as ook sowat 570 miljoen rand vir kapitaalbelegging in padinfrastruktuur om sodoende beweeglikheid te verbeter en die agterstand in instandhouding aan te spreek. Die verslag is saamgestel deur Kelvin Mabasa in Johannesburg en ek is Lizaan Groenewald vir SAK nuus.
0: Grensi Mandela Qom de Naqam ke wana dwelem kawahian kwan yegda malikan hi wa yen maliyarti ko malike bet brexi ya grensi komisaris ke grensi Mandela Qom Michael Masia Pato anda ke grensi bi ko panga qom tatola ma nke lolin ya nke wana ke kama Malawi ngwe ti kiasit Africa talolia ke fesa ka yeke ogan e ta sidi ke tramsing ta ke sing tikan he sitwa ke sing wa ta wikoma panga ka ka fesa yi gom a ka e ta ya kwe si ono tindertin desi ni kharam mendreksi ke loli akya nsiki wanam ta nkhala kwa idri sike nwi takin am ta yikwa akarega gawin a gangin khala yang he wa dole mnur kuman aga wa ene wa kun awa veta ke sit africa ya vetang yingi tsusi kun kun wa ta falka fesa igeta tin agana muku kam singwe dolema ma wa kolin ne ke dolema ya kuch an ko network sd de clerk ta ying he ku agiga kam sing u naga wana ya kulasi manak au doctor lenet max sage khangu qem
1: Grenje manda go trek amna we kan e si ka dwelem si a tungu ka ene shere 1 miljard rand ka sai si de kwa o de a bait berge grenje ke go tim commissaris a grenje manda a o si de a Michael Masia Pato na disen grenje ke ngwara ta khwena a dwelem si troko ki wo ti Malawi ka ara ko South Africa cha sa hinya tim troko ma go se sa ti cham si ka go tsuguji go akemi titting re te go jikwa iya go jishuri na go yot ona society mata go no se bona tin 13 days in gram di mendrex a am trokom ke shuri na team 3 kwe kwa go se na din ho fok e kitegwe dwelam che di tonka ana tsumo teto di South Africa si uje e tokwa tita e wigo kim falcon a ona se sa ati ga go mo sa dwelam che di kunwa aya te go cha amu di tsu kwe ji rekare ngi dwelem shi ngrupu ji ngi chochi ngrupu ji te kwa ye kungu ka to ji dire ta dwelem shi jim. Este de Klerk, mbronga di ho a, se sa kumu wa to kwe a, Dr. Leonard Maxim se, ngi ho shik am ki kai kwa tim.
6: Die hoeveelheid dwelems wat op beslag gele is een duidelijke aanduiding dat daar syndikate vertrokken is, intern, binnenlands, sowel as buitenlands. Want die dwelems kom oor die grens na Suid-Afrika toe, so dit moet 'n bestemming het in Suid-Afrika. As daar het dwelms ongesiens verby gegaan het, met die bende geweld wat ons nou in die Wes-Kaap, in die Oos-Kaap en Gauteng ervaar, sou bygedra het tot groter geweld, want dis afsetplekke wat beheer moet word om van daai dwelms ontslae te raak en om geld te kry.
7: Ons praat hier van 'n baie groot hoeveelheid dwelms, 713 000 gram mandrax waarop beslag gelê word. Watter impak dink jy kan dit hê op die Suid-Afrikaanse dwelmhandel industrie en die mark in Suid-Afrika?
6: Daar gaan nou 'n tekort wees seker, maar aan die ander kant sou dit na baie nadele gewees het vir die veiligheid van Suid-Afrikaners. Dit sou regtig hierdie bende aktiwiteite in die land sou dit aangespoor het en daar sal meer geweld gebruik word want die dwelms het sekere afsitplekke. So daardie afsitplekke is belangrik om beheer daaroor te hou en dan sien jy hierdie binnengevegte van verskeie bende groepe.
7: So die kommissaris van die grensbestuursowerheid Michael Masiapatu het gesê die onderskepping van hierdie dwelms demonstreer die effektiwiteit van die grensbestuur en dit stuur 'n baie duidelike boodskap aan syndikate dat Suid-Afrika se grense nie veilig is vir georganiseerde kriminele aktiwiteite nie. Wat is jou mening hieroor?
6: Ek is beïndruk. Ek het wel 'n tyd met hulle onderhandel en ek is heel beïndruk met die doeltreffendheid wat hulle probeer die grens van ons land veilig hou. Maar dit is ook so dat hulle skiet ver tekort aan mense, krag as ook ander hulpbronne. Hierdie slag wat hulle getref het is vir my baie belangrik, maar dit wil nie sê dat daar geen dwelms oor die grens sal kom nie. Maar wat ook verder belangrik is, alhoewel ons baie bly is, ek persoonlik, dat daar beslag gelê is op hierdie dwelms voordat dit is eindbestemming bereik het en aan die mark ontplooi is, moet ons seker maak, die Suid-Afrikaanse polisie, die hoogste wat betrokke is, hulle sal moet seker maak dat ons nie weer 'n Korsefsin geval het, waar dwelms geplaas word, onbewaak, en dan op een of ander solitaire wyse daaruit verwyder is waar hulle nie eens weet wie dit gedoen nie en waar die dwelms is nie, en aan wie dit oorhandig is nie.
7: En met daai Potchefstroom geval verwys jy nou natuurlik na die getuienis wat voor die Madlanga kommissie gelewer is.
6: Dis absoluut, die Madlanga kommissie het dit ontbloot en die enigste redelike afleiding wat 'n mens kan maak as die getuienis evalueer is dit so dat daar binne die valke omgewing, binne die polisie geledere, dat daar wel samenwerking kon gewees het met die dwelmwandelaars.
0: Nk o hm ayi 26 ayi ngisikeng ham ke bafana bafana tiki South Africa yi o hunci xaxa ke bola ke nqule ncing kwentela khwemu kusingide mawa kunya sikeng ngxeya mi mo mju hm Mamelodi Sundowns hinda ke Orlando Pirates ta Spanichaka nke hana nkomi aha khonwi aha ta Kaiser Chiefs Polokwane City etike siwele wele Spanye nke hana yanxe yanxe ta yi sevang onginge kama bola ngo yihe kwangwa mukalunga nga ke Spanye ngi Rowan Williams ta skin hagi ya wa kapteni tam agita akhamsing u kung ka he wa gulupu yihe wa tinai season 20 ha yen ka Spanika wa koliso mudau emi oken obri madiba Bradley Cross, Chike Mbekezeli, Mbokazi, Ying Ewa Kulin Kom, Ta Kalin Kom, Watebo Mukwena, Talente Mbata, Chike Jaden Adams,

Nandini yo, bisunga makobiza, isani na isa, nebunandini.

0: Samen met Jessica, favoriet Amago 34 minuten gaat je een keer gaan te borgen programma. Gwanam gaan gaan te programma Jessica Konkwade, die Monika Nzunga, Nureverten Moyom, te borgen Kwakwago. Johannesberg metrona gana aniki, sere ani kai kuji angie tin e kwaziki tahroko mongarati, programma gazi. Kwa kara swirisi na teki nde uta kau kainu mbunga na anakotina Johannesburg metro iki zauku anizi tseka kanu rekhira ngende uta khana manda jia kumka guritam. Seri anizi nangu wadi ngom khana jia metro iki sinagotinzi tawuni saak uisin urotim. Burgermeister komitia kitine kwe seri aniki loiso masuku metro si kaikwiki angakaratini siwa en Nientaha koma 1 miljard rand die size die serie A. Kwiri 2026 en kama die kwiri 2027 ki kouwa goe tien zau kaita. Lizan Groenewald teki borie kago.
1: Kim tse wole tigde ya walenke 35 manita ngam de kwa 5 walenke SKFM. Tam chatene gira klam tsa program yang higia wa barugu na wa ki wali Tadi kaca santai ni kita sih kemak mengalami awam ini reverten moyo kecik dek Monika Nzunga. Johannesburg metro kang hei agiang ya awak nak cem ke kengkuin agak ngosih kancik dek yang gue kama statu agak gani kunan mugu gian tak kam kam gue semua vikoman agak gani kunan dek ye o cinci ngung kondisian kang ngosih kang hei gian tak kalit kam gue bunga ngung halaman ngung kang hei singgi ke kengkuin. Aka kau yang hecik degi awa Burgermeister Committee liat yang gia awa malin ayin ngun tuminan loisho masuku kang hi acik degi gau kuya metro ayin gani kunate ke malin agan ngun klitsawa kan cik degi awa 7.9.1 milar trandi aya malit ngun saisian kau yang hiya 2020 kateke 2020 aya buku kanungung sing degi da cuki hanan Lizan Groenewald, cik de gian, hij ook een krisin.
2: De Johannesburgse metro heeft de begroting van 97,1 miljard rand ter tafel gelegd met een bedrag van nagenoeg 28 miljard rand wat aan die krachtverskaffer City Power toegeken is. Die fondse sal gebruik word om onder meer infrastruktuur op te knap en betroubare kragtoevoer te vermeerder. Die burgemeesterskomiteelid vir finansies, Loiso Masuku, sê die befondsing prioritiseer die vermindering van kragverliese en verbeterde netwerke.
3: These resources will support the grid strengthening and strengthen the grid, smart metering, electricity losses, electricity loss reduction, informal settlement electrification, public lighting, and embedded generation and renewable energy projects. The city is finalizing the development finance linked to projects as approved by council yesterday, including the recent loan of KfW, which is worth 200 euros to support City Power's infrastructure.
2: Johannesburg Water sal 'n bedrag van sowat 21,6 miljard rand ontvang vir sy bedryfsuitgawes. Masuku meen die toekenning van fondse het ten doel om waterverliese te verminder, verouderde infrastruktuur op te gradeer en die betroubaarheid van water en sanitasiedienste van oor die metro 'n hupstoot te gee.
3: Johannesburg cannot afford to lose 40% of treated water while the source system itself is under stress. The budget allocates approximately 21.6 billion in operating expenditure to Johannesburg Water, with 6.4 billion in capital investment over the medium term.
2: Intussen is meer as 7 miljard rand aan die Metropolisie Departement toegeken vir onder meer wetstoepassing en nooddienste.
3: This budget, Speaker, allocates 7.2 billion towards JMPD visibility bylaw enforcement, emergency services, CCTV, and the Integrated Intelligent Police Center, public lighting, urban management, inner city enforcement, and disaster management.
2: Opposisiepartye in die metro het die begroting vir die huidige boekjaar skerp gekritiseer en dit as polities gemotiveerd beskryf. Hulle twyfel ook of die begroting die stad se diepgewortelde diensleweringskwessies sal pak.
4: It's very clear that this is a political budget to try and get as many votes in as possible. It's clear that the MMC is just doing political posturing. There's a lot of missing links that we see in the budget.
5: Well, the budget will never be sufficient to address all the challenges that we are facing. But what we should appreciate is that every cent that we will spend has to change the living condition of our residents. And that's what we appreciate.
2: Masuku het ook byna 5,2 miljard rand vir afvalbestuur toegeken, 1,8 miljard rand vir paaie en om die netwerk van stormwater te bestuur, as ook sowat 570 miljoen rand vir kapitaalbelegging in padinfrastruktuur om sodoende beweeglikheid te verbeter en die agterstand in instandhouding aan te spreek. Die verslag is saamgestel deur Kelvin Mabasa in Johannesburg en ek is Lizaan Groenewald vir SAK nuus.
0: Kwena diveta tema tlo komisina kaiku ane kwa chua ki tahuruti tui tui zi sit Afrika ki hinsina ko omba pira na ya kana kwa hinti kwena tia tikim komisi khana ane ki karati Tsika hisena go ha khoji tsone sa qoroqoro sina a tsuka guta zelita mahongo khasi e tsaiku ane e komisare sente ta takhuruko ti anga go no tsaiku ji e konkarati bori khat an khuhe dokter Henk Bosofum deta
1: Menseregte kommissie ai kini kuna kang hi ati gigia wa kanka kwe kang gya wa impiso aga gan kang hi sing agia kam kam gwesung wa tutu kang chik gigi tron a kam kwa ngole ngung kang isi gya tutu ka chik tron gi kula kano hong hi gi kola ngole kang aga gani kunan. Kommissie teni gya wa kuyang kale man ngang tigi agia kam sung u ngay hong kang hi chik gigi kwa kondisan kang hisi gya kamsung wa chik tuin gigi kama ngole dolu gingga digang aga gani kunan kang hisi gya tui tui kama kwe ta yin. Kang ngawsi kang hi chik digi kama zelita ma hongo na kam chik digi kwa kuing ngaw komisaris yang hi chik digi aw mensarek te komisi yin ayuan Dr. Hanak Bosof kang hi agia ngung hiya uga krisin.
6: Goeiemiddag en baie welkom hier by ons by XKFM.
7: Goeiemiddag en baie dankie vir die uitnodiging.
6: Die MRK het in Imbizo begin oor die xenofobiese aanvalle. Wat is van die hoofpunte wat bespreek was?
7: Ek dink ons het allemaal kennis geneem van die proteste, van die optogte, van die ongelukkigheid. En die commissie het besluit om hierdie Imbizo te reël om belanghebbendes, enige persoon wat graag die commissie wil adviseer of wat opinie het ten opzichte van die proteste, die geleentheid te gee om voorleggings te maak tydens die Imbizo, sodat die commissie aanbevelings kan maak aan die relevante departemente, die relevante sekuriteitsowerhede ensovoorts. Onthou die menseregte commissie het in terme van sy wetgeving die bevoegdheid om beleide te beïnvloed, ook aan te beveel dat sekere beleidsposisies oorweeg of heroorweeg moet word. En ons het gevoel is belangrik om mense uit te nooi en hulle die geleentheid te gee tydens die Imbizo om vir ons te vertel wat die ongelukkigheid is en ook of hulle spesifieke aanbevelings het wat ons kan maak aan die relevante regeringsowerhede.
6: Fokus die menseregte kommissie ook op die moontlike menseregte skendings van die buitelanders?
7: Ja, ek dink die mandaat van die kommissie is redelik wyd en mens moet spesifiek kyk na die bepalings in die menseregte handves wat vervat in die grondwet. Jy weet, elkeen wat kom bevind in Suid-Afrika is geregtig op gesondheidsorg, is geregtig op water en so voort. Zoals daar in die aard van die zaak zekere schending van mensenrechten is, en het wordt aan ons gerapporteerd, dan zal ons onmiddellijk ingrijpen. En in enige persoon die se regte benadeel word in Suid-Afrika probeer tegemoetkom en probeer help sover as wat ons kan. Dit is tog die mandaat van die Menseregte Kommissie.
6: Verskeie organisasies glo dat buitelanders Suid-Afrikaners burgers se werksgeleenthede onneem. Is dit ook 'n mensereg om 'n werk te hê soos toegang tot water?
7: Kyk, dit is moeilik om wat die omvang is van buitenlanders wat werkgeleenthede in Suid-Afrika het. Ek het net vandag vroeër het ek gelees van dat die departement van Binnelandse Sake het ingegryp en hulle geïdentifiseer dat onwettige buitenlanders onwettig in diens geneem is by sekere besighede, sekere ondernemings en alles ingegryp. So, het is moeilik om te bepaal hoeveel buitenlanders het kans werkgeleenthede in Suid-Afrika, maar ek denk dat daar streng voorskrifte, wetvoorskrifte, die in diens geneem moet word, en baie keer word onwettige buitenlanders in diens geneem deur werkgewers, want hulle wil arbeidswetgewing ontduik, of hulle wil aan die mense baie klein loone betaal. So ek dink na aanduiding van die berichtgeving wat ek vroeër vandag gelees het, is daar amper iets soos 8000 werkgewers wat dan ondersoek word deurdat hulle onwettige buitelanders in diens geneem het, of buitelanders uit die land onwettig binnengekom het. So dit is moeilik om te bepaal wat die of hulle wel werkgeleenthede ontneem van Suid-Afrikaners, maar dit blyk dat dit wel gebeur en vir die redes wat ek nou net genoem het.
6: En kan dokter net vir my kan sê, wat sal gebeur wanneer al die emigrante van die ander Afrika-lande vertrek? Vir wie sal die Suid-Afrikaners nou kwaad word om te sê, daar is gebrek aan ekonomiese groei en werksgeleenthede?
7: Ek dink ons moet dit duidelik stel dat die staat het gefaal in die dienste wat hulle veronderstel is om te lewer aan Suid-Afrikaners. Jy weet, as ons net kyk na munisipale dienslewering, in Suid-Afrika waar mense veronderstel is om lewens, 'n menswaardige lewens te leef, lewe miljoene Suid-Afrikaners dan lewens wat nie menswaardig is nie. Byvoorbeeld, hier in die Noord-Kaap het ons 'n ondersoek onlangs verhoor gehou ten opsigte van munisipale dienslewering. Daar is gemeenskappe in die Noord-Kaap, Volklaantjie, spesifiek Volklaantjie munisipaliteit, waar mense gemeenskappe in die damme van die riool moet lewe. Daar is ander gemeenskappe in die Noord-Kaap, daar in die ver Noordwes, westelike gedeeltes van die Noord-Kaap, wat vir tot 6 maande nie gereelde toegang tot watervoorsiening het nie. En dit is ook van die redes hoekom mense ongelukkig is. Eerstens, hulle kry nie die dienste wat hulle veronderstel is om te kry nie, soos verpas in die grondwet, alweer reg op gesondheidsorg, hulle is reg op genoegsame kos, hulle het reg op die voorsiening van genoegsame water, onderwys ensovoort, want baie Suid-Afrikaners het net eenvoudig nie hierdie voorreg, wat eintlik 'n reg is, tot hulle beskikking. En ons kan net hierdie probleem voor die deur van munisipaliteite lê, voor die deur van die regering, want hulle het Suid-Afrikaners in die steek gelaat. En ek dink dit is nodig dat Suid-Afrikaners die regering verantwoordbaar hou. Weet hulle, die regering moet verduidelik hoekom kan hierdie dienste nie aan Suid-Afrikaners gelewer word.
6: Het dokter enige aanbevelings om die xenofobiese aanvalle te stop?
7: Ek dink die regering moet verantwoordelik wees. Hulle moet klagtes van hierdie mense, hulle moet daarna luister, en hulle moet hulle toespreek, en vir hulle sê, hoe gaan hulle griewe aangespreek word. Van ons kant af, van die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie, gaan ons gesprekke hê met die provinsiale wetgewers, en vir hulle versoek om hulle eerste verantwoordelikheid na te kom, en seker te maak, regeringsdepartemente, provinsiale vlak, doen wat nodig is om te voorkom dat daar verdere geweld selfs ernstige geweld is, waar winkels gestroop word, mense geïntimideer word. Dit nodig die relevante departemente om hulle rol te speel, maar dan moet ons ook als commissie met die Afrikaanse politiedienst provinciale commissarissen in gesprek tree en verneem of hulle die situatie onder beheer het. Hoe hanteer jy die situatie? Maar baie belangrik, die griewe van die Afrikaners kan net eenvoudig nie geïgnoreer word. En is baie belangrik vir die regering, al drie vlakke van regering om die mense te woord te stel, om te luister wat die klagte is. Ek denk die groot frustratie van baie Afrikaners is dat hulle nie werkgeleenthede nie. En die groot rede vir dit is daar net eenvoudig nie ekonomiese groei in Suid-Afrika. Dit is hoekom daar nie werkgeleenthede is. Baie mense het net eenvoudig nie toegang tot die luxe van basiese dienste soos water, sanitasie, vullis wat verwyder moet word, en so voort. En die regering moet vir die mense die versekering gee dat hierdie dienste weer aan hulle gelewer kan word. Ons het gesien oor die laaste 10 jaar het dienslewering net eenvoudig agteruit gegaan en dit kan nie so aangaan nie.
6: Die ongedokumenteerde immigrante, het hulle dit vir te lang geïgnoreer?
7: Ek dink by ons grensposte dat daar nie behoorlike kontrole is. En ek dink daar was 'n laksheid aan die kant van die departement van binnelandse sake vir 'n baie lang tyd. Die grensposte is daar baie van die ambtenare wat daar werk, wat vir 'n paar rand net eenvoudig mense laat deurkom het en baie ons politie magte wat veronderstel is om die grense te patrouilleer, hulle was nêrens nie. Hulle het net die mense het vir jare toegelaat om die grens oor te steek net soos wat hulle wil. So dit is nodig weer eens dat die relevante departemente verantwoordbaar gehou word en dat hulle gesê word, dit is tyd dat hulle veronderstel is om te doen, behoorlike grenspos beheer, behoorlike immigrasie beheer, en dit is wat ons gesien het vir jare nie behoorlik gedoen is nie.
6: Dit dan was Dr. Henk Boshoff van die Menseregte Kommissie. Baie dankie vir u tyd wat u afgestaan en met ons gesels het.
0: Grense mandato ankwena uka ezika sesa e tagrutinki dwelemse paru a 1 miljard randi saisiki sidia bitbrige te kriti grense Suid-Afrika no komus data aiku kwiki wo team komisare se grense mandato ankwena ke Michael Masai Pato a ka te grense a ki ngwarata kwena frag moteresia ko sesa team Malawi ka tswara ko Suid-Afrika ke kanteki Mkwesia kuhu sinatintam. Esti de Klerk, kaiku ane kumkwa go mborunga di ane asesa kukunisa anakwa nkwea, Dr. Leonard Maxi nati kukunisa anaka go.
1: Grinsi, ayi tumina ka huna kum ka hiya chikdi gitu wana dolem siang hiya marit ingin chikdi gitu an ngalo kamo kwe iyan malar trandi aya marit ingin sesha ki bait brug aya grinsi kunan. I'm going to go to the Michael Masia Pato. Max kang ya khwita mnigian ya uke kisin.
8: Die hoeveelheid dwelms wat op beslag gelê is, is 'n duidelike aanduiding dat daar syndikate betrokke is, intern, binnelands sowel as buitelands. Want die dwelms kom oor die grens na Suid-Afrika toe, so dit moet 'n bestemming hê in Suid-Afrika. As daar het dwelms ongesiens verby gegaan het met die bende geweld wat ons nou in die Wes-Kaap en die Oos-Kaap en Gauteng ervaar, sou bygedra het tot groter geweld, want dis afsetplekke wat beheer moet word om van daai dwelms ontslae te raak en om geld te kry.
9: Ons praat hier van 'n baie groot hoeveelheid dwelms, 'n 713.000 gram mandrax wat beslag gelê word. Watter impak dink jy kan dit hê op die Suid-Afrikaanse dwelmhandel industrie en die mark in Suid-Afrika?
8: Daar gaan nou 'n tekort wees seker, maar aan die ander kant sou dit na baie nadele gewees het vir die veiligheid van Suid-Afrikaners. Dit sou regtig hierdie bende aktiwiteite in die land sou dit aangespoor het en daar sal meer geweld gebruik word, want die dwelms het sekere afsetplekke. So daardie afsetplekke is belangrik om beheer daaroor te hou en dan sien jy hierdie binnengevegte van verskeie bende groepe.
9: So die kommissaris van die grensbestuurs Owerheid Michael Masiapato het gesê die onderskepping van hierdie dwelms demonstreer die effektiwiteit van die grensbestuur en dit stuur 'n baie duidelike boodskap aan syndikate dat Suid-Afrika se grense nie veilig is vir georganiseerde kriminele aktiwiteite nie. Wat is jou mening hieroor?
8: Ek is beïndruk. Ek het vir 'n tyd met hulle onderhandel en ek is heel beïndruk met die doeltreffendheid wat hulle probeer die grens van ons land veilig hou. Maar dit is ook so dat hulle skiet ver tekort aan mense, krag as ook ander hulpbronne. Hierdie slag wat hulle getref het is vir my baie belangrik, maar dit wil nie sê dat daar geen dwelms oor die grens sal kom nie. Maar wat ook verder belangrik is, alhoewel ons baie bly is, ek persoonlik, dat daar beslag gelê is op hierdie dwelms voordat dit is eindbestemming bereik het en aan die mark ontplooi is, moet dit seker maak. Die Suid-Afrikaanse polisie, die hoks wat betrokke is, hulle sal moet seker maak dat ons nie weer 'n Porsefsin geval het waar dwelms geplaas word onbewaak en dan op een of ander sanitêre wyse daaruit verwyder is waar hulle nie eens weet wie dit gedoen nie en waar die dwelms is nie, en aan wie dit oorhandig is nie.
9: En met daai Potchefstroom geval verwys jy nou natuurlik na die getuienis wat voor die Madlanga kommissie gelewer is.
8: Dis absoluut, die Madlanga kommissie het dit ontbloot en die enigste redelike afleiding wat 'n mens kan maak as die getuienis evalueer is dit so dat daar binne die valke omgewing, binne die polisie geleedere, dat daar wel samewerking kon gewees het met die dwelmhandelaars.

57 minute ngithi anqoda iqinga sizi ke konke radio xkfm ngimje ngiyasinkomntu kancwekamba konke minute ngiqonje ngiqhawe inqomja program yangikehiya walet lengani ndamje ngimje xa ngithi anqoda ngiqilika ngiyawada ngaqini kuna ndigidisa ukwehe kagehiya wa ndamje nqodisa kagehiya wa kagehiya wa voorbereid lees vir kinders en sê dit dan kon dit ek kon dit sou kyk ek hier wa gou dit gee haar kosse daai wat ek kan ja wa flutet gnie en ek uitspraak ek self vertrou te bou kyk dit ek kosse daarom

Die nasionale erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële werkskepping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, modellinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek, besoek www.nhc.org.za of https://nhc.org.za om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap.

Sana özel acı çocuğu.

Chinaman, you come, you

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die Deurnag uitsending. Gezondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die sondagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg een dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20:05, wanneer RSG landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. In die laaste episode in die kort reeks oor tipe 1 diabetes,

0: op die heel hoogste vlak tennis te speel. My gas vandag is weer eens Dr. Marius Wasserval, internis verbonde aan Panorama Medikliniek.
1: Die Alexander Zverev is werkelijk ware icoon en hy is bezig om die wereld te verander en te wys dat type 1 diabetes ook op die hoogste vlak kan kompeteer. Maar wat baie min mense weet, is wanneer jy vir Alexander Zverev sien, is hy nie net bezig met een wedstrijd nie. Hy is bezig met twee. Hy is bezig met sy tenniswedstrijd, waarna ons allemaal kyk, en hy is die heel tyd bezig met sy eie suikerwedstrijd. Want jy kan nie vir Alexander Zverev vir seker hoeveelheid insulien spuit en verwag daai insulien gaan genoeg wees, te veel wees, te min wees, om sy suikervlak perfect te controleer vir die volgende 5 ure, as hy dalk in 'n lang stel is teen iemand nie. Jou controle van suiker in 'n normale persoon word so fyn gecontroleer. Aan die een kant gaan insulien maak dat die suiker uit die bloedstroom binne in die selletjies kom in die spiere waar dit nodig is om energie te maak. Maar as jy net insulien het, dan gaan jou suiker te laag val. So jy moet jou verlagende effek balanseer teen 'n suikerverhogende effek, en dis waar die lewer inkom, wat weer suiker in die bloedsisteem sit, en die hormone, glukagon en adrenalien en kortisol, wat alles van toepassing is tydens 'n tenniswedstrijd. Daardie hormone kontroleer 'n normale persoon se suiker perfek. So aan die een kant het jy insulien, en aan die ander kant het jy adrenalien, kortisol, glukagon ensovoorts. Maar Alexander Zverev het nie 'n normaal funksionerende pankreas wat sy insulienvlakke gaan aanpas nie. Hy moet dit self doen, maar jy kan nie jou insulien in die middel van die wedstrijd aanpas nie. Jy moet voor die tyd probeer dink wat gaan gebeur. Nou wat tennis anders maak as draf. As jy kyk na iemand wat 'n marathon hardloop, het jy 'n baie gecontroleerde halfuur moet jy halwe piesang eet, of jy moet van hierdie energie gels, wat jy moet doen, want jy het 'n konstante energie verbruik, maar in tennis het jy kort episodes van hardloop, dan rus jy, dan dien jy, dan hardloop jy, dan stop jy. Dis aan en af, aan en af, aan en af. Dis 'n kombinasie van aerobiese oefening en anaerobiese oefening. Jou suikerwaarde in 'n normale persoon word so fyn gecontroleer tussen daai twee episodes weens 'n balans in jou hormone. Maar in tipe 1 diabetese geval kan jy nie dit kontroleer nie. As Alexander Zverev te veel insulien spuit voor 'n wedstryd, gaan sy suiker te laag val, hy gaan moeg wees, hy gaan pap wees en hy gaan nie kan speel nie. As hy te min insulien spuit, gaan sy suiker te hoog wees. Hy kan dehydreer, hy kan ook moeg en pap wees sonder die nodige energie. Die probleem is, sodra jy hardloop, verlaag jou pankreas jou insulienvrystelling en gee jou lewer vir jou meer suiker in jou bloedstroom. Die oomblik wat jy weer bietjie rus, dan sal jou insulienvlak weer so bietjie verhoog om hy suiker wat jou lewer nou vrygestel het weer in die spiere te kry en die ander hormone skakel af. Kom ons dink daaraan soos 'n motorvoertuig met spoedbeheer. As jy op 'n plat pad ry met geen bilte nie en jy sit jou spoedkontrole aan op 80 km per uur, dan gaan die kar outomaties vir jou net mooi genoeg petrol gee, nie te veel nie, nie te min nie, daar's nie bilte nie, daar's nie draaie nie, en jy kan jou spoed baie mooi fyn kontroleer. Dit is 'n voorbeeld van normale fisiologie. Terwyl in 'n tipe 1 diabetes, verbeel jou jy ry in die Franse Alpe met 'n handraadvoertuig sonder spoedbeheer, met bilte en draaie. Nou moet jy petrol trap, nou moet jy briek trap. Jy het 'n petrol en jy het 'n briek. Jy het insulien aan die een kant en jy het adrenalien, kortisol, glukagon en alles aan die ander kant. Maar Alexander Zverev het nie insulien nie. Hy moet voor die tyd besluit wat hy met insulien doen. Nou tussenpunte verhoog sy suiker, want hy rus 'n bietjie. Met punte gaan hy waarskynlik laer wees. Hy moet die heel tyd weet wat sy suiker is, anders gaan hy nie so kan funksioneer nie. So Alexander Zverev het in 'n vennootskap gegaan met een van die groot insulien-sensormaatskappye. Hy het aanvanklik sy vinger geprik, soos jy mooi gekyk het, dan het hy 'n suikermasjienkie in sy sak, nog altyd by hom gehad. En wanneer hy gaan sit, wanneer die ander ou net gou 'n bietjie water drink tussen punte, toets hy sy suiker, toets hy sy suiker, toets hy sy suiker, dat hy kyk om dit so fyn as moontlik te kontroleer.

0: probleem. As hy sien sy suikervlak is bietjie aan die lae kant, dan eet hy gou iets of hy vat 'n energiedrankie of hy vat een van die energiegels. As hy sien sy suiker is bietjie hoog, dan weet hy kan nou rondhardloop. Hy wil nie nou dadelik eers iets te doen nie, dan toets hy hom nou weer. Dis min dat hy vir homself insulien sal spuit in die middel van 'n wedstryd. Dit het al gebeur. Maar hy kontroleer dit tussen punte, tussen stelle. Vandat hy 'n sensor gebruik, sien 'n mens hom minder sy vinger prik. Maar hy kyk die heel tyd wat sy suiker is en hy pas die heel tyd sy koolhidraatinname aan, want hy weet van sy eie data oor jare, weet hy al min of meer wat sy insulienbenodighede is. So typies wat hulle sal doen is, hulle sal voor 'n wedstryd, spuit hy vir homself bietjie minder insulien, as wat hulle andersins sou, want as insulien eers ingespuit is, kan jy dit nie uithaal nie. Dan gaan jou suiker laat val. So hulle spuit 'n bietjie minder insulien, wetende, hy gaan al daai energie, al daai suiker gaan hy gebruik. Soos wat hy rondhardloop, trek jou spiere en jou selletjies, trek hy suiker op verskillende fisiologiese meganismes ook in, so jou suikertelling kan val. En dan sal hy vir my energiedrankie gee om dit te verhoog. Ons weet dat jou liggaam stoor 'n geweldige klomp suiker, baie daarvan in die lewer, maar ook op ander plekke. En die ouens wat maratonne hardloop, gaan weet, jy kan so omtrent 'n uur en 'n half, kan jy gaan hardloop op gestoorde suiker in die liggaam. Maar as jy daarna aanhou hardloop, dan is jou glikogeen, jou store is op. Dan raak jy moeg en pap en hulle sê, jy slaan die muur tydens 'n marathon. Wat hulle dan doen is, jy moet net betyds ekstra energie insit, so jy moet net ekstra eet. Wat tennis soveel moeiliker maak en wat van Alexander Zverev soveel meer van die ikoon maak, is dat hy met die varieerbaarheid van hardloop, stop, rus, hardloop, gaan weer, suiker op, suiker af, kry hy dit reg om met sy sensor sy suiker so goed te kontroleer, dat hy daai energie op die regte tyd, op die regte manier by sy spiere kan kry, om op daai vlak te kan funksioneer. So dis werklik 'n ongelooflike prestasie vir iemand soos dit, om te wys wat gedoen kan word. En as jy gaan kyk wat gebeur in die wêreld in verskillende tipe 1 diabetes, verskillende sportsoorte, wat dit begin reg kry, vandat ons die tegnologie het met aanhoudende glikose monitering. Dis natuurlik moeilik om met 'n insulienpomp tennis te speel, want die fluktuering is so vinnig in die hartklop met 'n pomp op jou heupbron. Jy kan ook nie rugby speel met 'n insulienpomp. Ons het pasiënte wat insulinsensors het, nou is die sensor op sy arm en dan tikkel hy iemand en dan val die sensor af. So daar's 'n paar kontaksporte is 'n uitdaging. Vir mense wat nie kontaksport beoefen nie, is die sensor 'n fantastiese ding om te kan sien wat jou suiker is, maar dis nie altyd prakties vir hulle om tydens aktiewe sport insulinpomp te dra nie, want jy wil eintlik dan voor die tyd te veel uit insulien gee, bietjie minder, en jy wil dit so fyn kan kontroleer om net die regte hoeveelhede koolhidrate en glikose tydens die wedstryd te gee, dat jou suiker nie te hoog gaan nie en nie te laag nie. So jy het geen spoedbeheer nie. En jy moet jou bes doen om met die petrol en die rem wat jy het, met al die bulte en al die draaie, moet jy jou bes doen om 'n konstante spoed te ry. En dit is wat Alexander Zverev so ikoon maak, dat hy dit perfek reg kry en die top 3 tennisspelers in die wêreld is.
1: Ek gesels sou verder met Dr. Marius Wasserval, internis verbonde aan Panorama Medikliniek, en die fokus is op tipe 1 diabetes. Dr. Wasserval, alles gaan oor glikosebeheer, insulienbeheer, maar wat gebeur as daar te veel suiker of te min suiker in jou bloed is?
0: So jou probleem met te lae suiker, onthou, jou spiere het suiker nodig, want ons het gesê die selletjies het nodig om energie te maak. Jou spiere gaan niks doen sonder energie nie. So jy kan moeg raak, jy kan pap raak. Jou brein is egter nie in staat om enigiets anders as suiker te gebruik vir normale metabolisme nie. So jou spiere kan nog gaan en vet begin afbreek en vanuit vet energie produseer. Dis 'n baie minder effektiewe proses as om dit met suiker te doen, maar jy kan oorleef op daai manier. Jou brein kan egter nie funksioneer sonder suiker nie. So jy sal fisies jou bewussyn verloor indien jou suikervlak, kom ons sê, onder 1 val. Jy sal bewusteloos wees. En die behandeling dan is om vir daai persoon net suiker in hulle mond te gee, want die suiker word uit jou mond uit geabsorbeer. Indien jy egter vir meer as 6 ure 'n te lae suiker, ons praat van hypo, laag hypoglikemie, lae suiker in die bloed. Indien jy 'n verlengde hypoglikemiese episode het van meer as 6 uur en jou suiker betekenisvol laag is, ek praat nie nou van 2,5 of 3 of 3,5 nie, mens voel nie lekker nie. As jy daar kom by 2,5, 3,5, voel jy bewerig, jy voel bietjie naar, jy voel honger, jy is dalk bietjie gedisoriënteerd, jy raak sweterig, want jou liggaam het suiker nodig, jy moet jou suikervlak lig. Ek praat nou van 'n suiker van onder 1 of by 0,5. Jy sal bewusteloos wees en na 6 ure kan jy onomkeerbare breinskade hê. Dit is waarom 'n hypoglikemiese koma, 'n lae suiker koma, baie vinniger vir jou permanente skade kan gee as 'n hoë suiker. Aan die ander kant weer, weet ons een van die groot probleme met diabetes is dat hulle konstant te hoë suiker. Hierdie suiker sirkuleer in hulle bloedstroom en dit sirkuleer deur hulle oë en senuwees en jy kry skade. So die tipiese skade wat jy kry beide vir tipe 1 en tipe 2 is oogskade met bloedvaatjies wat aangetast word in die agterkant van die oog. Jy kry ook ander goed soos glaukoom en katarakte ensovoorts. Ons praat nou maar van die bloedvat, die vaskulêre komplikasies. So, jy kan oogskade kry met skade aan die bloedvaatjies, bloedings en blindheid in jou oë. Dan kan jy versnelde aterosklerose kry. Aterosklerose is 'n proses waar tydens jy bloedvaatjies blok met cholesterol blokkasies en diabetes en hoë suiker gee vir jou versnelder aterosklerose en dit is hoekom mense meer hartaanvalle en beroertes kry. Dan het jy ook jou nierversaking. Meer as helfte van diabetes ontwikkel in hulle leeftyd nierversaking of nierinkorting. Die eerste teken daarvan is nie 'n bloedtoets wat abnormaal is nie. Dis 'n urinetoets waar tydens jy proteïene optel en daai proteïene lek uit 'n beskadigde nier. So alle diabetes moet elke jaar 'n urine doen vir microalbumien, klein proteïen. Om te kyk of jy die beginfases van nierskade het. So die skade wat kan voorkom met verhoogde suiker is oogskade, hartskade, beroertes, nierversaking en natuurlik kan dit die bloedvoorsiening aan jou senuwees ook affekteer en dit kan vir jou hierdie naaldenspelde gevoel en dooie gevoel gee in jou langste senuwees. Jou langste senuwees is die senuwees na jou voete en na jou hande toe beweeg. So jy kan senuweeskade kry en natuurlik dan die versnelde aterosklerose wat nie net vir jou hartaanval en beroerte kan gee nie, maar jy kan ook die bloedvloei na jou bene en jou voete blok en dit is waar 'n diabetiese voet inkom met die moontlikheid van amputasies. Ons weet dat diabetes kan senuweeskade kry, nou voel jy nie jou voete so goed nie. So jy kan trap op 'n klip of trap in 'n stuk glas en jy voel dit nie. Maar solank as wat jy goeie bloedtoevoer na jou voete toe het, sal jy nie jou voet verloor nie. Die bloedtoevoer sal na die wond toe gaan, die wond sal gesond word. Die probleem kom in, indien iemand nie hulle voete voel nie, en hulle reeds 'n mate van blokkasie het van bloedvate na hulle voete toe. Dan word die wond nie gesond nie. Nou kry jy 'n septiese voet. En as jy nie bloedtoevoer na die voet toe kan verbeter nie, dan moet jy partykeer daai voet amputeer want dit gaan nie gesond word nie. So die tipiese vaskulêre komplikasies is retinopatie, oogskade, nefropatie, nierskade, neuropatie, senuweeskade en dan natuurlik versnelde aterosklerose wat are blok met hartaanvalle en beroertes. Daarmee saam weet ons daar's effekte op die brein met verhoogde risiko's van verskillende vorms van demensie. Ons weet daar's swakker wondgeneesing, daar's swakker immuunstelsel. Ons weet in swangerskap is daar ontwikkelingsdefekte. Daar's 'n klomp effekte oor die langtermyn met verhoogde suiker en hierdie geweldige fluktuasie van suiker op af op af. So die idee is of jy tipe 1 is of jy tipe 2 is. Jy wil jou suiker so konstant as moontlik probeer hou en dan ook binne normale reikwyte. Dis makliker vir 'n tipe 2 diabetes want jy kan aanvanklik pille drink en daar's baie minder fluktuasie. Maar omdat insulien so 'n fluktuerende hormoon is en jou pankreas so sensitief, bietjie meer, bietjie minder, bietjie meer, bietjie minder die hele dag, is dit baie moeiliker vir 'n tipe 1 diabetes om hulle self so konstant te monitor. Gevolglik is hulle suikers dikwels baie meer varierend as 'n tipe 2 diabetes en oor tyd kry hulle natuurlik dan nou baie meer skade. Omdat jou tipe 1s ook dikwels vroeër gediagnoseer word as jonger mense, kinders of jonger volwassenes, het hulle ook baie meer tyd om skade te ontwikkel. As jy 70 jaar oud is en word die diabetes, dan het jy 15 jaar oor. As jy 10 jaar oud is en word die diabetes, dan het jy 70 jaar. So as jy nie jou suiker mooi kontroleer en dan kan jy in elk geval na 10 of 15 jaar dramatiese komplikasies hê. Dit is een van die probleme met die type 1 diabetes en hoekom ons so graag die diagnose wil probeer uitstel deur die autoimmuniteit vroeër te probeer aanspreek.
1: Dokter Wasserval, die Ozempic tipe middels, want allemaal weet nou al daarvan, as hulle dan jou hart en jou niere kan beskerm, is dit nie dalk ook een middel wat die type 1 diabetes kan help nie?
0: Dit is een groot veld van navorsing. As jy kyk na, daar is twee groot medikasieklasse wat een geweldige verskil gemaakt het, grotendeels in type 2 diabetes. Die eerste is die SGLT2 inhibitore, en ons ken dit as dapagliflozin en empagliflozin, of Forxiga en Dofarsec en Jardiance. Die pille maak dat jy suiker uitpiepie in jou urine, so jy het minder herabsorptie van suiker. Nou, dit is net so van toepassing in die type 1 diabetes, want dit het ongelukkig het wys dat indien jy daardie SGLT2 inhibitore vir die type 1 diabetes gee, is daar een verhoogde insidensie van die diabetiese ketoacidose koma. Die patiënte presenteer echter met een suikertelling wat amper normaal is, want hulle verloor hulle suiker in hulle urine. En oor die wereld in die studies het die dokters in die noodgevalle areas het nie gesoek vir 'n diabetiese koma nie, want die persoon se suiker is dan normaal. En ons almal is geleer, 'n suiker wat 25 of 30 of 40 of 50, dink aan die moontlikheid van 'n DKA. Maar nou kom die mense in met 'n normale suiker, en hulle is eintlik in wat ons noem 'n normale suiker DKA. En daar is meer as 180 mense oor die wêreld dood, weens die gebruik van SGLT2 is, in type 1 diabetes, veral in die mense wat hulle suiker verloor het in hulle urine. Hulle het aan al hoe minder insulien gespuit, hulle het rondgeloop met normale insulienvlakke, maar die suiker kon nie uit die bloed in die selletjies kom nie, want jy het insulien daarvoor nodig. So sy suiker lyk normaal, maar die suiker is op verkeerde plek. So die selletjies moes gaan vet afbreek om energie te maak met al die byprodukte en hulle ontwikkel 'n DKA met 'n normale suiker. So daarom is die huidige riglyn spesifiek dat die SGLT2 is vir type 2 diabetes gebruik moet word. Daar is sekere dokters wat dit, soos ons sê, off-label. Dis nie aangedui vir type 1 nie, en geen mediese fonds sal dit betaal vir die type 1 nie. Maar daar is sekere dokters wat dit versigtig saam met insulien gebruik, omdat daar 'n geweldige beskerming is teen agteruitgang met nierversaking en hartversaking. Dis fantastiese medikasie, so dis amper jammer om dit nie vir die type 1 diabetes kan aanbied nie. Of jy moet 'n gesprek met jou dokter hê en sê, ek verstaan die moontlikheid van die DKA, ek weet ek moet my ketone dop hou, die type 1 diabetes sal weet waarvan ek praat, en ek weet ek moet versigtig wees, en as ek nie lekker voel nie, moet ek dink aan die moontlikheid dat ek 'n beginnende DKA kan hê. As jy 'n baie mooi ingeligte pasiënt het, wat die risiko sal neem en self daarvoor wil betaal, is daar dokters wat dit sal gee, maar dit is op hierdie stadium nie in die wêreld op riglyne vir type 1 diabetes nie, weens die moontlike risiko van, hulle noem dit in Engels, 'n euglycemic diabetic ketoacidosis, 'n normale suiker DKA. As jy kyk na die, wat ons noem die GLP-1s, GLP-1, en allemaal mag dit nou al seker kent in hierdie tyd, semaglutide en tirzepatide is die twee grootes, dit is Ozempic en Mounjaro, en onthou Ozempic in sy lae dosering semaglutide word Ozempic genoem, die hoë dosering semaglutide word Wegovy genoem, en Wegovy en hoë dosering Mounjaro is vir gewigsverlies. Terwyl die lae dosering semaglutide word Ozempic genoem, en dit is ontwikkel as 'n diabetesmiddel. Dis dieselfde middel. Dit werk deur jou hormone in jou brein aan te pas, deur die vrystelling van insulien en glikagon aan te pas, deur jou maaglediging te vertraag. So dis heeltemal korrek in die hipotese om te sê, wel, as dit werk vir die type 2, hoekom gaan dit werk vir die type 1 nie? Die rede is, jou type 2 het 'n funksionerende pankreas. As jy die pankreas kan kry om meer insulien vry te stel met die gebruik van Ozempic of Mounjaro, dan het jy meer insulien in die bloed en jy het 'n beter suikerbeheer. En in jou type 2 is Ozempic en Mounjaro net so effektief vir suikerbeheer soos insulien. Dit is fantastiese medikasie, dit is net duur. Maar jou type 1 diabetes het nie 'n funksionerende pankreas nie. Jou Ozempic en jou Mounjaro's werk nie in type 1 diabetes vir suikerbeheer nie. Dit werk wel in type 1 diabetes wat oorgewig is. Want net soos in type 2 diabetes onderdruk dit jou hongerhormone, dit stimuleer jou versadigingshormone, dit vertraag jou maaglediging, mense eet minder. So jou type 1 diabetes sal ook gewig verloor, gevolglik sal jou type 1 diabetes minder insulien benodig. Nie omdat hy Ozempic of Mounjaro spuit nie, maar omdat hy gewig verloor het. En die kardiovaskulêre beskerming en die nierbeskerming wat jy kry, onthou, daar is goeie nierbeskerming ook bewys, is ook van toepassing op jou type 1 diabetes. Maar omdat dit nie op hierdie stadium 'n suikerverlagende medikasie is nie, is dit geweldig baie geld wat betaal word vir die kardiovaskulêre voordeel en vir die niervoordeel, want jy het nie die suiker voordeel nie. En onthou, ons het nou retatrutide wat op pad is Suid-Afrika toe. So dis nou weer 3, hulle praat van die 3 G's. So die GLP-1 saam met die GIP, saam met glucagon, agonis. Dit is nou weer op pad.
1: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Marius Wasserval, internis verbonde aan Panorama Medikliniek. Tot volgende week dan, wanneer ek weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.

Yeah, it was beautiful. I'm about for this. And I was so verskrik. And verskrik ek lief vir jou. And I can jy het op grafte en op treine. Op voort verlei einde. Sy achters iets gevry. En nou is jy en jou man. Both computer and a list. And last winter, you tried to cut above your wrist. And nou skryf jy vir

ecken jij die melteren aan en aan die nachten breit tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast waiter en die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jij het gesê, wees asseblief lief vir my, maar ek het

0: Hallo en welkom by vandag se aflewering van Regsake. Arbeidsregkenner Johan Botha bespreek vandag 'n interessante uitspraak van die Hooggeregshof in Polokwane aangaande laster in die werkplek. In die tweede deel van Regsake sluit prokureur Susan de Wet van Velden Duffy in Rustenburg by ons aan en sy bespreek twee sake wat met die padongelukkefonds verband hou. Die een saak handel oor wanneer die padongelukkefonds aanspreeklik gehou kan word vir beserings wat tydens kapings opgedoen is. Sy bespreek ook 'n saak oor 'n passasier wat met die werking van 'n motor ingemeng het deur 'n motor se handrem op te trek terwyl die bestuurder hoof van die internationale Kenzie se arbeidsreg afdeling in Johannesburg sluit vandag weer by ons aan. Dis goed om jou terug te verwelkom, Johan. Johan, ek het onlangs gelees oor 'n interessante uitspraak van die Hooggeregshof in Polokwane aangaande laster in die werkplek. Dis mos nie aldag dat so 'n saak in die hof opeindig nie.
1: Ja, Veronique, dit is nou inderdaad 'n interessante saak. Is 'n goeie geleentheid vir ons om bietjie te kan kyk na hoe die hof, hoe 'n regter kyk na so 'n saak, na so 'n eis en wat ons daaruit kan leer. Hierdie was 'n lastereis waarin die eiser skadevergoeding geëis het omdat 'n medewerknemer 'n grief hande gemaak het in die werksplek. Die klaer het in daardie grief gesê dat die eiser haar seksueel geteister het. In die hofsaak was dit toe later ook gemeensaak geweest dat sy na hom verwys het as 'n boy. En die eiser het toe aangevoer in die hof dat die seksuele teistering bewering vals was en dat boy as 'n term in Suid-Afrikaanse konteks 'n rasvernederende term kan wees wanneer dit op 'n volwasse swart man van toepassing gemaak word.
0: Goed, maar wat weet ons van die grief en hoe die werkgewer dit hanteer het?
1: Die grief het 'n patroon van seksuele teistering beskryf, onder meer ongewenste aanraking, intimiderende gedrag, druk van privaat dele teen haar lyf. En die werkgewer het die klagte toe intern hanteer. Die grief is deur die normale bestuurslyne gewees, lynbestuurder, eienaar, en toe was daar dissiplinêre verhoor gewees. In die verhoor het die werkgewer aangevoer dat die eiser ernstige wangedrag gepleeg het, insluitende hierdie seksuele teistering. Het was 'n onafhanklike voorster wat die verhoor waargeneem het en bevind het dat hy wel die wangedrag gepleeg het en hy is toe ontslaan uit diens uit. Hy het daarna dispuut na die KVBA verwys. KVBA het teen hom bevind en bevind dat die ontslag billik was. Substantief en prosedureel was die ontslag billik gewees.
0: Die eiser is toe Hooggeregshof toe. Wat het hy geëis?
1: Die eiser het 1,3 miljoen rand se skade geëis. 200 000 vir krenking van sy waardigheid, 200 000 vir skade aan sy goeie naam en reputasie en 900 000 as brande toekomstige inkomste verlies. Hy het ook 'n skriftelike verskoning van beide die werkgewer wat hom afgedank het en sy kollega wat die grief ingedien het, gevra.
0: Kom ons gesels oor laster. Wat is die regsposisie in Suid-Afrika aangaande laster?
1: Laster in wese is die onregmatige en opsetlike publikasie van 'n uitlating in woorde of gedrag wat iemand se reputasie in die oë van regdenkende lede van die gemeenskap kan benadeel. Die hof in hierdie geval het weer die essensiële elemente herbevestig. Die eiser moet bewys dat daar publikasie was, dat die uitlating op hom betrekking het en dat die uitlating 'n lasterlike betekenis dra.
0: Wat behels publikasie met verwysing?
1: Publikasie beteken nie noodwendig publikasie in die media of aan die breë publiek nie. Dit is genoeg dat die uitlating aan ten minste een ander persoon as die eiser meegedeel is. In die werksplek kan publikasie plaasvind wanneer grief of 'n klagte het aan bestuur of aan die dissiplinêre voorster voorgehou word. In hierdie saak interessanter gewys, het die hof egter beklemtoon dat die verspreiding wat plaasgevind het hierso sterk of streng intern plaasgevind het en beperk was tot persone wat 'n behoefte gehad het of het nodig gehad om daarmee te hanteer. So publikasie het in 'n noue verband plaasgevind met verwysing na hierdie saak.
0: Johan, wat was die werkgewer se verweer teen die eis?
1: Die werkgewer het op die normale verweere gesteun wat mens tipies sou vind in so 'n lastereis, naamlik dat die opmerkings billike kommentaar was, dat dit die waarheid was en dat dit in die openbare belang was om die uitlatings te maak. Interessanterwys het die verweerder die werkgewer ook gesteun op gekwalificeerde voorreg of privilegie wat van toepassing is in die werksplek.
0: Kan jy uitbrei oor die gekwalificeerde voorreg en net verduidelik wat dit beteken en natuurlik hoe werk dit as 'n verweer?
1: In normale regsterme verwys ons na voorreg of 'n privilegie waar sekere kommunikasie beskerm word teen aanspreeklikheid. En die rede daarvoor is want dit word gemaak binne 'n erkende beskermde verhouding, weet, of onder beskermde omstandighede. Byvoorbeeld regsadvies, weet, waar prokureur regsadvies gee aan 'n kliënt, of waar daar kommentaar gelewer word in parlement, of soos in hierdie geval waar daar in die konteks van die werksplek 'n klagte gaande gemaak is. 'n Werknemer wat 'n klagte oor, soos in hierdie geval, ernstige wangedrag handig maak en dit doen in 'n erkende en toepaslike interne kommunikasie kanaal of voertuig soos 'n griewe prosedure. Doen dit in die konteks waar daar, weet, in ons wetlike en sosiale raamwerk waar sulke rapportering aangemoedig en party omstandighede selfs vereis word. En soos die hof gesê het in hierdie geval ook, weet, as die reg dit sou toelaat dat 'n beweerde oortreder die klaar maklik vir laster kan dagvaar, sal dit 'n eisende effek hê op slagoffers en dit sal hulle ontmoedig om klagtes handig te maak. En dis vir daardie rede dat dissiplinêre en griewe prosesse en die kommunikasie wat plaasvind binne in daai prosesse dikwels beskou word as 'n geprivilegeerde geleentheid of 'n geleentheid waar daai voorreg toepassing vind.
0: Johan, hoe het die hof die boy opmerking hanteer?
1: Die hof het dit op 'n streng kontekstuele benadering gehanteer. Die hof het bevind dat die angel van die grief die bewering van seksuele teistering was, nie die enkele gebruik van die woord boy nie. Tweedens het die hof op die pleitstukke gesteer en gesê dat die eiser nie behoorlik die nuance behoorlik gepleit het nie en dien ooreenkomstig nie sy poging om die woord se historiese rasbelade mening as 'n afsonderlike eis te kan ondersteun nie. Op die meriete daarvan het die hof verwys dat, weet, die klaar wat die grief handig gemaak het self 'n swart vrou was en dat in die werkskonteks het die getuienis getuig dat beide mans en vrouens gebruik verwysings na boy en girl in die konteks van geslag en hulle die eiser self na die klaar van die grief verwys het as 'n girl. Die hof het dus daai gedeelte van die eis ook van die hand gewys.
0: Goed, en wat het die hof toe bevind?
1: Die hof het bevestig dat die kernbeweringe van seksuele teistering wesentlik bevestig is deur 'n onafhanklike dissiplinêre verhoor en deur die KVBA. Waarheid was dus 'n volkome volledige verweer gewees en die hof het ook bevind dat dit wel in die openbare belang of voordeel was. Die hof het gesê dis belangrik en dit bevorder 'n veilige en 'n waardige werksplek en werksomgewing. En al dit is boonbehalwe die feit dat daar ook die gekwalifiseerde voorreg of privilegie was wat van toepassing was. Die hof het ook interessanterwys gesê dat die gebruik van die woord boy, weet, selfs al waar die klaar bevestig het dat sy dit moedswillig gebruik het, dat dit nie die gekwalifiseerde voorreg ondermyn nie.
0: Net laastens, Johan, wat kan werkgewers en werknemers leer uit die uitspraak?
1: Vir werknemers sou my advies wees, weet, gebruik die regte interne kommunikasiekanale om beweringe handig te maak. Daar's beskerming wat die reg jou toeken wanneer jy sulke klagtes handig maak in die werksplek. Vir werkgewers sou ek sê, maak seker dat jy sulke klagtes behoorlik ondersoek en dat jy deur billike prosesse gaan om dit te doen en beperk die verspreiding van sulke klagtes tot sulke partye wat nodig het om dit te weet om daarmee te deel of te hanteer. Daar is 'n gekwalifiseerde voorreg wat van toepassing is in interne dissiplinêre of griewe prosedure, maar kwaadwillige of roekelose publikasie of deling
0: in McKinsey se arbeidsreg afdeling in Johannesburg. Bly net waar jy is, Susan de Wet is net hierna aan die beurt. Jy is terug by regsake en prokureur Susan de Wet sluit nou by my aan. Susan spesialiseer in sake wat te doen het met die padongelukke fonds en soos ek vroeër genoem het bespreek sy vandag twee sake wat met die fonds te doen het. Welkom terug by regsake, Susan. Watter saak bespreek jy eerste?
2: Goeiedag, Lei. kidnappingsslagoffer suksesvol teen die padongelukke fonds geëis het.
0: Susan, kan jy vir ons verduidelik wat presies die saak oorgaan?
2: Ja, beslis Veronique. Die saak handel oor wanneer die padongelukke fonds aanspreeklik gehou kan word vir beserings wat tydens 'n kaping opgedoen is. Dit is bespreek in die saak van Makacha versus the Road Accident Fund.
0: Goed, en die feite van die saak?
2: Die eiseres in hierdie saak was 'n passasier in 'n minibus taxi toe twee kapers die voertuig met vier wapens oorgeneem het. Tydens die kaping het een van die kapers haar in die been geskiet en het haar daarna uit hierdie bewegende taxi gestoot. Sy het gevolglik ernstig beserings opgedoen, beide van die skietwond en van die feit dat sy uit die bewegende voertuig geval het.
0: Het sy toe 'n eis teen die padongelukke fonds ingedien?
2: Sy het inderdaad, sy het vergoeding van die RAF geëis vir die beserings wat sy opgedoen het.
0: Nou wat vereis die wet vir 'n suksesvolle padongelukke fonds eis?
2: Die padongelukke fonds wet vereis basies twee dinge. Eerstens moet die besering veroorsaak wees deur of voorspruit uit die bestuur van 'n motorvoertuig. Tweedens moet daar 'n nalatige en onregmatige bestuur van die voertuig wees. Beide vereistes moet teenwoordig wees voordat 'n geldige eis ingestel kan word.
0: Wat was die regsprobleem in hierdie saak?
2: Die hof moes hier besluit of die eiseres se beserings ontstaan het uit die bestuur van hierdie motorvoertuig, soos vereis deur die padongelukke fondswet, of dit bloot die gevolg was van hierdie kriminele geweld wat niks met die bestuur van die voertuig te doen gehad het nie.
0: En wat het die hof uiteindelik beslis?
2: Die hof het hier 'n baie belangrike onderskeid getref tussen die twee oorsake van die beserings. Wat die beserings betref wat sy opgedoen het toe sy uit die bewegende voertuig gestoot is, het die hof bevind dat daardie beserings direk verband hou met die gebruik en beweging van die motorvoertuig en die padongelukke fonds was dus aanspreeklik vir daardie skade. Maar die beserings wat deur die skietwond veroorsaak is anders hanteer. Die hof het bevind dat die skietery 'n daad van geweld was wat nie verband hou met die bestuur van die voertuig nie. Daarom was die padongelukfonds nie aanspreeklik vir daardie gedeelte van haar skade nie.
0: So die padongelukfonds het net gedeeltelik aanspreeklikheid aanvaar.
2: Dit is korrek, Veronique. Die padongelukke fonds was slegs aanspreeklik vir die beserings wat verband hou met die feit dat sy uit hierdie bewegende voertuig gestoot is en nie vir die beserings wat hierdie skietery veroorsaak is nie.
0: Susan, wat is die belangrikste les vir luisteraars uit hierdie saak?
2: Die belangrike les wat die luisteraars hier kan leer is, daar moet 'n duidelike verband wees tussen die beserings en die bestuur of beweging van die voertuig. Geweldmisdade soos skieterye sal gewoonlik buite die padongelukke fonds aanspreeklikheid val, tensy dit direk gekoppel kan word aan die bestuur van 'n voertuig.
0: Susan bespreek nou die saak van RC Jantjies teen die padongelukke fonds. Susan, waaroor gaan hierdie saak?
2: Wel Veronique, die saak is baie interessant, daarom het ek dit gekies om te bespreek. Die saak handel oor 'n passasier wat met die voertuig se werking ingemeng het deur die handrem te trek terwyl die bestuurder bestuur het en die argumente wat gevolg het om hom as die bestuurder te beskou in gevolg van die padongelukke fondswet. Onthou, ons moet net 1% nalatigheid bewys aan die kant van die bestuurder om te slaag met die meriete aspek van 'n eis teen die padongelukke fonds. Maar wat as die bestuurder nie beheer gehad het oor haar eie voertuig nie, maar eerder haar passasier?
0: Wat het in die voorval gebeur?
2: Soos voorheen genoem, die eiseres was besig om te bestuur, terwyl haar kerel die passasier langs haar gesit het. Hy het skielik die handrem opgetrek terwyl die voertuig beweeg het, wat veroorsaak het dat die motor beheer verloor het en omgeslaan het. Die eiseres is ernstig beseer en die passasier is oorlede in hierdie ongeluk.
0: En wat was die padongelukke fonds se verweer?
2: Wel, die pof het aangevoer dat hulle nie aanspreeklik is nie, omrede die nalatige persoon 'n passasier was en nie die bestuurder of eienaar van die voertuig nie.
0: Susan, wat was die kernregsvraag?
2: Om dit kortliks op te som, Veronique, was die regskernvraag of die optrede van 'n passasier om die handrem op te trek neerkom op bestuur van die voertuig in gevolge die padongelukke fondswet.
0: Wat in die hof oor nalatigheid bevind?
2: Die hof het bevind dat die passasier nalatig was, dat die eiseres niks kon doen om die ongeluk te voorkom nie en dat die botsing uitsluitlik deur die passasier veroorsaak is.
0: Hoe het die hof bestuurder en bestuur geïnterpreteer?
2: Hierdie hof gaan kyk na 'n ou Kanadese saak. en die hof het beslis dat bestuur handel oor beheer oor die voertuig. Enige persoon wat beheer oorneem, selfs al sit hulle nie agter die stuurwiel nie, kan as die bestuurder beskou word.
0: Hoekom is die trek van die handrem belangrik?
2: Omdat dit 'n daad is wat direkte beheer oor die voertuig uitoefen. Daaraan om die stuurwiel te gryp terwyl iemand anders bestuur.
0: Susan, wat is die breër betekenis van die uitspraak?
2: Die hof het beslis dat die passasier deur die handrem te trek die bestuurder geword het en dat die padongelukke fonds 100% aanspreeklik is vir die eiseres se skade.
0: Net ter afsluiting, Susan, beteken dit dat alle passasiers nou aanspreeklik kan wees?
2: Daarom nie, Veronique. Slegs passasiers wat werklik beheer oor die voertuig oorneem deur hul optrede, kan as bestuurders beskou word vir aanspreeklikheidsdoeleindes. Ek sal sê die uitspraak bevestig dat beheer oor 'n voertuig belangriker is as waar iemand sit in die voertuig en dit verbreed ook die padongelukfonds aanspreeklikheid en beskerm slagoffers in gevalle waar passasiers beheer oorneem oor hulle voertuig. Dankie Veronique en dankie luisteraars dat ek weer met julle kon gesels het.
0: Dis nou tyd om te groet en dankie aan Johan Botus van Baker McKenzie in Johannesburg en aan Susan de Wet van Veld en Duffy Prokureurs in Rustenburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Terug asseblief julle vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee om in die program te beantwoord. Onthou ook dat regsake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai sommer RSG se toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Ek is weer eerskomende maandag om 11:30 terug met nog regsake. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.
3: In RSG Landbou stel ons ondersoek in oor die 45 beesrasse in Suid-Afrika. Ons gesels met 'n kenner oor rekordhouding en meting. Dan kyk ons na energie in Pretoria.

Vanaand se kap het uit word met 'n ou gunsteling afgeskop. Dis Bobby Hendricks met die klap klap sound. Goeienaand, is lekker om weer saam met jou te kan kuier so op 'n Saterdag aand. Ek hoop jy het jou dansskoene aan, want jy gaan baie min my stem hoor vanaand. Daar's net goeie musiek wat voorlê. Dansmusiek in hierdie ene sommer 'n quarantaine langarm.

Dis the Magnets Dance Band soos beloof met Tenderly voor The Rockets met Namakwa Daisy en ons het ook 'n quarantaine lang arm gehad al die pad uit Namibië. Wel is byna tyd vir ons om 'n breek te neem, maar hier is The Hotshots Dance Band nou met so 'n bietjie van 'n samba, hierdie een getiteld Jessie.

Weet jy, gaan nou baie eerlik wees met jou. Ek het geen idee wie daardie stukkie musiek speel nie. As jy my moontlik kan help, 45889 teen R1.50 per SMS, ek sal het baie waardeer, maar nog meer, as jy selfs maar jy e-post kan stuur, met die volle snit, en dan ook die kunstenaar, wat daardie stukkie musiek speel. Ek het gaan rondkrap op die internet, en toe kom ek af op hierdie musiek, en toe denk ek, nee, maar kom ons, sluit het in, by die program, en ek weet, daar is altyd een luisteraar of twee, wat my te hulp gaan snel. So, my e-post adres sommer is suepeiler@gmail.com. suepeiler@gmail.com. En daar die peiler spel jy P-I-L-E-R.

0: Dis so 'n stukkie Duke's combo hier op Kapitein saam met my soepeiler Slabbert. Ons eerste deel iets van die verlede, ons skep asem en as ons terugkom, dans ons verder.
1: Kapitein met RSG, dis die een.
2: Van die Richtersveld tot die Golden Gate Hoogland Nationale Park, Paddy Gordon het al 7 nationale parke van sandparke bestuur.
3: Die grootste skuld is in Tafelberg en tuinroute is Tafelberg het geen akkommodasie. Al ons toeriste op Tafelberg was dagbesoekers. Soos omtrent 1 miljoen besoekers per jaar gaan in die Kabel Sweespoor, 1 miljoen besoekers per jaar gaan na Kaappunt toe. So dis groot getalle, maar niemand slaap in die park nie.
2: In diere maniere die week gesels hy openhartig wat het verg om van 'n park soos Tafelberg 'n sukses te maak. En hoe belangrik die gemeenskap is. Dis diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, digitaal op die splinternuwe RSG app.
1: Kapitein met RSG.

Dis Gysie met rookstok. Welkom terug by Kapitein. Ek weet jy is by die huis, so jy kan nie anders as om saam te dans nie. Kom ons vat dit bietjie rustiger nou met 'n ou gunsteling van Richard John Smith. That's why I love you.

so many other girls. You're so different. So

together. Just that thought makes the tears run down my face.

Dis om Jimmy Newman van Jimmy's Grand Six met Mahala Jive. Linasia Limp gespeeld deur die Hot Shots Dance Band en saam sing blues nommerkie Richard John Smith se That's Why I Love You. Nou wil ek vir jou 'n snit speel, iets wat jy seker lank lank gehoor het van Pacific Express. Ja, jy ken hulle vir die liedjie Give a Little Love, maar ken jy hierdie een, Angel of Love? Geniet dit.

Wat is daar die vreemde diertjie wat in die droë dorsland oorleef? En hoekom vermeerder sekere insekte skielik in groot getalle terwyl ander amper verdwyn? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Kyk ons na die fascinerende wêreld van insekte, van vreemde spesies in Suid-Afrika se droë streke tot die ingewikkelde dinamika van insekbevolkings in die natuur. Dis Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30, saam met my, Lise Swart.

0: Daar is gee. Dis die een.
1: Goeienaand en baie welkom. My naam is DJ Miller en jy is ingeskakel op Binne en Buite op RSG. Ek hoop jy is lekker warm toegedraai en sit met 'n koppie koffie of tee in die hand. Ons gesels in hierdie program oor hoe mense druk beleef. En om vanaand meer oor haar druk te vertel, gesels ek met Anthea Karelse. Sy is 'n vrywillige noodwerker, paramedikus en brandbestryder en sy en haar span is opgeleide mense, vrywilligers uit die gemeenskap wat brande bestry in die Parel omgewing en by noodgevalle die meeste van die keer eerste op het toneel opdaag. Ek wil vanaand by haar hoor nie net wat sy doen nie, maar wat haar werk aan haar doen. Anthea, goeienaand en baie welkom.
2: Goeienaand, jy, en baie dankie dat jy my op die program het vanaand.
1: Anthea, baie keer sien ons noodvoertuie verby ons jaag met flitsende ligte en sirenes en dan wonder ons wat het gebeur en waarheen is julle nou op pad en of die mense na wie toe julle op pad is okay is. Maar ons denk nie so gereeld aan die personeel binnen die noodvoertuig nie. Wat gebeur in jou in so voertuig op pad na so toneel?
2: Dis correct, die jy. Ek denk, vooral ons wat met rooi flashers, ek gaan een bykie Engels meng hier, met Afrikaans. Hulle sien bijvoorbeeld, hier gaan die brandweertrop voorbij, of hier gaan een van ons restande voertuie voorbij, en dit het gewoonlik rooi flitsende lampies, dit het alarms aan, en ons is op pad na iets, en ek denk nie mense besef eindelijk, wat sal met ons binnen die voertuig gebeur nie. Weet jy, jy moet binnen sekondes moet jy besluit, wat is dit wat jy gaan doen. Jy weet nie wat jy gaan kry as jy daar kom nie. Ons allemaal hardloop op adrenaline. Dit is nie net vrees wat binnen jou ophou nie, maar ook die verantwoordelikheid. Jy moet binnen sekondes moet jy besluit, wat gaan ek volgende doen?